0: Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plannorge.no.
1: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smørmyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
2: Ja, kvittering?
3: Nei takk du.
4: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: God dag.
11: God dag.
10: Velkommen til podden 10. september, det er torsdag.
11: Det er akkurat det det er. Og det er veldig, veldig hyggelig med torsdag. Men i dag kjente jeg at det var trøtte torsdag.
10: Ja, det kjente jeg faktisk kjente,
2: det, er trøtte, mer trøtte torsdag enn trøtte tirsdag for meg. Men
11: ja, til vanlig mener jeg at torsdagene ikke er sånn. Men i dag har det vært
10: å komme an på hva man gjør og holde på med. Ja, ja, men gjorde du noe i går kveld, Bjørn?
11: Nei, vet du hva, jeg sov akkurat like lite som jeg pleier.
10: Ja.
11: Men det er bare noen er det, ja. Dager er man litt mer, jeg kjenner at det er litt mer trøtt og ukonsentrert. Og der holdt Øystein på Jesper.
10: Og beklager, jeg er kverten så vidt
11: år. Ja, ikke sant. Så er kanskje det er høsten som trenger seg på.
2: Ikke si ofte, det er min yndlingstid.
10: Ja, jeg er enig, det er koselig med høst, altså.
2: Men det er deres verste tid. Nei, det er det ikke. Eller Bjørns verste tid.
11: Nei, det er det som kommer etterpå. Det er tanken på hva som kommer etterpå.
2: Ja, ofte.
11: September i seg selv er ikke noe...
2: Men jeg er jo heldig, så jeg kommer ikke noe etterpå.
11: Nei, det er sant.
2: Som vi prater om hver dag.
11: Øystein,
2: hver dag som det er det siste.
11: Ja, Øystein har jo en filosofi der.
2: For meg.
11: Som er fæl, men samtidig litt riktig også, at du er en dag nærmere døden, så ikke driver også kast bort dagene på å tenke at snart er det helg, for eksempel.
10: Ja.
11: Nyt torsdagen.
10: Ja, og derfor så skal du få konkrete tips til hvordan utnytte torsdagen i bonusdelen av podcasten vår i dag. Det er Bjørn Forlund som har utviklet en oppskrift som jeg vet kommer. Jo da, du har sagt det off-air i dag, Bjørn.
11: Okay.
10: Men aller først, la oss høre på dagens sending som blant annet inkluderer et eksperiment som gjør at man våkner litt hvis man er trøtt på en torsdag. Det er altså en dame som har master i fysikk som har vært her i dag. Blant annet. Her kommer dagens sending.
12: Dette er en podcastversjon av P4s radiofrokost.
2: Det var en veldig spesiell dag i går, Bjørn Øystein. Gravferden til kong Harald.
10: Ja.
2: Og den fikk dere det med dere.
10: Ja, jeg vurderte lenge å dra ned i byen der, men det var så veldig lang i kur også, så jeg la meg på sofaen og så på det.
2: Bjørn, fikk du det med det?
11: Nei, jeg så ikke på... jeg har sett litt gjerne etterpå på nyheten og klipp og sånn.
2: Ja. Nei, jeg tenkte at dette må jeg få med meg fra start til slutt. Men det er jo dessverre som mange andre, man er på jobb eller man har logistikk. Jeg var ute med Balto og gikk konstant og så på denne skjermen da denne prosesjonen begynte. Veldig spesielt må jeg si, å se alle de kongelige og alle de prominente gjestene, spesielt Zelensky.
10: Ja.
2: At han kunne gå der i åpent, på en måte fritt skue for alle i rundt en 40 minutter eller noe sånt.
10: Som nesten hadde blitt truffet av en drone på vei til Oslo med flyet sitt, så det var veldig dramatisk.
2: Veldig spesielt. Så også at kransen fra Ukraina var strategisk plassert i domkirken. Ikke sant? At ingenting er tilfeldig. Her er vi gode venner alle sammen. Vi støtter dere, og veldig flott. Og så kom jo på slutten etter denne domkirkelige seremonien, så kom jo disse 4 jagerflyene. Da ble jeg så rørt. Ikke er det vanlig for oss med militære oppvisninger. Så kommer det altså 4 jagerfly, så tar det ene flyet av rett opp til værs, og lar de andre 3 fly forbi for å si at nå har han tatt farvel.
10: Det har Harald liksom i det ene flyet,
2: ja. Ja. Og det var jo mye sang, og jeg må si sanginnslagene overrasket meg veldig. Jeg hadde vel kanskje sett for meg litt Sissel Kyrkjebø Ole Edvard Anton som liksom klassikerne våre men så kommer det altså et gospelkor
10: ja.
2: Som så lite norsk som vi får det til å bli som, jeg hadde sett for meg

0: kammerkor eller solistkoret i Norge, kanskje noen av de beste korene. Jeg jo i kormiljø, jeg bryr meg veldig om kor.
1: Ja.
0: Så tenkte jeg, gospel? Men allikevel, da det ble så rørende, og de stilte seg opp i liksom midtgangen og i skipene og sto og sang, og da ble folk rørt.
1: Ja.
0: Korsang, vet du, det rører folk. Og Jonas Gahr Støre, den talen han hadde hvor han nevnte dronning Sonja, det var, altså, nei, det var så flott. Det var følelsesmessig utmattende den dagen.
1: Veldig, helt enig. Og Aleksandersen også, et høydepunkt for min egen del. Veldig rørende. Selv VG forteller at han måtte ha jukselapp på hånda, for han, selve ordet skilnaden glemte han igjen og igjen fra Jørgen Hattemaker, som han sang der. Så han skrevet med pen på sin egen hånd. Den teknikken bruker jeg også for å huske ting. Skilnaden stod der, og da sang han perfekt.
0: Ja. Nei, det var flott, og da på slutten kom de ut på balkongen, og vi klappet for dronning Sonja, og flaggene er nå igjen heist opp. Noen elsker høsten, noen er ikke så glad i høsten, men det vi kan trøste oss med, Bjørn, det ja. Er jo at det er, har vært høstlansering, og vi har fått masse godsaker som vi kan se på både linær-tv og strømme-tv. Blant annet Nepo Baby sesong 2, vi har jo tidligere hatt besøk av Nicolas Klebrock som spiller fantastisk nær, en av de rike brødrene, og for deg som ikke helt har fått det med deg, Nepo Baby handler jo da om Emma som plutselig arver en enorm formue av faren hun ikke visste fantes.
1: Ja.
0: Så får hun et par egoistiske søsken på kjøpet da, i dette familierederiet.
1: Ja, for hva skal man gjøre da?
0: Hva skal man gjøre hvis du plutselig får, la oss si, 1 milliard på konto? Oh. Det har vi spurt en rekke kjendiser om på Rød Løper da, til høstlanseringen, blant annet Henriette Stenstrup som er med i serien, og så får vi høre fra Kasper Kvelle og Odd Magnus Williamson, og så influencer Sebastian Solberg, da hva de ville gjort.
2: Oi, oi, oi, da må jeg snakke med noen investeringsfolk, og så må jeg være litt miljøvennlig på den investeringen. Og så er jo veldig mye som handler om å sikre ungene, dessverre. Kjedelig spørsmål, men ja, det er jo det.
3: Du hadde ikke kjøpt noen spillere til Liverpool eller dratt over på Anfield?
2: Jo, det hadde jeg. Jeg hadde sikret noen av våre beste menn. Fått Skjeldrup og sånt til Liverpool. Noen norske gøy av det.
4: Jeg hadde kjøpt ut lånet til liksom familie og venner, tror jeg. Er ikke det ordentlig da? Da, men da, liksom, da skal jeg være sykt mer spennende. Hadde jeg gjort da? Hadde kjøpt opp Arsenal da. Kjøpt alle spillere jeg har lyst til. Vinne i Premier League år etter år.
3: Hvis du i løpet av kvelden får beskjed om at du har arvet 1 milliard, hvordan ser morgendagen ut da?
5: Nei, vet du hva? Det blir det kjedelige svaret at jeg har forsøkt at livet mitt skulle fortsette så likt som mulig, men sikre 4 generasjoner. Med helvetes unger som skal få sine, som selvfølgelig skal få slite med dette her. Jeg tror jeg bare vil ha hatt livet mitt akkurat sånn som det er, og så bare gitt det til en forvalter og latt som de pengene ikke finnes. Tatt ut litt i år og dratt på digg ferie. Men jeg trenger ikke så mye penger. Nei, men vet du hva? Det hadde blitt til å dra, fly med privatfly. Det tror jeg, det kler jeg. Jeg kler det fly. Det privatfly. Mer flytt privatfly 2 ganger i året.
6: Da hadde jeg ringt Skal vi danse og sagt at jeg vil bestemme min egen dans. Ja, man hadde jo tørt å være litt frekkere, tror jeg. Folk kan være sånn, å, jeg hadde holdt bakkekontakt, og jeg hadde vært akkurat det samme. Ingen hadde vært det samme hvis jeg hadde arvet liksom 1 milliard, tror jeg. Jeg tror jeg ville åpnet en kafé som var åpen bare når jeg ville det, og det man fikk var varmdiskylling og pomfri og bearnaisesaus.
1: Okay. Ja, det var den beste.
0: Det er kreativt. Å åpne en kafé som bare er åpen når jeg vil det, wow.
7: Det var jo litt nedpå. Men hvor stor del av Arsenal kunne kjøpt for 1 milliard?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Har du råd til hele?
7: Nei.
0: Spiller.
7: Ja, det er en tiendedel av Arsenal som har vært 10 milliarder, sånn cirka.
1: Det er for lite. Inger Dahle, vår reporter, hadde snakket med Sebastian Solberg til slutt her da, og flere kjendiser på Rød Løper.
8: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
7: Vi skal til Trondheimsveien og se hvordan det står til der, for på Bjerke der på bensinstasjonen så står Camilla Børresen. God morgen.
9: God morgen.
7: På vei til kontoret i Oslo fra Nittedal. Hvordan er trafikken i dag?
9: Den er ganske grei. Det er ganske radig. Til tross for buss for tog og mye annet som skjer i byen i dag, så det er bra.
7: Ja. Ja, det skjer ikke så mye i byen i dag, i hvert fall som det gjorde i går.
9: Nei, heldigvis.
7: Camilla, vi har deg med fordi du svarte på denne Berg-familien i Bodø. Hva er den kjent for? Hvilken idrett?
9: Fotball.
0: Ja, da tar vi 5 kjappe om familie. Vi får besøk av Selda Ekis i Alle mot en familiesesong der i år, og vi starter med i Anne-Kat Vestlis fortelling om mormor, så er det mange unger involvert. Hvor mange er det igjen?
9: 7.
0: Er det
7: ikke enda flere? En til?
0: 8. Oi, godkjent med tvil. Du får litt hjelp av Bjørn hvis du trenger det her nå. I familien Maurstad så har vi søskenene Scott, Aslak og Stinius Maurstad. Hva heter moren deres igjen?
10: Mari.
0: Ja. I hvilket land lever familien Simpsons i tv-serien The Simpsons?
10: Der trenger jeg hjelp fra Bjørn.
7: Ja, og det er det store landet hvor han med det rare håret styrer da.
10: Ja, det er jo USA da. Amerika.
0: Ja, det er det. Og så kan du høre på det her. Your smile is like the breath of spring. Your voice is soft like summer rain. And er så rå den her, Miley Cyrus sin versjon av Jolene fra Dolly Parton. Og Dolly Parton hadde jo en slags familierelasjon til Miley Cyrus. Hvilken var det?
10: Gudmor.
0: Ja, bra. Stemmer det. Og til slutt så tar vi en liten familierelasjon. Tenk fort, hva blir din fars bror for deg?
10: Onkel.
0: Ja!
1: Yes! Du kan familie, Camilla. 5 av 5 og toppremie.
10: Så klart.
0: Bra jobba. Godt resonert.
7: Veldig, veldig bra. Ha en ordentlig god dag på kontoret og lykke til på foreldremøte i kveld, Camilla.
10: Jo, tusen takk. Dere får ha en strålende dag dere også.
0: Takk.
8: Gratulerer. Du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
0: Det lønner seg å høre på P4, for vi har jo våre faste konkurranser, og det aller gøyeste er jo når vi har konsertbilletter å dele ut til de største stjernene vi spiller her. Ja. For en måneds tid siden, Bjørn, så hadde jo vi en Bon Jovi-konkurranse.
7: Ja, og det er jo ikke konsert her i landet heller.
0: Absolutt ikke. Vi spanderte tur vi til London for å se Bon Jovi for 2 stykker, tur og opphold. Og den var det Bjørnar som vant. Og det som var så kult er at Bjørnar, han ikke akkurat lite fan heller.
11: Ja, jeg vil si at jeg og kone er vel en av Norges største Bon Jovi-fans, vil jeg si.
0: Hvorfor
11: ja.
0: Det?
11: Ja, første konserten var i 89 i Drammensalen. Og siden har det blitt 15 konserter verden rover.
0: Og jeg har hørt rykter om noen tatuering også, faktisk.
11: Vi har tatuering begge to. Kona mi har på leggen og jeg har på armen.
0: Veldig gøy.
7: Og nå er det blitt 16 konserter, for i går var det konsert på Wembley i London. Og nå skal vi på direkten til Bjørnar. God morgen.
12: God morgen, god morgen.
7: Hvordan var det å være på Wembley i går?
12: Ja, det var kjempeflott. Det var 90.000 elleville fans på Wembley, det var bare helt rått.
7: Og hvem
12: det var
7: det
12: allsang i 2,5 timer.
7: Og hvem er det som synger høyest på konsert? Er det deg eller kona?
12: Nei, det er nok jeg.
1: Og fikk dere noen meldinger fra scenen? Hadde Bon Jovi noen meldinger underveis til publikum?
12: Ja, han synes det var et flott publikum, da. Det synes de om, men han, som han sa på slutten, han tror han hadde mer vis. Jeg tror ikke han gir seg enda. Jeg hadde bare følelsen at det skulle bli siste konserten hans, men jeg tror han skal fortsette litt til.
7: Se her.
12: Og han hadde en operasjon her for 4 år siden, så på stemmebåndet, men det funket bra, tydeligvis.
7: Så bra. Stemmen var bra. Så bra, og du har altså opplevd ham siden 1989, skjønner jeg. Hvordan har han utviklet seg underveis, Jon og resten av gjengen?
12: Nei. Altså, musikkstilen har blitt litt forandret de siste årene, de nye utgivelsene, så det er den gode gamle musikken som er best, synes jeg da.
0: Men, ja, alle de synes det.
12: Ja, ja jeg synes det.
0: Jeg synes du er litt dårlig stemmen selv i dag. Ble det noen øl etterpå, eller? Litt fest?
12: Ja, ikke etterpå, men under konserten.
0: Underveis.
12: Ja da, ikke så mye.
7: Veldig bra.
12: Men litt man har.
0: Ja.
7: Du må beskrive, Bjørnar, hvordan var stemningen da de dro i gang for eksempel Living on a Prayer?
12: Nei, det var helt euforisk. Hadde det vært tak da, så hadde det blåst av Wembley, for å si det sånn. Det var helt rått.
7: Så bra, Bjørnar. Takk for at du var med oss. Vi blåser av taket igjen her med.
8: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
7: Vi skal dra til Moss og til Stanley Østli. God morgen.
13: God morgen, god morgen.
7: Jeg sitter der du bor. Hvor er du nå?
13: Nei, jeg er i Moss. Jeg bor i Skjeberg.
7: Ja, sånn det er, ja.
13: Og, ja, jobber kjørevarer fra Moss.
7: Og jeg skjønner at du kjører lastbil, og det er litt problemer på veien i blikket. Vi hørte jo Øystein fortelle. Hva er det som har skjedd?
13: Det er vist en lastebil og bil som har vært borte i hverandre utenfor Follestunnelen, og så har lastebilen velva.
7: Og dermed så tar det tid med varene i dag.
13: Da tar det tid med varene i dag.
7: Men vi får slå igjen litt tid her i stedet, og vi lurer på først hvilket land grenser Gibraltar til?
13: Det er Spania.
0: Ja, men da har du kvalifisert deg, og da kjører vi på. Hør på det her. Baby, Hvem var det?
14: Det er Bryan Adams.
0: Bryan Adams er riktig. Er Tyskland permanent medlem av FNs sikkerhetsråd?
14: Ja.
0: Nei. I hvilken verdensdel ligger Irak?
14: Asia.
0: Asia er riktig. Hva står CD for?
14: Compact disk.
0: Compact disk er riktig. Hvilket dyr brukes i parmaskinke?
14: Hvilket dyr? Ku.
0: Gris. Hvor mange samuraier er det i filmen av Akira Kurosawa?
14: Sju.
0: Sju er riktig. Hvem malte bildet Guernica?
14: Pass.
0: Picasso. Hva står BLT for i en BLT-sandwich?
14: Bacon, lettuce and tomatoes.
0: Det er riktig. Hvem er aktuell med romanen Hevneklinikken?
14: Pass.
0: Sigrid Solund. Hva er fødenavnet til Melania Trump siste?
14: Pass.
0: Melania Knavs.
1: Knavs.
0: Knavs.
1: Da er det på tide å telle opp, Stanley, og det ble 1, 2, 3, 4, 5, og ja, det er 1000 kroner i gavekort, det.
14: Ja, det er greit, det. Hvorfor slipper jeg å betale for maten selv?
0: Perfekt,
7: deilig! Veldig bra. Bra jobba. Det er klart du tipper at det er en ku, siden du kaller deg for Hermø ellers, Stanley. Så,
14: ja.
7: Men det er altså gris i parmaskinke. Uansett,
14: ja,
7: håper jeg at det ordner seg i trafikken i dag, og så ordner seg i hvert fall med dette.
8: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Tande P., Dan Børge og Erik By har gått foran henne. Nå er det Selda Ekis som igjen skal sørge for direktesendt TV-underholdning lørdag kveld på moderkanalen NRK. Alle mot en er tilbake nå til helga. Eksperimentansvarlig Selda Ekis, er du mest?
15: Det er hele bom, det er ikke bare hele bom. Det er bom, bom, og de får dilla.
1: Dan Børge, eller er du mer?
16: Ungdommen er eksperta på PC-a og data.
1: Tande P, som rapper og er ungdomlig og kul. Hvem av disse er du mest?
17: Oi. Jeg tror jeg kanskje er en mix der jeg er like klein som dem, som når vi hører det nå. Ja. Men de var jo on top da de var på topp. Jeg vet ikke helt. Jeg er litt mer klomsete, kanskje.
1: Ja.
17: De er litt mer sånn... Jeg mangler kanskje den mannebondusen.
1: Jeg skjønner hva du mener, men hvilken direktesendt lørdagsunderholdning er det som har formet deg tidligere gjennom din oppvekst? Er det noe spesielt som sitter?
17: Åh, direktesendt. Det må være God Elg.
1: Ja!
0: Ja.
17: Det var for meg veldig formativt.
0: Jan-Erik Larsen og Vera
17: Mikkelsen,
0: ja. Som gikk på etter skolen eller noe sånt.
1: Ja, fredager.
17: Ja. Fredager, og det gledet jeg meg altså så mye til. Og så husker jeg da jeg skjønte, det tok litt tid, da jeg skjønte det var God Elg. God helg.
7: Morspill.
17: Ja, men fordi først var det sånn, det er bare god helg. Og så etter hvert så skjønte jeg, åja, det er...
1: Helg, ja.
17: Det er litt sånn tomatvitsen når man skjønner den i en alder av 40. Ja.
1: Og hva er det som har satt seg fra god helg som henger igjen?
17: Mest egentlig Vera Mikkelsen, hvordan hun liksom stirret opp mot det kamera, og det var liksom fugleperspektiv, og jeg bare syntes hun var så kul, ja. Og avslappet, og seg selv, i en periode der, da gikk jeg på ungdomsskolen, så jeg var litt, man blir jo litt sånn, det er jo en stresset situasjon, hver dag er stress, egentlig, og du må liksom, du vet ikke helt hvem du er, og hvordan du skal være, så var hun bare så, nei, bare vær deg selv, vær kul, avslappet, gå i de klærne du har lyst til, jeg vet ikke, det var mest godt den viben. Ja, veldig godt forbilde.
7: Og nå er du kul og avslappet, og går i klærne du vil selv,
17: jo.
7: På direkten på TV.
17: Ja, ja, faktisk.
7: Men da kan jo ting gå gærent også.
17: Ja, veldig ofte. Så vi tester.
7: Har du noen minner der?
17: På direkten så har det var et eksperiment. Det er mest ikke sånn at noen har blitt skadet eller noe sånt nå, men det var et eksperiment som vi hadde testet en million ganger, for vi var veldig usikre på den. Det var, vi hadde laget en svær vegg med en vannslange gjennomsiktig, som skulle liksom føre vann hit og dit og bort, og så skulle den slukke et lys i slutten.
1: Ja.
17: Og så, det funket hver gang vi hadde prøvd det, og jeg lover dere, vi har prøvd det sikkert 20 ganger, men på sendinga, så var ikke trykket godt nok gjennom.
0: Nei.
17: Sånn at det, lyset ble ikke slukket. Og der var det liksom, hvor lang tid tar det før vannet slukker lyset, eller noe sånt, og helt umulig å gjette på egentlig. Og der sto jeg da, og det lyset ble jo faen meg ikke borte. Så jeg bare, ok da, og da må man jo bare smile og, ja, og ha litt sånn der nervøs stemme.
7: Og da er det mye bedre på radio, da spiller vi bare en låt.
17: Ja, egentlig.
1: Ja, akkurat det vi gjør. Og så tester vi direkte sendt eksperiment her også, fordi Selda Ekis har med seg noen greier ganske snart. Zelda Ekis vært tilbake på TV lørdag kveld I Alle mot 1, eksperimentansvarlig, og sitter da her mens vi spiller musikk og forteller om alle eksperimentene som ikke har gått veien, eller som har vært utfordrende. Men derfor så har du også med deg et eksperiment, et radioeksperiment til oss I dag, Zelda.
17: Ja, og dette noe alle kan gjøre hjemme også.
1: Ja.
17: For ofte så gjør jeg jo eksperimenter som man absolutt ikke burde gjøre hjemme. Jeg prøver å sprenge ganske masse forskjellige ting, som jeg ikke gir oppskriften på, da, men som gøy å vise frem.
1: Ja.
17: Men dette her kan man gjøre hjemme, og da trenger du bare en tråd, sånn kjøkkentråd som man pleier å surre steik med og sånt.
1: Vanlig hyssing, ja.
17: Ja, hyssing. Og så trenger du en skje.
1: Ja.
17: Og så knyter du tråden rundt skjea.
1: Rundt halsen på skjea på en måte. Så knyter man tråden rundt, og nå får Bjørnar inn hver sin. Ja. Det har ikke gjort dette tidligere.
17: Og tråden må da ha liksom to... hva heter det, ender,
1: ja.
17: Som du surrer rundt pekefingrene dine.
1: Yes, på hver side holder ja. Den opp.
7: Sånn at det blir, ut bildet av dette.
17: Så det blir som et slags kjede da.
0: Ja.
17: Men det du skal gjøre først så klinker du skjea borti bordkanten for eksempel.
1: Ja.
17: Hører dere?
1: Hør nå.
7: Ja.
17: Det høres litt ut som kirkeklokker.
0: Ja.
17: Men litt sånn veike kirkeklokker.
1: Ja.
17: Men hvis dere tar da, for dere har surret tråden rundt pekefingrene deres,
1: ja.
17: Og putter dem i ørene, dypt inn,
0: okay.
1: Baken for headsetet.
0: Okay, ja. Bak headsetet her.
1: Og så, gjør du...
17: og så klunker dere til I bordet.
0: Hva sa du?
17: og så klinker du
0: skjea. Ja, klinker jeg nå. Oh! Wow!
1: Fortell hva som skjer her inn.
0: Nei, det ser ut som en kirkeklokke inn her.
1: Ja,
7: ja. Og nå snakker vi en svær klokke.
1: Det mye dypere klang, ja, og heftigere klang.
17: Skikkelig gong. Fantastisk.
1: Og du skal få høre nå, du som hører på, det Eirin da hører inn I sine ører nå, for vi har, før vi gjorde dette, koblet til, på samme måte, en mikrofon på avansert måte til denne hyssingen, og da får man altså denne lyden omtrent.
0: Ja!
1: Mye mer fyldig og vakker.
0: Mm-hmm.
1: Det eneste som litt trist at dette jo bare inne I sine egne ører. Man kan ikke spille på dette instrumentet for andre mennesker.
17: Nei, men jeg tenkte på det. Kanskje man, hvis man på en sånn der meditasjonsretreat og samles, og så har man hver sin sånn her, stapper fingrene inn I øret, og så sier man litt sånn, jeg vet ikke, noen sånne meditasjonsord da,
1: ja.
17: Og så bare lukker ørene, og så gjør det kanskje 20 ganger,
1: ja.
17: Hører den gangen, og så senker roen seg, og så tenker man at dette lydbølger som forplanter seg langs tråden, og som går direkte inn til trommehinnene, og beveger den, og sender signaler inn til hjernen din, og synapsene bare fyrer av, og du hører...
1: Det vakkert! Namaste!
7: Ja, det blir helt hypnotisert.
1: Ja. Prøv det hjemme. Finn fram altså en hyssing og en skjede alt du trenger ved frokostbordet når du allerede spiser cornflakes. Det Zelda Ekis som frokostgjesten vår I dag. Zelda Ekis her. Hun har blitt kåret til Norges beste programleder. Hun har mastergrad I fysikk. Hun et sammensatt menneske, men hun kan også juge. Fordi I tillegg til Alle mot en, som du aktuell med nå på lørdag på NRK Zelda, så skal du også være med I quiz- og jugeprogrammet Bluff senere I høst, hvor man skal quizse, men også juge om hvor bra man har gjort det og ikke. Og når løy du sist, Zelda?
17: Det var faktisk nå I stad ved frokosten, fordi jeg leser Charlie og sjokoladefabrikken til datteren min, og der var det ordet torpedo, og hun visste ikke helt hva det var, så måtte jeg begynne å snakke om krig og sånt, og forklare at det liksom våpen som liksom lagd for å drepe mennesker, og så hun bare 5 år, så det liksom hvor mye skal man si, så, og så merket jeg at hun ble litt bekymret, og så sa han, men de blir bra, alle blir bra igjen, ikke sant?
0: Ja.
17: Det ingen som dør, så sa jeg, ja da, alle blir bra igjen, og man blir venner etterpå.
1: Ja.
17: Og så, det var liksom, åja, hun trodde på meg. Men det hørtes litt dystert ut da, men med barn, man ljuger hele tiden.
0: Selvfølgelig,
1: ja, ikke sant? Ja.
17: Skal du rydde etter at jeg har lagt meg? Ja, jeg skal bare rydde og ha masse å fikse. Ja,
1: ikke noe smågodt.
17: Nei, ikke noe smågodt.
1: Men hvor god Zelda egentlig på å lyve? La oss teste hvor god du til nettopp dette, for nå skal Zelda teste dere, Eirin og Bjørn. Og hva slags påstand du skal komme nå, Zelda?
17: Jo, ok, jeg gjør jo eksperimenter, reiser Norge rundt og sprenger ting, hovedsakelig. Det det jeg liker aller best, for å vise liksom fysikk og naturfag moro. Og så sprenger jeg også masse på forskjellige sånn, som konferansier på forskjellige konferanser. Og da det jo ofte mange forskjellige mennesker I salen. Og her min påstand. Har jeg sprengt en hydrogenballong som skaper da, en veldig massiv eksplosjon foran vår gamle konge?
0: Oi!
7: Ja, altså,
0: det var veldig aktuelt, men jeg føler at det noe sikkerhetsgreier rundt opplegget, at de har sagt nei til det.
7: Ja, men altså hydrogen, det jo, det besmeller, men det blir bare til vann, blir det ikke det? Ikke det?
17: Ja, luft og litt vann og varme, ja. Og så har jeg jo, kan jeg si at det eksperimentet har jeg gjort her i studio.
0: Ja, okay.
17: Så det har jo gått ja. Greit.
7: Kanskje med litt mindre ballong da?
17: Ja, litt mindre.
1: Ikke kongeballongen, så dere går for.
0: Jeg sier nei, jeg for sikkerhet.
7: Jeg sier kongen tror jeg helt sikkert hadde syntes det var kjempemoro å bli med på, og derfor så har, tror jeg du har gjort det.
1: Hva riktig selv da?
17: Jeg har ikke gjort det for kongen, men jeg har gjort det for han som da var kronprinsen, som
0: nå ja. Er kongen.
1: Okay. Og hvordan reagerte han da?
17: Jeg husker at han bare var veldig sånn stille og rolig og nikket. Og jeg husker jeg tenkte, synes du ikke det var litt gøy?
1: Jubel litt, han smått ikke.
17: Nei, det jo. Så han, men han var veldig flink til å holde seg.
7: Ja, det må man være som kongelig, holde ja, maska. Det slipper du, ja. Selda Ekiz, direkte på TV-helgen. Tenk deg at du på ferie, og så møter du et rådyr som så tamt at du kan mate det.
0: Ja, Bambi. Ah,
7: fantastisk. Jeg husker for mange, mange år siden var vi på en øy utenfor Japan, hvor vi tenkte, oi, så morsomt at rådyrene de er tamme, de kom ned når vi kom med båten.
0: Ja.
7: Og så bare, å, der kom det et til. Og der kom det et til, gitt. De var egentlig ganske pågående etter hvert, ja. Disse rådyrene.
1: Dette jo litt som apekattene på Gibraltar.
7: Ja, helt riktig. Det var liksom charmerende en liten stund, og så var det kanskje ikke det lenger.
1: Ja.
7: Og sånn som for eksempel da dette parret som var på ferie, og så matet de et rådyr som viste seg også hadde spist togbillettene deres, som lå i rumpetaska. Og da var togbillettene borte, og etterpå gikk de til forsikringsselskapet og sa, kan vi få dette igjen? Ja. Hva tror dere? Fikk dere det? Fikk dere det?
1: Jeg frykter dessverre at de ikke fikk det.
0: Ja, Mitchells forsikringsselskap hadde sikkert sagt tommel opp.
7: Ja, nei, det ble avslag.
0: Okay.
7: Det Gjensidige som har kommet på en del saker som de har fått faktisk i løpet av denne sommeren på ordentlig.
1: Okay.
7: Sånn som denne, dere kan få teste noen flere her. En fjellturist som brakk foten på ferie i Afrika og måtte fraktes ned med et muldyr. Fikk en støtte for det.
0: Hæ? Skal han få støtte? Muldyret burde få støtte.
7: Ja.
0: Alle de som skulle frakte denne dumme turisten ned igjen.
1: Det vel ikke noen muldyrpunkt for nedfrakting i kontrakten, sikkert.
7: Jo da, det det. Det ble støtte.
1: Så bra.
7: Og så var med denne et par som bestemte seg for å bade nakne, men grunneieren var ikke nøyere snauere enn at han da kastet klærne deres i vannet mens de badet. Og oppe i klærne var blant annet mobilen.
0: Kjempekul type da.
7: Ja,
1: da bør du få tilbake penger og mobilen.
0: Ja. Da bør forsikringsselskapet
7: være kul. Fikk det. Men hva med denne? En mann som fikk en forbannet kråke på nakken og ramlet og fikk klærne ødelagt.
0: Nei, herregud, nei.
1: Kråke på nakken?
0: Klærne ødelagt? Sånn,
17: går du med Dior fra topp til tå da?
1: Nei, men jeg synes du skal få penger tilbake da.
7: Nei, gjør ikke det, vet du.
1: Gjør du ikke det?
7: Det blir avslag.
1: Det er vanskelig.
7: La oss ta den siste her fra Gjensidiges reiseforsikring i sommer. Denne min favoritt. En mann på campingferie våknet med AirPodsene i munnen. Øreproppene hadde fått fuktskader.
0: Nei.
7: Ble det tilbakebetaling fra forsikringen, eller ikke?
0: Egen dumhet, det for å skylde deg selv, altså.
1: Nei, uheld under søvn, så han bør få penger tilbake.
7: Nei, det ble avslag.
1: Nei!
7: Det helt riktig, Erin, du litt tøffere der, men det jo av erfaring, selvfølgelig.
0: Ja, jeg har mye erfaring i forsikringsbransjen. Nå skal det diskuteres, du som hører på, holder du med Bjørn, eller holder du med Øystein? Det skal handle om sosiale invitasjoner. Det 10. september i dag. Etter jobb så sitter du, Bjørn, og du, Øystein, hjemme i sofaen i hvert deres hus med en kopp kaffe, scroller på telefonen, og der tikker det inn et arrangement fra en i vennekretsen. 10. desember skal jeg feire bursdag. Håper du vil komme. Er det
1: så hyggelig, gitt.
0: Kjempegod planlegging å si fra allerede nå, eller er det ugreit å måtte love seg bort så tidlig? Vi spør å invitere til en fest 3 måneder i forkant. Er det greit? Ja eller nei, og gjerne begrunnelse, kodord frokost til 1904, men vi holder bryllup, konfirmasjon og dåp utenfor. Altså bursdag, hyttetur, baby shower, 3 måneder i forkant, hva tenker du, Bjørn?
7: Nei, jeg synes det en uting så lang tid i forveien å spørre. Hvis det hadde vært ja, sånn, så det bryllup eller det bare ett par du skal på tur med, for eksempel, så det noe annet. Men når det en sånn generell fest, sånn at jeg håper folk kan komme, da synes jeg det å spørre så lang tid i forveien kjemperart. 2-3 uker greit, liksom, men det alt for lang tid.
1: Det 100% innenfor. Det synes jeg, for sent å invitere nå til 10. desember. Jeg måtte, siden du først inviterer, synes jeg, måtte jeg sjekke kalenderen her, og 10. desember, da det julefest et annet sted, så da kan jeg ikke komme, og det problemet. Du skulle invitert tidligere, da kommet til veldig lyst til å komme.
7: Jo, problemet den julefesten som du allerede har fått der, da.
1: Ja, men folk legger planer tidligere og tidligere i samfunnet i dag, og da må du rett og slett invitere tidlig for å få folk på ditt evenemang. I august så fyller folk kalenderen opp fram til jul. Jeg skal nazi-aften hjemme hos meg selv nå i høst. Det er Secret Hitler med nazi-gryte. Det veldig gøy. Den inviterte jeg til i våres for å sikre at folk skal bli med dit. Og jeg skal arrangere sommeravslutningstur neste sommer, 21. august 2027. Allerede spikra. Gutta påmeldt.
0: Men Øystein, altså, tenk om du ikke har så lyst i det da, så dukker det opp noe kuler i mellomtiden.
1: Ja, og det mener jeg, altså, da synes jeg det fortsatt innenfor å si nei. Folk kan fortsatt si...
0: først og så nei.
1: Nei, da burde du si jeg må se det litt an. Men du må ta det som kompliment, Bjørn, at jeg inviterer deg til fest neste sommer allerede nå, fordi du en fet fyr, jeg vil ha deg med.
7: Men hvordan skal du svare? Skal du bare vente til det 2-3 uker igjen? Eller skal du da, forventer du egentlig at folk svarer?
1: Du kan vente og vente og vente, det jo litt kjipt selvfølgelig, synes jeg, men det mulig, og du kan trekke deg i siste liten.
0: Ja, vi altså delt her i panelet. Vi spør å invitere til en fest 3 måneder i forkant.
18: Er det greit?
0: Ja eller nei, og gjerne begrunnelse, kodord frokost 1904. Du får en venneinvitasjon, en bursdag, en hyttetur eller en finere middagsinvitasjon, men skal man gå for at dette var jammen med god planlegging, eller skal man da slippe å låse seg til en avtale? For vi spør altså å invitere til en fest 3 måneder i forkant.
18: Er det greit?
1: Jeg har faktisk sjekket 10. desember nå, fått bytta litt, så jeg kan komme.
0: Ja, ikke sant? Det 10. september i dag, og du får en vennebursdagsinvitasjon om 3 måneder, og da kan du komme. Horsle. Men Bjørn, hva sier du til det?
7: Nei, den lar jeg bare ligge.
0: Ikke sant?
7: Fordi når det begynner å nærme seg, at jeg tenker at har jeg lyst til å gå? Har jeg tid til å gå? Eller som noen, kanskje litt kjip, vil si, er det kommet noe kulere?
0: Nettopp.
7: Men hos meg handler det nok mest om at jeg tiende søvn, det midt oppe i den julegreien, jeg kommer til å synes det mas når jeg først kommer.
0: Jeg har et klart svar fra lytterne våre. Vi har lagt ut en undersøkelse der på Instagram, så jeg har et veldig klart svar. Men har dere fått noe støtte i innboksen, gutter?
1: Ja, flere her, altså, det synes jeg er veldig hyggelig. Takk for det. Her er det en som skriver blant annet, grunnet til hverdagslogistikken til blant annet småbarnsforeldre, så må det være greit å invitere minst 3 måneder i forveien, mens Kristin skriver helt enig med Øystein, vi må planlegge god tid, 2-3 uker i forveien blir alt for kort.
7: Er du spinnvill, 14 dager er mer enn nok, sier en annen tekstmelder her. Mister jeg lysten på å dra når det nærmer seg, så blir det høflig nei takk fra meg.
0: Det er konsekvensen. Er dere klare for tallenes tall fra våre følgere på Instagram, P4 Radio?
1: Ja, det er veldig spennende.
0: Det er en som virkelig har fått støtte her i dag med 68%.
1: Olala.
0: Så vi har spurt å invitere til en fest 3 måneder i forkant. Er det greit?
18: Er det greit?
0: Ja! Med 68%, Øystein!
1: Og vi feirer med en stor fest 10. desember, alle mann.
7: Hæ? Og jeg venter til en ukes tid før, kanskje med å si hvem jeg kommer.
1: Ja, og da sier Bjørn nei, for det er gud
7: nei. Jeg vil heller på hytta. Jeg vet ikke hvor lenge dere vanligvis sitter i telefonen, hvis dere først begynner å prøve ringe noen og prate.
1: Lenge.
7: Lenge, og du er en av de som liker å prate lenge i telefonen.
1: Ja, og de som ringer, de har også en tendens til å gjøre det. Da går ofte en time når jeg snakker med fatteren senest i går.
7: Så der,
0: en time?
1: En time, ja.
7: Oi, se her, ja. Hva med deg, Erin?
0: Så kort som mulig, men bortsett fra de venninnen som bor langt unna. Da blir det en time.
7: Ok, men så kort som mulig ellers, ja.
0: Ja...
7: Ja, fordi det noen som har prøvd å sette, liksom, prøvd å finne gjennomsnittstiden da, på en samtale mellom forskjellige, det er jo forskjellig, for eksempel hvis en gutt ringer til en gutt, så bruker han kanskje bare, mener de da, gjennomsnitt 59 sekunder på en sånn samtale, det er sånn kjappe beskjed. Gutt til mamma, rundt 50 sekunder. Gutt til pappa, 30 sekunder.
0: Nei, men.
7: Altså gutt og pappa, det er bare...
0: Tommel opp.
7: Ja, tommel opp.
1: Ja, vips penger.
7: Ja, vips penger. Det er helt riktig. Gutt til jente. 1,5 time.
1: Oi!
0: Jeg trodde det var 4 minutter.
7: Nei, da har gutta plutselig masse tid. Da har gutta masse tid. Jente til jente. 5,5 time.
1: Oi!
7: I gamle dager, dette er jo ikke vitenskapelig. Det er bare et anslag. Mamma til gift datter. 10 timer og 50 minutter. Der det så mye å prate om. Det bare hele tiden.
0: Men det snitt i uka, eller?
7: Hæ, sier du det? Han nettopp. Ja, du må si fra til den, vet du. Ja. Nei, han kan ikke behandle deg sånn.
0: Nei.
7: Ja, ikke sant? Det mye å prate om. Ektemann til kone. 3 sekunder.
0: Ja.
7: Ja, hjemme snart.
0: Ja.
7: Kone til ektemann. 14 ubesvarte anrop.
1: Det var P4s radiofrokost for 10. september. Og så sa du altså, Bjørn, i dag, mens vi spilte litt musikk, du fortalte om hvordan du utnytter torsdagen best mulig. Og fortell om analysen du har gjort fra i egen hage.
7: Ja, det altså der hvor vi holder til, og i og for seg halve Norges befolkning, tror jeg, som cirka, kan glede seg til en fantastisk dag i dag.
1: Ja.
7: Og jeg har, solmessig, og jeg har planlagt da ut fra sola, nå begynner det ganske lav,
1: ja.
7: Så det bare noen steder hvor den kan nytes. Sånn at på takterrasen hos oss, vi så heldige at jeg kommer hjem forholdsvis tidlig, siden vi var her tidlig, så har jeg kanskje tid fra 1 til 3 omtrent til å nyte solen fortsatt.
0: Ja, men du, det vel duppetiden din? Det vel nappen, Bjørn?
7: Ja, men duppetiden legger jeg da litt senere. Den legger jeg mellom 3 og 5, for da ikke solen noe sted på hos oss. Men så ved 5-tiden så dukker solen opp på den andre terrassen nede hos oss, der hvor grillen står. Og da skal jeg ta og grille et eller annet deilig. Vi later som det sommer, vi griller, koser oss, 6:15, sola borte, takk for i dag. Ja. Men man må planlegge nå på den tiden her.
0: Ja,
7: det er som vindu, bokstavlig talt.
1: Ja, beundringsverdig. Og det siste vindu, er det bare et kvarter, eller en time et kvarter?
7: En time et kvarter.
1: Ja, perfekt da.
7: Ja. Her blir det deilig, man rekker både å ta et lite glass og kose seg over at det sommer igjen, og så vidt spiser grillmiddagen før sommeren over igjen.
1: Hvilket vindu skal du utnytte i dag, Eirin?
0: Hva er det jeg skal i dag? Jeg skal hjem til mamma og vaske leiligheten hennes, for hun har prolaps i ryggen, så det blir jo et artig vindu.
1: Ta vinduene nå, kanskje?
0: Ta vinduene der,
7: ja. Ja, det er det verste, vinduene, apropos det. Dette er jo den tiden på året hvor solen begynner å bli såpass lav, og kona min sier, se så skittende vindu er. Hvorpå jeg alltid
0: sier. Ikke se på det.
7: Jeg sier at vent en time og et kvarter, så er sola borte, da ser du ikke lenger.
0: Smart. Lokken, ja.
1: Herlig, vi høres i morgen, da er det fredag.
7: Yep.
0: Ha det, sus.
19: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.

0: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir raskt tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Gjør det billig!
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
5: Ja, selvfølgelig.
4: 30% på bukser og jeans?
5: Ja.
4: Alle modeller?
5: Ja.
4: Ja, så hvorfor er vi her da?
5: Vi tar bilen min.
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savanna med Z.
7: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver: «Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min.» Ja, kanskje best å spørre noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
9: Du, hør på de vindusviskerne.
10: Må vi ha nye, eller?
9: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
11: Oh.
10: Ja, ja.
11: Biltema.
12: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
11: Biltema.
13: Med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.

0: Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. -40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt ekstra.
1: Ekstra, ekstra.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: «Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.»
4: Ja, når det neste VM?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
12: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
14: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
15: Altså, for en fin plass.
16: Det bare dundrer på.
17: Velkommen tilbake.
13: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
18: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
19: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, det er du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
14: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
15: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
14: Luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
14: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
16: Gjør det billig hos Ekstra.
17: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
18: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai. Og selvfanget er i vissen måte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

0: Norge.
1: P4. Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Gjør det billig!
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
9: Ja, når er neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
12: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
13: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
12: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
13: Hallo, jeg vil tegne.
12: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
13: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
12: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
13: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
14: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
16: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som er spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
16: Takk for dekkende forklaring.
15: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
17: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
18: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Dette er en podcast fra P4.
21: Det er slik at du lytter til en podcast som er laget av oss, og oss det er Golden Antonsen.
22: Yes.
21: Og i dagens program så har vi en del interessant faktisk, ikke bare gøy, men ikke bare riktig, ikke bare fasit, men interessant. Blant annet så skal vi jo innom Vigrid.
22: Vi skal innom Vigrid.
21: Lenge siden sist, for jeg har hørt lite fra Vigrid.
22: Vi skal ikke følge med, for det gjør vi ikke hva gjelder Vigrid. Men Vigrid har begynt å digge musikk, og det er rart.
21: Ja.
22: Så det må vi snakke litt om.
21: Det og litt til. Og du har vært i Selbu.
22: Jeg har vært I Selbu.
21: Det jo verdt å snakke om.
22: Det må snakkes om. Det betyr at jeg vet hvor Selbu ja, det allerede der, så skiller jeg meg ut, så jeg jo the 1% of the world.
21: Ja, det kanskje
22: under,
21: det. Under. Ja, langt I under. Verden, ja. Du skal helt dit. Lokalnyheter, forlust, også, vi har jo en liten følgetong rundt disse festivalene nå.
22: Ja.
21: Det dukket opp enda noe nytt der som det verdt å snakke om.
22: Det jo absolutt, vi jo på vei. Det festivalsesong.
21: Mm.
22: Det det ingen tvil om.
21: Ingen tvil om.
22: Ja.
21: Ja, I det hele tatt nok å ta tak I, og nok å lytte til, så du får bare kose deg med det.
0: Misjon med Antonsen og Golden.
21: Ja, da, informasjon blir jo ikke så veldig mye mer korrekt enn det. Vi naturligvis her, vi Johan, sånn som vi pleier å være. Og du har jo
22: også... Slåss med mikrofon.
21: Det gjør du.
22: Det først og fremst det jeg driver med.
21: Ja. Det sånn som skjer når man forbereder seg I det man I gang. Det på en måte startskuddet går, og så begynner du å knyte skoene. Ja. Det går ikke, Johan.
22: Jo, men for folk som allerede nå lurer på hvordan dette går, mikrofonen tappte.
21: Flott. Det ingenting som når døde ting setter seg opp.
22: Du skal se hvordan den ser ut.
21: Den trassige mikken din.
22: Var ikke så bra nå, kommer ikke til.

0: igjen for det.
1: Vi skal til Vigrid, Atle.
0: Ja, det ganske lenge siden vi har vært hos Vigrid. Vigrid, for de som ikke vet det, kan det kort og godt beskrives som en relativt blytungt rasistisk organisasjon.
1: Ja, det tror jeg kanskje de til og med enige i selv.
0: Ja, ja, ja, men det tror jeg de kanskje sier.
1: Så det skal de ha.
0: Ja. Velkommen til Rasisme AS.
1: Ja.
0: Men er de nazister?
1: Ja, ja.
0: Er vi sikre på det?
1: Det har vært, ja.
0: Har vi våre ord i behold, Johan, hvis vi kaller dem det?
1: Jeg inne på siden.
0: La oss si at vi ikke helt sikre på om de kaller seg selv det, og nei. Vi ikke helt sikre på om vi kaller dem det, men at de i den, skal vi si, den rette ingen politisk i en eller annen form. Vi skal ut på høyre siden, skal vi ikke det da?
1: Vi skal i hvert fall, de har jo egne dedikerte sider på sin egen hjemmeside, ja. Som beskriver den fantastiske doktor Mengele.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Og hans virke ja. Som en fyr som hjalp mennesker.
0: De har det på den
1: ja,
0: siden.
1: Ja da, det helt oppe. De kaller utelukkende holocaust for holocash, fordi de mener at det bare laget for å tjene penger.
0: Ja, de mener vi også at Auschwitz ikke finnes.
1: Det var et hyggelig sted.
0: Aldri har
1: det
0: funnet.
1: Det var i hvert fall i så fall bare et veldig, veldig hyggelig sted. For et sted står det at det ikke fantes, men på den andre siden så står det jo at doktor Mengele hjalp masse mennesker der.
0: Ja, jeg har jo vært der. Gjorde greit inntrykk på meg da jeg var der, husker jeg.
1: Ja, ja, ja. Da kan du lese litt om det, hvor tullet det er etterpå. Ja,
0: jeg så jo nettsiden, det var for lov å si med en gang. Den er, jeg vet ikke om den er, kanskje ikke justert noe etter 1998.
1: Det tror jeg ikke.
0: Det er det mest fascinerende design jeg har sett. Det minner om det design som kom det aller første året internett var på banen.
1: Ja.
0: Og det var før til og med Word Art. Slå igjennom.
1: Ja, ja,
0: Word Art, som også var dette, hva skal vi kalle det da? Designprogrammet på ja, Microsoft, eller hva det var. Fascinerende.
1: Fascinerende.
0: Det ser ikke ut som de har brukt mye penger på designbiten. Men innholdet derimot, der legger de ned, den legger de sjela i.
1: De tror jeg også å dra på. Den legger Tore Tvedt ja, sjela i. Ja. Han står for samtlige artikler.
0: Lederen selv, ja.
1: Ja da, det er bare han.
0: Det en mans bedrift.
1: Og han jo sur og på absolutt alt, men nå har han kommet i et dilemma.
0: Ok.
1: Og det synes jeg litt interessant, det dilemma. Mm. Fordi vi kjenner jo alle vår kjære, det å dra det hardt, men kan jeg nå jeg vest?
0: Ja, det vel generelt slik at, jeg vet ikke forskjellen på han som under etterforskning og Kanye West, for jeg mener at det de samme de bare gjør, han ene bare tilfeldigvis ikke tatt den da.
1: Nei, det nok veldig mye riktig det. Ja, han ga jo ut en plate for ikke så lenge siden som blant annet heter Nigga Heil Hitler.
0: Ja, ja da.
1: Så den jo ganske, det en HH88, Heil Hitler, band fra absolutt alle plattformer.
0: Har Tore Tvedt fått dette med seg?
1: Det nemlig det Tore Tvedt har fått med seg. Og vi kan jo bare begynne, dette vet
0: jeg. Jeg vil lov å si at han har nazistiske tilbøyeligheter, Tore Tvedt, når han hyller Heil Hitler-låta.
1: Han har nå gått ut og sier at jeg vest gjør mer for ytringsfriheten og tankefriheten enn samtlige norske nasjonalister bare med denne låta. Spre den overalt hvor dere kan. Og så har han lagt ut en linke til låta Heil Hitler. Og da må vi stille for, altså dette alle Kanye West, uansett hva han mener om han, rapper, vet vi. Svart, det vet vi. I grunn, alt Tore Tvedt imot.
0: Ja, det et dilemma, ja.
1: Det et kjempedilemma. Ja, ja. Tore Tvedt liker ikke rap.
0: Det vil bli veldig overrasket hvis han elsker rap. I det hele tatt vil jeg bli overrasket hvis han elsker musikk. Jeg tror ikke Tore Tvedt liker musikk. Kanskje han setter pris på en god marsj?
1: Ja.
0: Det kan hende. At det et orkester som spiller taktfast marsj.
1: Ja.
0: Gjerne med noen som går i den takten.
1: Ja.
0: Det tror jeg han kan like, men ikke først
1: og fremst. Korps, rett og slett, da, eller?
0: Korps, rett og slett.
1: Ja,
0: rett og slett. Til og med kanskje et nazikorps.
1: Ja, tror du han kan like et jallarhorn, eller et eller annet sånn, noe som de påstått har holdt på med i norrønne tider, eller sånn da?
0: Jeg synes det veldig, veldig vanskelig å si, altså. Jeg tror ikke han liker, jeg tror bare han litt drillosk på dette med musikk. Musikk tror jeg bare kommer i veien for alt. Han har ikke tid til noe musikk.
1: Nei.
0: Jeg tror ikke han liker Wagner, eller siden Wagner helt klart har assosiasjoner over i Der Reich,
1: ja.
0: Så tror jeg nok ikke at
1: han, ikke
0: altså, han kan nok, han anerkjenner selvfølgelig Wagner, siden Hitler anerkjente Wagner.
1: Ja,
0: jeg tror ikke han spesielt glad i musikken, tror jeg.
1: Nei, jeg tror ikke, altså, jeg tror dette et kjempeproblem for han, at han nå må sitte og hylle en mann En sort mann ja. Som driver med ja. Rap som han vel ser på som men, han skjelte jo ut Carpe Diem i sin tid ja. Fordi de hadde den der Bell i kjellerleiligheten din ja. Hvor han snakket ja. Om Anundsen de mente det var ikke ja. Musikk, det er ikke musikk.
0: Nei da, han har vært tydelig på det det vil si at han men det artig å se rangeringen på hva som trumfer hva for da vet vi at hvis det noe som kan mistenkes å være positivt i forhold til Hitler og nazistene, så trumfer det alle de andre tingene, så det nok antagelig ikke noe dilemma for Tore Tvedt. Nei. Jeg tror bare, ok, da forholder jeg meg ikke til at han svart og at han rapper. Jeg forholder meg til at han hyller Hitler. Det på første plass, uansett hvor det kommer fra.
1: Så nå forventer jeg å få sett Tore Tvedt med caps bak frem og bling, og en hettegenser.
0: Ja. Med et egnet emblem på capsen, naturligvis.
1: Selvfølgelig, og en kjempejoint.
0: Ja, dette blir veldig spennende å følge Tore Tvedts utvikling fremover.
1: Ok, så han skal dit, altså. Ja. Nei, dette de kan vi også si på hjemmesiden, så får vi også høre etterpå at det dyr, han påstår at dyrene hilser til Göring med å si heil Göring fordi han mener at Göring var så snill mot dyr.
0: Ja, han var det er mye å fnittre litt da hvis du går inn og leser på siden til Vigrid. Det eneste problemet er at da får de flere treff.
1: Ja, det er et problem, så sett på VPN. Altså et eller annet sånne der ikke syns.
0: Et eller annet som ikke syns, det tror jeg lurt. Ja. Nei, det er kos. Mission. Det er, vet vi, et nytt bittelite mikroparti på gang som antagelig kommer til å fortsette å være et bittelite mikroparti på gang, og det er dette partiet for, som helt åpenbart burde hete mot.
1: Ja, ja.
0: For det har ingenting med for å gjøre, det er samme som Fremskrittspartiet, som egentlig er tilbakestegspartiet, og så videre. Det er altså dypt fascinerende hva man klarer å hoste opp av folk innimellom. Hvem kan vi ha som hører hjemme hos oss? Jo, vi trenger noen som tenker nøyaktig motsatt av absolutt alt alle andre tenker, og som kan beskyldes for å være sunn fornuft. Sunn fornuft er jo for øvrig allerede rappet av Trump. Det handler bare om sunn fornuft. Så det er vanskelig å orientere seg i dette hvis man ikke følger med. Det som, nå er det startet et nytt ungdomsparti da.
1: For ungdom?
0: Ja, for har startet ungdomsparti. De har fått med seg en som heter Mulyonda Rashidi som en nyvalgt leder i ungdomspartiet da, til for. Han har nå egentlig kommet med sin første uttalelse som noen kan bite seg merke i. Han omtaler nå Nordkorea som et av de frieste og mest demokratiske landene i verden. Det er jo mange er uenige i dette.
1: Legger han noen grunn til hvorfor de er så frie og demokratiske, eller? Da de jo ikke er det.
0: Min personlige støtte til Nordkorea handler om anti-imperialisme. Korea ble delt opp av USA, sier lederen. For ungdomspartiet, det har fått navnet Ung Anti-imperialisme. Et veldig fengende navn.
1: Det smeller.
0: Det smeller som satan, det. Han ble da konfrontert med at de fleste mener at dette er et ganske undertrykkende diktatur. Og da sier han, nei, jeg mener at det du prater om det her er liberale verdier som USA forsøker å påføre andre land. Nordkorea har andre verdier. Ikke sant? Det er andre verdier.
1: Ja. Ja.
0: Det er ikke i kontakt med virkeligheten å si at de ikke er demokratiske.
1: Nei, fordi de vil ikke det, nei.
0: Nordkoreas grunnlov er veldig demokratisk. Dette kjennetegner for øvrig ganske mange andre land som man kan beskylde for ikke å være demokratisk også. Alle har rett til å jobbe.
1: Ja, det er jo ordentlig. De har rett til det.
0: Jeg tror vi må nesten si plikt til å jobbe.
1: Det er for veldig lite penger.
0: Ja, det sikkerhetsnettet i Nordkorea, hvis du har skallebank, det tror jeg ikke all verden.
1: Alle har rett til å få lov til å få bli i Nordkorea og ikke måtte dra ut hvis de ikke vil.
0: Alle har rett til å være her for alltid. Det er også riktig. Men det er veldig så fascinerende at det er jo det samme som altså man sier, nei, det er demokrati, det bare er et annen type demokrati som er basert på deres kultur og deres demokrati vil nok selvfølgelig herfra kunne ses på som despotisme, og at det handler om at ingen får gjøre noen verdens ting av det de har lyst til, at det ikke er frie valg og sånt.
1: Reinspikk av diktatur, rett og slett.
0: Ja, ja. Mange her, det vil vi kalle det her, men i deres kultur, så er det de driver med, demokrati. Ja. Deres demokrati. Vi må forstå dem på deres premisser.
1: Ja, vi må ikke være så trangsynte.
0: Det er rett og slett...
1: Kan jeg få lov å dra en rap?
0: Vi må være litt mer kulturrelativ betraktningsmåte, Jan. Det er det de ønsker. Ikke være så forutinntatt.
1: Nei, jeg skal prøve. Nå skal jeg være radiofaglig sterk. Fordi jeg beklager at ikke jeg gjorde dette før.
0: Absolutt.
1: Jeg har fortsatt ikke kommet meg ut av Vigrid-siden.
0: Nei, det var ikke det, nei.
1: Nei da.
0: Ok, men er det umulig å... Er du bonofanga?
1: Og nede på siden, på den ene høyre siden på Vigrid.
0: Ja.
1: Nå skal du høre. Under banneren, vi i Vigrid jubler.
0: Mm.
1: En av Russlands fremste støttespillere på den internasjonale debattslagmarken, den norske professor Glenn Diesen, stiller til valg for et nytt parti som har Norge ut av NATO som hovedsak, sammen med slutt på all støtte til det jødestyrte naziregimet i Ukraina og deres folkemord på etniske russere. Det holder for meg! Nå har vi i Vigrid et parti vi kan stemme på til høstens stortingsvalg. Stem! For.
0: Du, dette er jo faktisk, dette er jo et skup. Nå er sirkelen sluttet. Vi vet jo at, hvis man snakker om ytre høyre, ytre venstre, så er det en sirkel hvor de nesten møter hverandre i hver sin ende. Hvis du ser for en åpen liten sirkel. Men nå har de klart å bygge bro, så nå er de absolutt ytre høyre, skal nå stemme ytre venstre. Ringelen er sluttet, Johan.
1: Jeg så noen litt
0: usikker. Dette er fascinerende. Har vi oppdaget noe her nå?
1: Jeg så det var noen som snakket om dette her, mm-hmm. og det, han ene, at han foreslo at de skulle lage et parti som het Ytre.
0: Mm. Det er jo bare generelt Ytre, nettopp.
1: Et nytt parti som bare heter Ytre.
0: Eller Freaks kan det også hete. La oss bare samle alle.
1: Det kan det også hete.
0: Ja, det er logoen. Men, det er en lydlogo. Det er logoen til Ytre.
1: Det er en hatt med noe vifte på toppen.
0: Ja, absolutt. Det er både propell og vifte, og jeg tror til meg plass en halv liter oppi der, med sugerør.
1: Ja. Rett ned i statskassa.
0: Da har vi det, så vi lager det for dem.
1: Det tror jeg kanskje vi skal.
0: Det tror jeg kanskje vi skal. Vi kan begynne å selge Ytre-effekter.
1: Ja, vi skal Ytre.
0: Ja, dette er veldig bra ut, altså.
1: Nå holder jeg fast tid, Atle.
0: Det er godt å høre.
1: Det er bare å holde seg fast.
0: Jeg holder meg fast.
1: Jeg var i Selbu, det er på Selbu.
0: Jeg tror ikke det går an å si Selbu, må si Selbu, må ikke det?
1: Selbu.
0: Det er nesten ikke lov å si Selbu.
1: Okay, kanskje jeg var i Selbu.
0: Altså, det er veldig, altså jeg tror noen få på vestkanten sier Selbu vått, men det er ikke mange.
1: De ja, nå er vi inne på noe av det jeg skal til. Jeg var der på onsdag, på dagtid, farta litt rundt. Og
0: det er jo hyggelig å være et sted som er vestkjent for vått.
1: Veldig, og klassisk norsk sted. Jeg lette etter et sted jeg skulle etter en bygning, og vips, så var jeg ferdig med hele Selbu.
0: Ja, for det er en bygd. Eller?
1: Så jeg måtte snu og kjøre tilbake. Jeg hadde gått tom for Selbu, fordi jeg skulle bytte sang i bilen eller sånn.
0: Ja.
1: Så da måtte jeg snu og kjøre tilbake igjen.
0: Det er en kommune, mer enn et tettsted, er det ikke det? Eller er det et tettsted også?
1: Det er et tettsted også. Ja. Og da var jeg der nede, og så gjorde mitt æren.
0: Mm-hmm.
1: Og når vi først var der, så tenkte jeg, ja, men da må jeg vel få kjøpt meg en vått.
0: Ja,
1: når vi først er her nede, det er
0: du fikk faktisk, du tenkte nå skal jeg kjøpe meg en vått.
1: Det går ikke an å ikke tenke det, fordi den som de kaller Selbu-stjerna, som er dette mønstret de har på denne våtten, det er overalt!
0: Ja, er det det?
1: Ja, det er overalt. Ja, det er tegnet inn i alle bruker det som logo.
0: Er det i bygdevåpnet også?
1: Det er garantert.
0: Tror du det?
1: Jeg så ikke bygdevåpnet. Nei. Garantert.
0: Nei, jeg skal jagge meg kommunevåpen, må vel være
1: det. Hvis ikke det er den Selbu-stjerna, så skjønner jeg ingenting.
0: Ja, eller at det bare er en vått. Altså, man husker på at kommunevåpen har jo samme fasong også, som en opp-ned Selbu-vått.
1: Det burde jo bare være det.
0: Det burde jo absolutt være det.
1: Men,
0: om det er stjerna, tre stykker.
1: Ikke sant.
0: Tre stjerner i Selbu kommune. Og det ser ut som vått opp ned. Dette er mye som er riktig. Her er så har du tenkt riktig, gjort riktig.
1: Det som slo meg når jeg var da, tenkte nå skal jeg gå ut og så skal jeg finne meg. Jeg regnte jo da en butikk som jeg egentlig regnte med het Vått. Vottesen.
0: Ja.
1: Kjempevått. Her får du kjøpt Selbu-vått. Det er det eneste vi er kjent for.
0: Ja, og så kan du gå og spise på spiseriet Votteriet etterpå.
1: Ja.
0: Og så kan du dra på Vottotek på kvelden.
1: Ikke sant?
0: Og det er sånn
1: det
0: skal være.
1: Det er sånn det skal være.
0: Ja.
1: Det hadde ikke det de derimot hadde. Det var bare skjønnhetsting. Brun og bli.
0: Hæ? På hva? På
1: Selbu. Det er tydeligvis veldig opptatt av frisør, massasje.
0: Det er ikke all verden, men skal i hvert fall se bra ut.
1: Du skal se kjempebra ut, som er unødvendig når du skal ha vått.
0: Ja.
1: Så måtte jeg til slutt bare spørre en person, hvor er det man får kjøpt vått? Mm. For jeg mulig jeg blind, altså, men jeg finner ikke vått. Og så svarer hun, nei, det oftest på Martnaren.
0: Martnaren,
1: ja. Den en gang I året.
0: De har bare vått på Martnaren?
1: Ja, vått. De har ikke vått butikk men, I vått, våttesen. Du får ikke tak I vått. Til slutt så var det sånn, ja, nå kan du prøve deg på å spare.
0: På Spar? Ja. På lokale butikken?
1: På butikken. Der fant jeg vått.
0: Du gjorde det,
1: ja. Til slutt.
0: Ja. Hjemmestrikk da, eller? Eller en sånn maskinstrikk?
1: Jeg tror kanskje det var maskinstrikk.
0: Jeg litt skuffet nå.
1: Altså, litt skuffet. Du må være våtter overalt. Spar skal på Rema 1000 og kjøpe vått.
0: Det neste du sier vel at de ikke engang har verdens største selvevått stående som en skulptur I selve.
1: Altså, jeg så ikke.
0: Så du ikke det?
1: Nei.
0: Du så ikke det?
1: Hvem vet du hva de har?
0: Nei.
1: Et troll som har på seg en genser, som har på seg selvmordstjerna selvfølgelig, og vet du hva han holder I hånda?
0: Nei.
1: I stedet for vått?
0: Nei.
1: En pose fra Spar.
0: Nei, må du gi deg? Hæ? Dette jo ikke dette å banne I sakristiet.
1: Altså, at det lokale trollet skal være, ha gått på Spar, som nede, og det...
0: Jeg ser her at Guinness godkjente verdens største selvbevått. Det var 68 dem som strikket flere år og brukte 5,5 kilo garn. Den ganske stor, men ikke så jækla stor, eller kanskje 2 meter.
1: Blir kanskje litt for våt, eller, hvis du stiller den ut?
0: Denne rekorden lett å slå. Men det heldigvis I Selbu hurfridslag som har gjort det.
1: Men nok kritikk av Selbu. Jeg skal også
0: gi... Ja, det litt kritikk var det.
1: Jeg skal også gi da Selbyggen, som lokalavisa der oppe, litt, så, den skal få litt skryt for å ta sitt arbeid alvorlig som lokalavis. Jeg har vært I Selbu I, 7 minutter. Så tikker det inn en melding på Messenger. Hei, ser du I Selbu? Jeg journalist I lokalavisa. Jeg også samme journalist som skrev saken dere snakket om I misjonen for et par uker siden, som handlet om is, røyk og pølser. Nysgjerrig på hva som har fått deg til Selbu. Rop ut om du kan ta et intervju.
0: Vel, nå fikk du svaret. Du skulle ha vått, fikk ikke vått.
1: Fikk ikke vått. Det, og, vær så snill og lag saken skulle ha vått. Jo, fikk vått, men måtte på Spar.
0: Nei, altså Selbu, nå må dere ta dere sammen.
1: Ja, nå må dere ta dere sammen.
0: Dere kan bedre enn dette. Misjon. Du, det vel ikke noe nyhet at algoritmene kjenner oss selv bedre, men nesten kjenner oss selv, Johan.
1: Nei, de rett og slett skrudd sammen på en skummelt, effektiv måte.
0: Finurlig greier. Og man blir jo ofte rammet av algoritmer. Selvfølgelig, hvis du gjør noen nettsøk, så det helt åpenbart at da dukker det opp overalt. Et forslag, skulle du ikke ha disse skoene altså, og så videre. Eller denne hundegården. Eller et sexleketøy og så videre. Det dukker opp. Men det nok andre ting som enda litt verre, synes jeg, og det de forslag. De vet jo hvilken alder man I, naturligvis. Ikke så vanskelig å finne ut. Det har jo nevnt tidligere at det har vært forbausende mange veltrente 70-åringer som trener bare med en stol, som har vært inne på min... Instagram den siste tida.
1: Yes,
0: 10 minutter stoletrening, jeg tror det en gang I måneden, gjør at du får vaskebrett.
1: Ja, ja.
0: Noe sånt. Ikke nok det heller til at jeg hadde begynt med det.
1: Nei, altså, trene med stol, det for meg trim for eldre.
0: Det trim for eldre.
1: Det
0: trim for eldre.
1: Hvor man går rundt stolen og leker stolleke.
0: Det for at det skal være lettvint å gjøre dette I hverdagen, da, selvfølgelig, men blekknaget. Noe annet som da kanskje mer interessant, hvis du ikke gidder det med disse her stolgreiene, så får du jo noe som jeg ikke tror vi har snakket om tidligere, og det reklame for t-skjorter som får deg til å se ut som du trent. Det fascinerende ting. Det var en har ikke hatt på en liten stund, men en lang rekke med sånne videoer av damer som synes det dritdigg med en tjukkass som har på seg den t-skjorta, for da ser du ut som du har trent.
1: Du mener,
0: og det betyr at den litt lengre, og ikke går opp som en topp rundt manboobsa med en gang du drar opp den armen.
1: Det lønner seg ikke altså?
0: Det I hvert fall slik, altså lønner seg. Det jo en det jo som å jukse seg selv I kabal på en måte.
1: Kan jeg spørre, heter disse t-skjortene True Classic?
0: Det veldig mulig at de gjør det.
1: Ja. Jeg har de.
0: Ja, du Dette vet du for godt, Johan.
1: Ja da.
0: Du har de?
1: Jeg har de.
0: Ja. Føler du at de ligger godt over
1: bilen? Da skal du høre, jeg skulle kjøpe meg noen t-skjorter, og dette vet jo du.
0: Må jo også sies at du har vel ikke akkurat heller trent så mye det siste.
1: Overhovedet ikke. Ja. Jeg skulle kjøpe noen t-skjorter, og du, som deg, altså, det ganske... Jeg vet akkurat hva jeg vil ha da ja, kommer til t-skjorter.
0: Ja, veldig opptatt av det.
1: Den må ha riktig tykkelse, og den må ha alt...
0: Du og jeg, vi vil ha det samme, bare at jeg vil ha V-hals.
1: Ja,
0: nei, jeg... For å bygge hals, siden det litt, litt lite.
1: Jeg har også mye V-hals der, men, og da fant jeg til slutt, så tenkte jeg, nå skal jeg prøve noen t-skjorter, på ja. Den, så jeg må bare få kjøpe noen på nettet.
0: Det den som har på deg vrang nå?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det det faktisk ikke.
0: Ok, det ikke vrangene. Bare veldig, veldig tydelig svømmer.
1: Og da fant jeg en, kjøpte jeg noen t-skjorter, og så bare synes jeg de var utrolig digge, så jeg kjøpte flere av de.
0: Og du synes du at du så litt digg ut i det?
1: Nei, men de hadde ikke begynt med det nå.
0: Nei!
1: Dette var bare digge t-skjorter.
0: Ja, og digge å ha på.
1: Digge å ha på, alt mulig.
0: Men, så, men klarte du å registrere at du så ikke så alt for verst ut i den?
1: Liksom? Nei.
0: Nei,
1: du fikk ikke mer
0: av det. Hvorfor fikk du ikke ha på den?
1: Det overhovedet ikke, det var bare t-skjorten. Det tykkelsen på t-skjorten som viktig for min del.
0: Det må være litt tykk. Jeg liker ikke slaskete t-skjorter.
1: Det må være...
0: Du liker litt tynnere.
1: Ja, jeg skal de litt tynnere. For meg var den helt perfekt.
0: Ja, for du jo veldig sånn sart hudmessig. Vi har jo snakket om det før, at du vil jo helst ikke tørke deg bak heller. Du vil bare ha et menneske som står og blåser deg tørr.
1: Jeg har det.
0: Ja,
1: bare av maskin. Men det og da var det liksom bare sånn komfortabel, hva heter det, bla bla, fikk sjekket noe greier, fikk bestilt disse t-skjortene. Eneste lett irriterende var at jeg etterpå har fått 9 millioner påminnelser på, skal du ikke ha flere t-skjorter? Nei, jeg kjøpte jo 10. Det burde jo dere vite.
0: 10 holder du ikke lenger, vet du.
1: Og så skjedde det et eller annet, hvor det plutselig kom, disse t-skjortene får deg til å se mye slankere ut. Det var det ikke i starten.
0: Nei.
1: Okay. Det, så det
0: og, og det samme t-skjorte, mener du?
1: Det identisk t-skjorte.
0: Men det okay. jo et utrolig bra salgsargument. At det, man ser mer trent ut i den t-skjorta.
1: Det de har gjort. At jeg,
0: og så putter inn en dame som tar deg på brystet, og elsker, damer elsker den t-skjorta på mannen sin.
1: Det de har gjort er at den er veldig stram på, oppe på armene.
0: Oh ja, så det,
1: skal,
0: det er det.
1: Så det, jeg tror det er det som er, den skal se ut som, og så blir den vin etterfor seg som et telt.
0: Ja,
1: ok. Og dermed så skal det
0: se ut. Og da ser man mer
1: til. Nei, men jeg tror det er tanken.
0: Ja, for jeg har jo sett noen videoer av dette, og det skal sies at det er mye den chubby mannekropper der som tar seg den, og så ser det helt grei ut.
1: Ja,
0: så jeg føler at den gjør litt av jobben.
1: Ja, har du tenkt at Jesus så trent Johan her i det siste?
0: Nei.
1: Nei, og jeg bruker ikke. Stort sett bare de t-skjortene.
0: Ja. Ja, men det kan jo hende jeg ikke har sett nøye nok etter.
1: Ja, jeg tror faktisk ikke det, altså. Nei, jeg tror du har sett nøye nok etter. Ja,
0: men du har falt for disse. Du kommer til å fortsette med det, selv om det viser seg at du har falt for salgstriks.
1: Ja, det er jo problemet mitt, da. Det er jo at jeg liker skjortene.
0: For når du kjøper en ny runde nå, så er jo du en nok sagt som har falt pladask for dette reklameargumentet.
1: Det er nettopp det som er farlig, så nå har jeg endelig funnet. Jeg tror kanskje ikke jeg kan bruke de mer. Jeg må finne noen andre.
0: Jeg tror du må bytte. Det er like belastende som å ha Tesla, eller kjøpe en ny Tesla. Du gjør jo ikke det, så da kan du... Nei, det blir nok... Det blir ikke noe mer enn de der.
1: Nei, så sorry, jeg kommer til å se tjukk ut, for jeg kan ikke bruke de t-skjortene lenger. Det ikke min skyld.
0: I dag begynner vi rett og slett med en aldri liten overskrift bare,
1: ja.
0: Som vi ofte gjør. Og dette synes jeg er en liten rapport fra hverdagen til enkelte, som ikke helt har forstått spillereglene. Havnet, det er Stavanger Aftenblad, sa jeg det.
1: Nei.
0: Havnet i fyllearresten etter bytur, anmeldte politiet for frihetsberøvelse. Det er kraftig. Tror kanskje ikke engang Per Danielsen hadde tatt den saken.
1: Nei gutta, er ikke det hele brevet?
0: Han har vært å prøve da.
1: Jo, men det tekniske
0: er det. Å, falske, det er vært å prøve da. Det er veldig, veldig artig hvis det hadde gått veien også.
1: Ja.
0: Ja.
1: Trønder, eller?
0: Jeg stod litt på snuten skal vi begynne her. Uansett så tror jeg ikke at den anmeldelsen ble tatt til følge.
1: Altaposten kan melde om følgende. Altaposten angrepet av det beryktede løspengerviruset Dragon Force.
0: Oh, er det så beryktet? Jeg har ikke hørt om det.
1: Ikke ærlig, visste ikke du det er et beryktet?
0: Alta, hva er det de egentlig vil, hva er det de vil med Altaposten? Hva er det de skal skvise ut av det?
1: Det beryktede løspengerviruset Dragon Force gjorde slik at på grunn av angrepet ble papiravisen avlyst for første gang siden 1969.
0: Oi.
1: Norges eneste samisk språklig avis og er også rammet.
0: Nettopp. Det er veldig rart at noen vil dem til livs der.
1: Skal jeg scrolle meg ned og se hva er det...
0: Det jeg så i denne artiklen er at de også skylder på at det er mange andre som er rammet, og det ja. Er større og viktigere. Så de sammenligner seg med noen store internasjonale størrelser.
1: Dragon Force-viruset har skapt overskrifter verden over. Cybercrime-gruppen som går under samme navn hevder at de stod bak et angrep på dagligvarekjeden Coop i Storbritannia.
0: Oi.
1: Det meldte BBC i starten av 20.
0: Det er jo litt hyggelig å være i det gode selskap.
1: Det er jo det. Dragon Force hevder også at de står bak vellykket angrep på dagligvare, kles- og husholdningsartikkelkjeden Marks and Spencer.
0: Giganter. Og så Alta. Altaposten.
1: Vi vet ikke helt om dette har tilknytning til situasjonen i verden, og situasjonen knyttet til vår nabo Russland. Mm-hmm. Det eneste vi vet er at vi har tilknytning til russiske miljøer.
0: Ja, vi sitter og hacker og bare slengt opp i potten. Du, skal vi ikke bare fucke litt med Altaposten?
1: Jo, så kommer ikke de ut, for kommer ikke papiravisen ut for første gang siden 1969. Det blir vel VM, det blir gull i hacker-VM på Dragon Force nå,
0: gjør ikke det? Det kan bli det. Det er NRK som melder om en litt snodig fin overskrift. Savnet orienteringsløper funnet etter 10 timer. Det er ikke bra nok orientert.
1: Nei.
0: Det er redd anm.
1: Det er sisteplass her.
0: Ja, det er nok sisteplass. En orienteringsløper i 20-årene har funnet i god behold etter å ha vært savnet i Harestua-området på Hadeland nesten 10 timer. Og, altså, Harestua-området på Hadeland, det er jo skog der, men det er også bebyggelse i nærheten. Der er det mulig å komme fram til slutt, altså.
1: Det er også en toglinje som går til Gjøvik.
0: Det kan gå i alle retninger, og du vil komme til sivilisasjon i nøyaktig alle retninger.
1: Ja, ja.
0: Om det er Eidsvoll eller Oslo eller Harestua.
1: Ja, ja, ja.
0: De meldte altså om dette, den leteaksjonen i politiloggen ved ett-tiden, natt til onsdag. Det var på natta, vet du.
1: Ja, det skjønner du, det er kjedelig. Ja,
0: det var på orientering, altså.
1: Var derfor jeg sluttet med orientering. Det var derfor. Jeg var for dårlig til å plukke ut hvem andre jeg skulle følge etter, for han jeg fulgte etter kom på nest siste.
0: Ja, det ble sendt ut, og så bare ble du der. Flott.
1: Vi skal til Akeravis Groruddalen, 17. mai-fest i Groruddalen, med overskriften «Ingen spiser fiskeboller på Furuset». Da ble det krise for blikkbokskastingen.
0: Dette må jeg si.
1: 17. mai-komiteen på Furuset skole sto i en dobbeltkrise før den store nasjonaldagen. Det fantes ingen tomme blikkbokser til den tradisjonelle kast-på-boks-aktiviteten i skolegården. Og ikke nok med det. Ingen i komiteen er spesielt glad i fiskeboller, så da ble det nedstemt å gå til innkjøp av fiskebollebokser.
0: Altså, jeg støtter at de ikke kaster fiskebollene.
1: Ja.
0: Men kan du få lov å spørre om en ting?
1: Ja.
0: Hvorfor er det så viktig at det akkurat fiskeboller? Altså, det er jo mye annet på hermetikk som det, jeg spiser i,
1: altså. Nei, altså.
0: Ja, men må det være bildet av fiskeboller på de bokser man kan kaste på?
1: Vi kan høre.
0: Og mært, kjøtt og flesk, det er jo veldig god boksmat.
1: Ja, hvem skulle ha spist fiskebollene da? Man kan ikke kaste fulle fiskebollebokser. Kunne ikke akkurat beordre andre foreldre å spise fiskeboller sånn rett ut av det blå? Humrer Toan Jøysdal Ngo, som han heter. Og det, husk Toan.
0: Kan jeg også få spørre, hva med de boksene fra i fjor? Kaster de boksene etter hvert år? Har de ikke et lager som de kan ha de boksene på? 10 bokser?
1: Her kommer det. Toan er fullstendig klar over at det finnes annen mat på boks. Ja. Men problemet var at de hadde tatt det for gitt at tomme blikkbokser fra tidligere nasjonaldager skulle ligge på lager.
0: Nettopp! Der ser du, jeg stiller de riktige spørsmålene her nå.
1: Vi hadde ikke rukket å gå til innkjøp og få spist opp innhold i boksene uansett hva det var der.
0: Nei, for det er viktig. Du må spise opp maten før boksene skal brukes.
1: Ja.
0: Ja. Det... Ok, ideen er åpnet, så må du umiddelbart gafles innpå, ja. Det er mye snyting hos meg. Hva er det å holde på med her borte nå?
1: Ja, det er det. Men dette må vi få et lite innskutt artikkel her.
0: Ja.
1: Under kontroll. Det er forresten godt jeg ikke havnet i Sverige, sier han, for han har da tydeligvis han har innvandret til landet.
0: Ok.
1: For det, med det fornavnet mitt, Toan, do på svensk.
0: Fikk de med det I artiklen?
1: Ja, ja.
0: Ja, men dette veldig bra jobba.
1: Det forresten, når vi snakker om fiskeboller, forresten, veldig godt at jeg ikke havnet I Sverige.
0: Det gøy at han ville ha med det. Men samtidig, det styrker artiklen.
1: Gliser den ble
0: ja,
1: mannen.
0: Ja, faen, han gjør en god jobb her for journalisten, altså.
1: Krisen ble avverget da jeg fant et sted hvor de faktisk selger bokser. Bokser, riktig nok ikke like store som vanlige fiskebollebokser.
0: Nettopp, ja. Nei, men da, der artiklen over, selvfølgelig.
1: Nei da. Nei.
0: Ja, men jeg sa, jeg syns den over der.
1: Ja da, det skal
0: den
1: du si.
0: Den beslutningen tar vi bare.
1: Den tar vi.
0: Vel, det var det med rakk, det var de lokalnyhetene.
1: Mm. Vi skal til årets dust. Dette også kanskje en av de bedre Det skal ikke skje.
0: Ja.
1: Vi vet at den lista der, den har vi satt ganske høyt nå.
0: Ja, vi har det.
1: Men det viser seg at det har vært eksamenstrøbbel ved universitetet UiT. Det vel universitetet I Tromsø. Studenter fikk fasit sammen med eksamensoppgaven.
0: Fy faen, det for et drømmescenario.
1: Det skal ikke skje.
0: Nei, det skal ikke det, nei.
1: What?
0: Nei, det skal
1: det
0: ikke det.
1: Skal nei. Ikke det skje?
0: Tiden har ikke noe forandret seg, men det skal fortsatt
1: det skal,
0: ikke skje.
1: Altså, du skal ikke få fasit sammen med oppgaven.
0: Nei. Det må jeg si, nei, den dekker inn, det skal ikke skje, det gjør den.
1: Nei.
0: Men det jo en drøm.
1: Det jo
0: hvis du sitter der og du vet at du alltid litt sånn halvles, og så får du med fasit, så var det så fantastisk, dette må vi jo ikke si til noen.
1: Det var 8 studenter,
0: oi.
1: Og så det noen som har da, etter hva jeg forstår, sagt ifra.
0: Noen har sagt ifra.
1: Hvem? Idiot, dust, dustesen fra dust I verset. Ja,
0: det det som
1: Hei, lærer! Jeg har fått fasit sammen med oppe. Skal det skje?
0: Dette forferdelig. Tenk på, dette mennesket vet vi jo antagelig sosialt ikke en av gjengen fra
1: nei,
0: før.
1: Nei.
0: Det ikke han eller hun som sitter bakerst og kliner tygges under pulten som har sagt fra dette med fasiten. Det den som aldri gled inn. Og her, dette var jo muligheten til vedkommende, som jo litt enten klassens duks, ja. Eller en type som ikke helt får med seg det sosiale spillet.
1: Ja.
0: Her muligheten til å gli inn og bare ikke si noen ting.
1: Ikke si noe.
0: Og så bare får alle ha den fasiten, og så krøller vi den sammen og putter den I lomma etter vi har lest den, og så får alle 6.
1: Og så blir alle fornøyd, og alle skjønte at de jobbet sammen I gruppa.
0: Ja, ja.
1: Dette
0: og du vet jo, så kommer gjenglederen med skinnjakke bort til deg etterpå og sier, vet du hva, jeg trodde du var bare en sånn døll type, ja, som kom til å si frem den fasiten. Nei, det var du ikke. Du, var, du vet hva, du en av oss. Du. Vet du hva, du skal være I min høyre hånd fra nå og ut. Ingen skal kaste solbriller rundt solbriller. Ingen skal kaste snøballer på deg lenger
1: nei,
0: I skolen.
1: Nei, ingen skal det.
0: Ingen.
1: Her dame og pils og inngang til festen
0: I kveld. Og solbriller.
1: Og solbriller.
0: Det jo tenkt deg for en, det var nesten som man kan si, det var en felle, en test.
1: Ja,
0: og vil du være en del av gjengen, eller vil du fortsette som dette utskuddet?
1: I stedet så valgte denne personen å tenke, her det en feil!
0: Ja.
1: Kanskje det bra å si fra, ja. Sånn at det ikke vil skje noe galt.
0: Det skal være rett.
1: Ja, det skal være kjempe rett. De andre blir sikkert kjempeglade når jeg sier fra.
0: Å, herregud, vi har en barnebok på gang.
1: Ja, det sånn. Jeg blir helt redd.
0: Leopold tråkker I bare igjen, skal være.
1: Det viktig at studentene får god informasjon.
0: Ja, det var jo god informasjon, og kjempeinformasjon. Beste informasjon du kan få, fasit.
1: Nei, det går da noe
0: det skal ikke skje da, eller?
1: Skal vi si hva de sier for noe?
0: Nei, nå jeg trist på vegne av vedkommende
1: Jeg
0: kunne nå fått integrert seg 100% I gjengen.
1: Jeg trist på vegne av alle som bare jeg hadde ikke fått lest nok. Fasit her? Fasit her? De var I himmelen inntil fra bakerste rad der, fra siden.
0: Det er trist. Det en pågående, nesten spalte, blitt fasade og eller vinduspuss og fasadefestivalen 2025 var jo med å sørge for at det ble en spalte av denne festivaltiraden.
1: Festivalsommeren I gang, og vi har fokus på ikke øya, ei heller Tons of Rock.
0: Nei, det mange ukjente spillere som har kastet seg på denne trenden.
1: Ja, og forrige uke så snakket vi jo da om vinduespusser, hva var det den heter?
0: Det vinduespuss og fasadefestivalen 2025, forbilledlig, klar og tydelig titel, for det nøyaktig viktig det de holder på med. Ja da. Særlig vinduespuss. Ja. Vi ble kontaktet av dem nå etter Oi. Forrige gang, og de synes dette var riktig hyggelig og koselig. De. Ja. Gøy at dere fikk med dere at vi hadde fasadefestivalens NSP forrige uke. Der skulle dere vært, står det.
1: Ja, det skulle vi.
0: Og for å bevise at vi skulle vært der, så har de lagt med en video på hvordan det gikk for seg. Oi. Det skiller seg ganske kraftig fra festivaler jeg har vært på tidligere.
1: Ja, det gjør det. Det første antall folk.
0: Ja, det var ikke kjempe. Mye folk var det ikke. Nei. Jeg vil anslå utifra pløyde gjennom denne skumma, jeg vil si, videoen, at det kanskje 15. Og mest mennlige kvinner, spør du? Mest menn, svarer jeg da. Jeg tror det var en dame, kanskje to, og ellers en del karer i 40 pluss minus oppi der, noen er litt eldre enn det også. Veldig mange gjentagende bilder i videoen.
1: Ja, okay.
0: Den videoen kunne vært på 11 sekunder, men den to minutter.
1: Ja.
0: Så det blir mye av det samme. Veldig mye vinduespuss og god stemning.
1: Jo, det jo en vinduespussfestival.
0: Absolutt. Så
1: og fasade.
0: Ja da, og det var noe mesterskap og greier, og det vinneren pusset et vindu på 8 sekunder og sånn, jeg må innrømme, jeg blir litt imponert, og da skal det være feilfritt.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Og så var det band da, band. Hvis dere liker rock og musikk, så var bandet midt i blinken, så var det. Kjørte på med Rage Against the Machine av Audioslave, sikkert omtrent som hører originalen, tipper jeg.
1: Ja, absolutt.
0: Også litt mer herremusikk, som kunne kanskje egne seg mer, noe å si meg at det var mer populært med Clapton og Pink Floyd.
1: Ja, ja. Ok, så de hadde rock.
0: Ja. Men de sier svingende med tur neste år, men andre så på suksess at dette blir årlig. Ja.
1: Og vi hadde rock. En roll.
0: Det var rock and roll.
1: Og fiskeboll, eller?
0: Ja, fiskeboll var vel egentlig det det ikke var, da.
1: Nei,
0: det var det. Vi trekker en roll tilbake fra denne bedrøvelige historien om ballkast som ikke ble noe av. Men det jo flere som har kastet seg på dette. Det jo en trend, Johan.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg vil kalle det en hel festival enda. Mm. Men de har Horn og treskerkveld i Sarpsborg.
0: Det bare en treskerkveld etter. Ja, Snart tilbake litt til utgangspunktet.
1: Ja, men de mer over, skal vi se, mandag 2. juni. Mandag? Fra klokken 18 til 20.30.
0: Det ikke en dag, det to og en halv time på kvelden. Det er foreldremøtelengde.
1: Programmet omfatter både såkorn med sorter og forsøk ved en herre, og så er det matkorn ved Amund Dønnum Sampo, og så er det John Deere-treskere ved Lars Christian Søberg, samt korntørking og tørker ved dyresakser.
0: Det rekker mye på to og en halv time, da.
1: Det gode tilbud og servering.
0: Servering.
1: Her har de ikke band.
0: Står det hva serveringen er?
1: Nei, det står
0: kommer du unna med det beste.
1: Da kommer du unna med absolutt alt. Og jeg
0: hvor
1: ser,
0: var det?
1: Dette i Sarpsborg. Men jeg ser at dette på tur, så det også på Kløfta.
0: Ja, så dette også en turné, da?
1: Ja, det en turné.
0: Da kan vi i hvert fall kalle det turné, om ikke festival. Men hvem er det som kommer med den første festivalturnéen, lurer jeg på? Den ligger jo up for grabs nå.
1: Skal vi se slitedelte tresker? Nei, står ikke.
0: Greit.
1: Ja, det kommer snart turné med de som fortsetter å sende inn til festivaler.
0: Festivaler er gjerne turnéer også.
1: Etter hvert, dette felleskjøp som arrangerer. Vi skal absolutt dra dit.
0: Tar det imot med takk.
1: Lakker og lir mot slutt.
0: Ja, kommet oss til den biten som alle elsker, med andre og litt informasjon.
1: Ja.
0: Informasjonsavdelingen kommer nå aller først med en vinner.
1: Har vi koblet på informasjonsavdelingen?
0: Ja, jeg representerer faktisk kommunen. De er jo ikke til stede i dag.
1: Nei.
0: De er jo på inneklemt.
1: Det er nettopp det de er.
0: Så jeg må ta det i dag.
1: Ja.
0: Og informasjonsavdelingen har bedt meg si at vinneren i dag er Lars Speilberg. Stikker altså av med en t-skjorte som han blir tilskrevet. Han, henne, jeg sier henne for sikkerhets skyld.
1: Ja, jeg gjør det.
0: For they får altså den t-skjorta og blir tilskrevet. I tillegg kan vi nevne at vedkommende da har sendt oss misjonet.p4.no som er mailadressen vår. Det er hemmelighet det. Og det samme gjelder også muligheten for å tipse da på misjonen på P4-siden på Facebook. Beste sted å gjøre det. Så kan du følge oss på Instagram, det vet dere kanskje, noen av dere. Vi oppdaterer jo jevnt og trutt der også. Vi, det skjer ting, Johan.
1: Det skjer ting.
0: I morgen, destillert som vanlig fra 1-3. Sånn da tror jeg at jeg har sagt det viktigste.
1: Ja, og at dette er podd på hvert øyeblikk.
0: Dette er podd hvert øyeblikk.
1: Gå inn og abonner på podden, så får dere dette.
0: Informasjonen er jo egentlig viktigst for de som ikke har hørt på programmet nå, eller de som hender noen vil høre ting om igjen, selvfølgelig.
1: Ja, nei. Det en liten hyggelig tilbakemelding som vi har fått fra en fyr som sier jeg har hørt alle deres sendinger.
0: Alle er imponerende.
1: Det er mye. Jeg hadde en middels lang flørt med knark for noen år siden. Middels lang? Hvor skal jeg, par år?
0: Middelslang, nei, det nok mer enn et par år, tror jeg.
1: En middelslang flørt med knark.
0: Det høres ut som typ 8-9 år,
1: ja. Det vet vi ikke, men han hadde i hvert fall en middelslang flørt med knark for noen år siden, og da var det trygt og godt å ha dere på øret.
0: Det må jeg si.
1: Altså, passer vi til knark?
0: Det må jeg si. Det tar jeg som skryt.
1: Ja, og... Du er jo... Hvilket knark?
0: Nei, det nok også viktig å vite. Hvilket knark? Jeg tror ikke det var speed. Det kan jeg ikke... Eller kanskje det var det, for da går ting så fort at du trenger noe litt sånn halvslappt i bakgrunnen som ligger og drar ned på jorda igjen.
1: Jeg håper jo ikke det var alt for mye psykedeliske, sånn at det var da det made sense, det vi snakket om.
0: Nei, jo, det håper jeg.
1: Ja, kanskje det det der, at det var et større budskap.
0: Ja. Nei, at det velges... Jeg tenker vel at jeg ville trodde at 9-timen var mer sånn solid å ha da, som bare sånn lite forankring i tilværelsen hvis du er ferdig med å skli godt ut på sidelinja
1: der. Åpenbart, oss, han sier at vi begge er nydelige, det er jo hyggelig, og takk for og takker oss for dette her, og da vil jo vi bare sende den umiddelbart tilbake. Takk for at du hørte på, og håper at ikke vi høres helt forferdelig ut, nå som du forhåpentligvis er ferdig med denne flørten.
0: Ja, vi takker for at leflingen er over, og så videre. Det var det vi rakk i hvert fall.
1: Ja, mor navn.
2: Du har hørt en podcast fra P4. Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
5: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
2: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da er du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo.
13: Nei, men hallo.
12: Nei.
13: Kom tilbake.
12: Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
15: Kjente norske profiler. Som har valgt en litt annen vei.
16: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
15: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
17: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore.
20: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
19: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå skal det diskuteres. Du som hører på, holder du med Bjørn eller holder du med Øystein? Det skal handle om sosiale invitasjoner. Det er 10. september i dag. Etter jobb så sitter du, Bjørn, og du, Øystein, hjemme i sofaen i hvert deres hus med en kopp kaffe, scroller på telefonen, og der tikker det inn et arrangement fra en i vennekretsen. 10. desember skal jeg feire bursdag. Håper du vil komme.
2: Er det så hyggelig, gitt.
1: Kjempegod planlegging å si fra allerede nå, eller er det ugreit å måtte love seg bort så tidlig? Vi spør å invitere til en fest 3 måneder i forkant. Er det greit? Ja eller nei, og gjerne begrunnelse, kodord frokost til 1904, men vi holder bryllup, konfirmasjon og dåp utenfor. Altså bursdag, hyttetur, baby shower, 3 måneder i forkant. Hva tenker du, Bjørn?
3: Nei, jeg synes det er en uting så lang tid i forveien å spørre. Hvis det hadde vært bryllup eller det bare et par du skal på tur med, for eksempel, så er det noe annet. Men når det er en sånn generell fest som sånn jeg håper folk kan komme, da synes jeg det å spørre så lang tid i forveien er kjemperart. 2-3 uker er greit, liksom, men det er alt for lang tid.
4: Det er 100% innenfor. Det er, synes jeg, for sent å invitere nå til 10. desember. Jeg måtte, siden du først inviterer, synes jeg, måtte jeg sjekke kalenderen her, og 10. desember, da er det julefest et annet sted, så da kan jeg ikke komme, og det er problemet. Du skulle invitert tidligere, da hadde jeg kommet til veldig lyst til å komme.
3: Jo, problemet er den julefesten som du allerede har fått der, da.
4: Ja, men folk legger planer tidligere og tidligere i samfunnet i dag, og da må du rett og slett invitere tidlig for å få folk på ditt evenemang. I august så fyller folk kalenderen opp fram til jul. Jeg skal nazi-aften hjemme hos meg selv nå i høst. Det er Secret Hitler med nazi-gryte. Det er veldig gøy. Den inviterte jeg til i våres for å sikre at folk skal bli med dit. Og jeg skal arrangere sommeravslutningstur neste sommer, 21. august 2027. Allerede spikra. Gutta er påmeldt.
1: Men Øystein, altså, tenk om du ikke har så lyst i det da, så dukker det opp noe kuler i mellomtiden.
4: Ja, og det mener jeg, altså, da synes jeg det er fortsatt innenfor å si nei. Folk kan fortsatt si jeg kan...
1: først og så nei.
4: Nei, da burde du si jeg må se det litt an. Men du må ta det som kompliment, Bjørn, at jeg inviterer deg til fest neste sommer allerede nå, fordi du er en fet fyr, jeg vil ha deg med.
3: Men hvordan skal du svare? Skal du bare vente til det er 2-3 uker igjen? Eller skal du da, forventer du egentlig at folk svarer?
4: Du kan vente, det er jo litt kjipt selvfølgelig, synes jeg, men det er mulig, og du kan trekke deg i siste liten.
1: Ja, vi er altså delt her i panelet. Vi spør å invitere til en fest 3 måneder i forkant. Er det greit?

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Du får en venneinvitasjon, en bursdag, en hyttetur eller en finere middagsinvitasjon, men skal man gå for at dette var jammen med god planlegging, eller skal man da slippe å låse seg til en avtale? For vi spør altså å invitere til en fest 3 måneder i forkant.
0: Er det greit?
2: Jeg har faktisk sjekket 10. desember nå og fått bytta litt, så jeg kan komme.
1: Ja, ikke sant? Det er 10. september i dag, og du får en vennebursdagsinvitasjon om 3 måneder, og da kan du komme. Men Bjørn, hva sier du til det?
3: Nei, den lar jeg bare ligge.
1: Ikke sant?
3: Fordi når det begynner å nærme seg, at jeg tenker at har jeg lyst til å gå? Har jeg tid til å gå? Eller så noen, kanskje litt kjipe, vil si, er det kommet noe kulere?
1: Nettopp.
3: Men hos meg handler det nok mest om at det er midt oppi den julegreien. Jeg kommer til å synes det er mas når den først kommer.
1: Jeg har et klart svar fra lytterne våre. Vi har lagt ut en undersøkelse der på Instagram, så jeg har et veldig klart svar. Men har dere fått noe støtte i innboksen, gutter?
2: Ja, flere her, altså. Det synes jeg er veldig hyggelig. Takk for det. Her er det en som skriver blant annet grunnet til hverdagslogistikken til blant annet småbarnsforeldre, så må det være greit å invitere minst 3 måneder i forveien, mens Kristin skriver helt enig med Øystein, vi må planlegge god tid, 2-3 uker i forveien blir alt for kort.
3: Er du spinnvill, 14 dager er mer enn nok, sier en annen tekstmelder her. Mister jeg lysten på å dra når det nærmer seg, så blir det høflig nei takk fra meg.
1: Det er konsekvensen. Er dere klare for tallenes tall fra våre følgere på Instagram, P4 Radio?
2: Ja, det er veldig spennende.
1: Det er en som virkelig har fått støtte her i dag med 68%.
2: Oh la la!
1: Så vi har spurt å invitere til en fest 3 måneder i forkant. Er det greit?
0: Er det greit?
1: Ja! Med 68%, Øystein!
2: Og vi feirer med en stor fest 10. desember, alle mann.
3: Og jeg venter til en ukes tid før, kanskje med å si hvem jeg kommer.
2: Ja, og da sier Bjørn nei, for det er
3: gulag. Jeg vil heller på hytta.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Men når er neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen Ekstra. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. -40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria for eksempel. Det er helt sjukhus. Så skål for deg Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
6: Ekstra, ekstra.
7: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
2: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg? Du kjefter!
2: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
12: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stykk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
13: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
14: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
15: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
18: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
19: Altså, for en fin plass. Så det bare dundrer på.
20: Velkommen tilbake.
17: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Tande P, Dan Børge og Erik By har gått foran henne. Nå det Selda Ekiz som igjen skal sørge for direktesendt TV-underholdning lørdag kveld på moderkanalen NRK. Alle mot en tilbake nå til helga. Eksperimentansvarlig Selda Ekiz, du mest?
2: Det hele bom, det ikke bare hele bom. Det bom bom og de får dilla.
1: Dan Børge, eller du mer?
3: Ungdommen eksperter på PC-a og data.
1: Tande P, som rapper og ungdommelig og kul. Hvem av disse du mest?
4: Oi. Jeg tror jeg kanskje en mix der jeg er like klein som dem, som når vi hører det nå. Men de var jo on top da de var på topp. Jeg vet ikke helt. Jeg litt mer klumsete kanskje.
1: Ja.
4: De litt mer sånn... Jeg mangler kanskje den mannebondusen.
1: Jeg skjønner hva du mener, men hvilken direkte sendt lørdagsunderholdning det som har formet deg tidligere gjennom din oppvekst? Det noe spesielt som sitter?
4: Direkte sendt. Det må være God Elg.
1: Ja!
5: Ja.
4: Det var for meg veldig formativt.
5: Jan-Erik Larsen og Vera...
4: Jan Mikkelsen.
5: Mikkelsen, ja. Som gikk på etter skolen eller noe sånt.
1: Ja, fredager.
4: Ja. Fredager, og det gleder jeg meg altså så mye til. Og så husker jeg da jeg skjønte, det tok litt tid, da jeg skjønte det var God Elg. God helg.
6: Ordspill.
4: Ja, det, men jeg, fordi først var det sånn, det er bare god helg. Og så etter hvert så skjønte jeg, det er
1: helg. Ja,
4: det er litt sånn tomatvitsen når man skjønner den i en alder av 40.
1: Ja. Og hva det som har satt seg fra god helg som henger igjen?
4: Mest egentlig Vera Mikkelsen, hvordan hun liksom stirret opp mot det kamera, og det var liksom fugleperspektiv, og jeg bare syntes hun var så kul og avslappet, og seg selv i en periode der da gikk jeg på ungdomsskolen, så jeg var litt man blir jo litt sånn, det er jo en stressa situasjon, hver dag er stress egentlig, og du må liksom, du vet ikke helt hvem du er og hvordan du skal være, så var hun bare så nei, bare vær deg selv, vær kul, avslappet, gå i de klærne du har lyst til. Jeg vet ikke, det var mest den viben, egentlig. Ja, veldig godt forbilde.
6: Og nå er du kul og avslappet, og går i klærne du vil selv,
4: jo.
6: På direkten på TV.
4: ja, faktisk.
6: Men da kan jo ting gå gærent også.
4: Ja, veldig ofte. Så vi tester.
6: Har du noen minner der?
4: På direkten så har det var et eksperiment. Det er mest ikke sånn at noen har blitt skadet eller noe sånt, men det var et eksperiment som vi hadde testet en million ganger, for vi var veldig usikre på den. Det var, vi hadde laget en svær vegg med en vannslange gjennomsiktig, som skulle liksom føre vann hit og dit og bort, og så skulle den slukke et lys i slutten.
1: Ja.
4: Og så, det funket hver gang vi hadde prøvd det, og jeg lover dere, vi har prøvd det sikkert 20 ganger, men på sendinga, så var ikke trykket godt nok gjennom.
5: Nei.
4: Sånn at det, lyset ble ikke slukket. Og der var det liksom, hvor lang tid tar det før vannet slukker lyset, eller noe sånt, helt umulig å gjette på egentlig. Og der sto jeg da, og det lyset ble jo faen meg ikke borte. Så jeg bare, ok da, og da må man jo bare smile og ha litt sånn der nervøs stemme. Og
6: da det mye bedre på radio, da spiller vi bare en låt.
4: Ja, egentlig.
1: Ja, akkurat det vi gjør. Og så tester vi direkte sendt eksperiment her også, fordi Selda Ekiz har med seg noen greier ganske snart.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Selda Ekiz vært tilbake på TV lørdag kveld i Alle mot 1, eksperimentansvarlig, og sitter da her mens vi spiller musikk og forteller om alle eksperimentene som ikke har gått veien, eller som har vært utfordrende. Men derfor så har du også med deg et radioeksperiment til oss i dag, Selda.
2: Ja, og dette er noe alle kan gjøre hjemme også.
1: Ja.
2: For ofte så gjør jeg jo eksperimenter som man absolutt ikke burde gjøre hjemme. Jeg pleier å sprenge ganske masse forskjellige ting, som jeg ikke gir oppskriften på, da, men som er gøy å vise fram.
1: Ja.
2: Men dette her kan man gjøre hjemme, og da trenger du bare en tråd. Sånn kjøkkentråd som man pleier å surre steik med og sånt.
1: Vanlig hyssing, ja.
2: Ja, hyssing. Og så trenger du en skje.
1: Ja.
2: Og så knyter du tråden rundt skjea.
1: Rundt halsen på skjea på en måte. Så knyter man tråden rundt, og nå får Bjørn Eirin hver sin. Det har ikke gjort dette tidligere.
2: Og tråden må da ha liksom to... hva heter det, ender,
1: ja,
2: som du surrer rundt pekefingrene dine.
1: Yes, på hver side, og holder den opp.
3: Sånn at det blir, bildet av dette.
2: Sånn at det blir som et slags kjede, da.
4: Ja.
2: Men det du skal gjøre er, først så klinker du skjea borti bordkanten, for eksempel.
1: Ja.
2: Hører du det?
1: Hør nå.
3: Ja.
2: Det høres litt ut som kirkeklokker.
4: Ja.
2: Men en litt sånn veike kirkeklokker.
1: Ja.
2: Men hvis dere tar da, for dere har surret tråden rundt pekefingrene deres, og putter dem i ørene, dypt inn,
4: okay.
1: Baken for headsetet.
4: Ja. Bak headsetet her.
1: Og så, gjør du...
2: og så klunker dere til i bordet.
4: Hva sa du?
2: Og så klinker du
4: klinker skjea. Jeg nå. Oh! Wow!
1: Fortell hva som skjer her inn.
4: Det ser ut som en kirkeklokke inni her.
1: Ja,
3: ja. Og nå snakker vi en svær klokke.
1: Det er mye dypere klang, og heftigere klang.
2: Skikkelig gong. Fantastisk.
1: Og du skal få høre nå, du som hører på, det Eirin da hører inni sine ører nå, for vi har, før vi gjorde dette, koblet til, på samme måte en mikrofon, på avansert måte til denne hyssingen, og da får man altså denne lyden omtrent.
4: Ja!
1: Mye mer fyldig og vakker.
4: Mm-hmm.
1: Det eneste som jo er litt trist er at dette er jo bare inne i sine egne ører. Man kan ikke spille på dette instrumentet for andre mennesker.
2: Nei, men jeg tenkte på det. Kanskje man, hvis man er på en sånn der meditasjonsretreat og samles, og så har man hver sin sånn her, stapper fingrene inn i øret, og så sier man litt sånn, jeg vet ikke, noen sånne meditasjonsord da.
1: Ja.
2: Og så bare lukker ørene, og så gjør det kanskje 20 ganger.
1: Ja.
2: Hører den gangen, og så senker roen seg, og så tenker man at dette er lydbølger som forplanter seg langs tråden, og som går direkte inn til trommehinnene, og beveger den, og sender signaler inn til hjernen din, og synapsene bare fyrer av, og du hører...
1: Det er vakkert. Namaste.
3: Jeg blir helt hypnotisert.
1: Ja. Prøv det hjemme. Finn fram altså en hyssing og en skje. Det er alt du trenger ved frokostbordet når du allerede spiser cornflakes. Det er Selda Ekiz som er frokostgjesten vår i dag.

0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Det bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
7: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten.
9: Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
14: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sek... Det bare, må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
13: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvare på nett.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo.
19: Nei, men hallo.
18: Nei.
19: Kom tilbake.
18: Nei, nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
20: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Tenk deg at du på ferie, og så møter du et rådyr som så tamt at du kan mate det.
2: Ja, Bambi.
1: Ah, fantastisk. Jeg husker for mange, mange år siden var vi på en øy utenfor Japan, hvor vi tenkte, oi, så morsomt at rådyrene de er tamme, de kom ned når vi kom med båten.
2: Ja.
1: Og så bare, og der kom det et til. Og der kom det et til, gitt. De var egentlig ganske pågående etter hvert, ja. Disse rådyrene.
3: Dette jo litt som apekattene på Gibraltar.
1: Ja, helt riktig. Det var liksom charmerende en liten stund, og så var det kanskje ikke det lenger.
3: Ja.
1: Og sånn som for eksempel da dette parret som var på ferie, og så matet de et rådyr som viste seg også hadde spist togbillettene deres, som lå i rumpetaska. Og da var togbillettene borte, og etterpå gikk de til forsikringsselskapet og sa, kan vi få dette igjen?
3: Ja.
1: Hva tror dere? Fikk dere det?
3: Jeg frykter dessverre at de ikke fikk det.
2: Ja, Mitzels forsikringsselskap har sikkert sagt tommel opp.
1: Ja, nei, det blir avslag.
2: Okay.
1: Det er Gjensidige som har kommet på en del saker som de har fått faktisk i løpet av denne sommeren på ordentlig.
3: Okay.
1: Sånn som denne, dere kan få teste noen flere her. En fjellturist som brakk foten på ferie i Afrika og måtte fraktes ned med et muldyr. Fikk en støtte for det.
2: Hæ? Skal han få støtte? Muldyret burde få støtte.
1: Ja.
2: Alle de som skulle frakte denne dumme turisten ned igjen.
3: Det er vel ikke noen muldyrpunkt for nedfrakting i kontrakten, sikkert?
1: Jo da, det er det. Det ble støtte.
3: Så bra.
1: Og så var med denne et par som bestemte seg for å bade nakne, men grunneieren var ikke nøyere snauere enn at han da kastet klærne deres i vannet mens de badet. Og oppe i klærne var blant annet mobilen.
2: Kjempekul type da.
1: Ja,
3: da bør du få tilbake penger og mobilen.
2: Ja. Da bør forsikringsselskapet
1: fikk det. Fikk det. Men hva med denne? En mann som fikk en forbannet kråke på nakken og ramlet og fikk klærne ødelagt.
2: Nei, herregud, nei.
3: Kråke på nakken.
2: Klærne ødelagt?
1: Går du
2: med Dior fra topp til tå
3: da? Nei, men jeg synes du skal få penger tilbake da.
1: Nei, gjør ikke det, vet du.
3: Gjør du ikke det?
1: Det blir avslag.
3: Dette er vanskelig. Ja.
1: La oss ta den siste her fra Gjensidiges reiseforsikring i sommer. Denne er min favoritt. En mann på campingferie våknet med AirPodsene i munnen. Øreproppene hadde fått fuktskader.
2: Nei, nei, nei,
1: ble det tilbakebetaling fra forsikringen, eller ikke?
2: Egen dumhet, det er for å skylde deg selv, altså.
3: Nei, uheld under søvn, så han bør få penger tilbake.
1: Nei, det ble avslag.
3: Nei,
1: det er helt riktig, Eirin, du er litt tøffere der, men det er jo av erfaring, selvfølgelig.
2: Ja, jeg har mye erfaring i forsikringsbransjen.

0: Radio Gaga på P4. Her er vi. God morgen, det er fredag 11. september, er det blitt gitt.
1: Det er det. Og det er sikkert mange som har et eller annet fore, siden det tross alt er helg.
0: Ja, det skal vi feire, og telefonnummeret er 1904 hvis du har lyst til å sende oss en melding. Start meldingen med frokost og fortell hvilke planer du har denne helgen.
2: Og jeg blir så glad når vi får nye, så det tikker jo inn i inboxen her. Ja. Og folk legger på nye kallenavn også, og vi blir kjent med nye lyttere som hører på hele tiden og har lyst til å bidra. Du må ikke bidra, men det blir vi glad for. Hva skal du gjøre i helgen, Øystein?
0: Jeg hadde egentlig en tom helg, men så ringte faren min meg på FaceTime i går fra hytta vår, og han har revet halve hytta for å pusse den opp og utvide den, og så sa han, fy flate, her er det mye å gjøre, og til mandag kommer snekkeren, Øystein. Og da lå det litt mellom linjene at han kanskje trengte litt hjelp, så jeg skal til nok en helg ned til Østfoldskysten og ikke drikke øl og kose meg og bade, men da rive et soverom, rett og slett.
2: Det er ikke noe enten eller det. Kan gjøre begge deler.
0: Kose seg og rive, mener du? Og drikke alkohol.
2: Du kan først rive, og så kan dere gå ned og ta en øl og bade.
0: Kjempegod idé. Da skal jeg gjøre det.
1: Jeg skal også til Østfoldskysten. Hvilken? Faktisk. Ja. Sponvika.
0: Nei, det jo rett i nærheten. Oi. Nabovika, Bjørn.
1: Nei, er det det?
0: Nei, men... To viker unna.
1: Ai, ai, ai. Nei, jeg skal, da skal jeg et annet sted. Jeg kommer ikke å hjelpe dere å pusse opp.
2: Nei, det var det.
1: Vi er en gjeng av folk som har kjent hverandre lenge, som har da en møtes en gang i året, og ja. Da er det en kar som heter André, som fløy helikopter her før i gamle dager, som
2: er
1: veldig flink til å arrangere og holde på, og inviterer da med en hel skokk til Rekedilla. Oi. Hvor vi skal hygge oss, som navnet impliserer, så blir det noe godt av skalldyr av ymse slag, og kanskje noe drikke til også. Det kan vi ikke helt utelukke.
0: Så deilig.
1: Så det blir bra.
0: Og Sponvika er jo det stedet på Østlandet som minner mest om Sørlandet, for der er alle husene hvite, og det er veldig koselig nede ved sjøen. Nesten i Sverige er du jo da.
1: Ja, så vi tar nok en liten tur over og handler litt også.
0: Ikke sant. Hva skal Eirin? Det får vi høre etter nyhetene. Og hva skal du ha? 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell. Hva gleder du deg mest til i helgen? Som er på vei.

0: God morgen, det fredag 11. september. P4-nyhetene klokka 6 får du av Merete Vikre.
1: En mann er fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en kraftig eksplosjon i en båt i Kristiansand sent i går kveld. Eksplosjonen skjedde på en eldre fiskeskøyte som lå til land. Årsaken er ikke kjent, men det har vært store krefter i sving, sier operasjonsleder Eivind Formo.
2: Det er store skader på båten. Bøyen er blant annet blåst ut, så den er gått ned på grunnt vann og ligger nå der.
3: Politiet fikk første meldinger fra flere om et høyt smell, og flere beskrev det som at hele huset ristet. En av politiets flere hypoteser er at det har vært en form for gasseksplosjon. De tror også at mannen var alene på båten da eksplosjonen skjedde.
2: Så tas det noe vurdering hvilke etterforskningsskritt som skal gjøres nå akutt, og så får jo videre etterforskning se om vi klarer å finne årsak til at eksplosjonen har oppstått.
1: Reporter Otto Rangstad. På dagen 25 år etter terrorangrepet i New York er det ingen tegn til politisk forsoning i USA. Visepresident J.D. Vance gikk hardt ut mot demokraterne da han talte til republikanernes landsmøte i Dallas i natt norsk tid. Demokraterne er hatets parti som forakter USA og kan føle sympati for terroristene, hevdet den amerikanske visepresidenten.
4: I'm here to tell you this is who the Democrats are now, my friends. They're not just the party of little higher taxes, maybe some dumb regulations. The Democrats are the party of hatred. They're the party that despises America and the people who built it. They're the party that can find sympathy for the terrorists who perpetrated 9/11.
1: Så altså J.D. Vance, nesten 3000 mennesker døde i 11. september-terroren. Den antatte hovedmannen Osama bin Laden ble drept av amerikanske spesialstyrker i Pakistan 2011. Høyre sliter på målingene, men de kan gjøre et godt lokalvalg, mener valgforsker Bernt Årdal. På målinger for stortingsvalget gjør partiet det veldig dårlig, men på målinger for kommunevalget er situasjonen en annen. I en måling fra Sentio for Klassekampen svarer 23,7% av velgerne at de er innstilt på å stemme Høyre ved kommunevalget, og Årdal sier valget neste år helt åpenbart kan gi partiet et løft. 5-0 er ikke et akseptabelt tap for Bodø-Glimt, det fastslo trener Kjetil Knudsen på pressekonferansen etter tapet mot Bayern München i Champions League i går kveld. Mot det han kalte et fantastisk godt lag var Knudsen ganske fornøyd med Glimt i første omgang, men sier de ikke fulgte planen i siste halvdel av den andre.
5: Etter 2-0 og de siste 20-25 minutterne så synes det ikke vi er langt under det vi skal være, og det er en lojalitet til planen. Gjør vi jobben helt ut, så blir det 2 eller 3, i stedet for blir det 5. Det kan få dyre konsekvenser, og det kan vi ikke akseptere på dette nivået. Det er rett og slett, og det er harde ord, men ønsker vi å være i Champions League og konkurrere mot de aller beste, så må vi se det faktisk sånn det er.
1: Det sa Kjetil Knudsen, og det var det siste som ble sagt i nyhetene. Akkurat nå og senere skal mye sies om blant annet flere statsrådskifter som skal skje i dag. Spennende. Og så har vel frokostgjengen masse å si det jo.
6: Ja, den nye kongen går rett i gang med å skifte ut en haug med statsråder.
7: Ja.
1: Kongen?
7: Sånn er det. Håkon jobber tydeligvis, altså. Han må i hvert fall godkjenne det.
6: Ja. Ja.
7: Og det skjer vel i dag, da vi hører mer om det senere. Men nå skal vi høre mer om at det er en spesiell dag. Det er fredag. Og vi er nysgjerrig på hva du gleder deg til. 1904 er nummeret, start med frokost og fortell. Som du hørte før nyhetene, så skal en rive hytta i helga på Østfoldskysten, og en annen skal feste langs Østfoldskysten. Men jeg møtte Petter Pilgaard ut i gangen her, og han presiserte jo at det er du som skal rive hytta, Bjørn. For skal du feste hardt, så sier man jo at man skal rive hytta.
6: Ja.
7: Så han sier.
6: Det blir sikkert de Airbnb-folka veldig glad for.
7: Ja, ikke sant?
6: Men Eirin, vi hørte ikke hva du skulle.
8: Nei, jeg er så glad for at Petter Pilgaard gir oss de riktige ordene i festsjargongen, i og med at han har vært i festbransjen så lenge.
7: Ja, ja.
8: Jeg skal bytte ut garderoben.
7: Oi!
8: Ja, det er på tide å få ned sommerklærne i boden, og få opp vintertøyet. Noe litt sånn overgangsmateriale vil ligge igjen.
7: Ja, det er veldig bra, fordi plutselig kan det jo komme litt varme dager, vet du.
8: Sandalene, de holder jeg på, liksom.
7: Du gikk jo sandaler senest i går.
8: Yes, men det er kjølig drag. Selv om det er kjempevarmt når jeg går med bikkja, så er det der kjølige høstdraget, og da jeg orker ikke å bli mer forkjøla. Så nå bare gjør jeg det, og det er alltid en glede å få på og se, liksom, der har jeg noen fine klær og noen fine sko og litt sånn.
7: Føles nytt og fresht.
8: Ja. Og så blir det selvfølgelig rødvin og forræder.
7: Ja,
8: gleder meg.
7: Og det gleder jeg meg veldig til. Hun har lest om noe kodespråk i avisa i dag, blant annet. Så dette kommer til å bli heftig. Men hva gleder du deg til da? 1904 er nummeret. Start med frokost.
9: Været presenteres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
6: Dagen starter med 6 grader bare i Oslo, da, på grunn av at det har vært klarvær i natt og kaldt i innlandet. Røros har minus 2 for øvrig. 14 plussgrader i Kristiansand, Stavanger 15, Bergen 13, Trondheim 6 grader, Tromsø har 10 og Kirkenes 8. Nord-Norge mye sol i dag, hyggelig 15 grader i Tromsø, opp i 18 til og med. I Bodø så blir hyggelig å komme hjem, i hvert fall fra München. Midt-Norge starter dagen med sol, men så skyer det til etter hvert med noen lokale byger. Vestlandet regner nå, her blir det lettere ut over ettermiddagen. Sørlandet, også regn nå som trekker nordover, og da blir det litt sol i ettermiddag. Østlandet, her skyer det til nå, og så brer det regn seg inn sørfra. Dette er liksom maksimalt uheldig med klarvær om natten, så blir kaldt, og så kommer det inn skyere regn på dagen. Så det blir en litt kjip dag etter en veldig fin dag i går.
9: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: dance all night.
1: We can dance all night, fordi nå kommer den. For mange så betyr det at det er helg og fri, og muligheter for å danse hele helgen.
2: Ja, masse koselige meldinger i innboksen. Apropos dans, hva tror du Jojo skal ha, bare for å ta det?
1: Danse!
2: Han skal danse med Randi. Men her skal vi også til Finnskogen, for Lise Møtte fra Øysmarka, hun sier at på lørdag skal jeg på Silpu-festival.
1: Silpu?
2: Ja, og prøve å nå innom grendeturneringer i fotball i bygda. Og Silpu, det har jeg sjekket ut, og dette her er skogfinsk mat.
1: Oho.
2: Det er noen slags suppegreier, rett og slett.
1: Det er så gøy,
2: ja.
3: Ja. Ja vel.
2: Skogfinsk rett som laget av poteter og flesk og melk og løk.
3: Alt i andre september hvert år, sier jeg.
2: Mm-hmm. Så det er jo da matkultur og historie og tradisjoner på Finnskogen, tror jeg dette her gjelder av denne festivalen.
1: Det er jo mange som har finske aner, og som kommer via Finnskogen.
2: Ja.
1: Jeg kjenner flere egen familier.
3: Det er for det Finnskogen, tror jeg.
1: Er det, vet du?
3: Aldri tenkt på det, ja.
1: Nei. Så, nå tuller du, Bjørn, men jeg har faktisk ikke tenkt på det.
3: Nei, ikke jeg heller.
1: Nei, du har ikke det. Nei.
3: Ja, det er derfor.
1: Ja.
3: Så moro, det er samisk kultur som faktisk har nådd helt såpass langt sør for lenge siden.
2: Ja, vi skal faktisk snakke litt om det der når du går opp et lys for en, akkurat sånn som du gjorde for Bjørn nå, senere i dag.
1: Ja,
3: ja, men så er det noe som ingenting. Lena forteller, jeg gleder meg til å reise til Italia på lørdag. Skal til Verona. Der har vi vært på jobbtur en gang.
2: Har du det?
3: Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Sammen med Christer Behrens, så han tok oss med til de fineste restaurantene. Og på torget midt i byen der er det, ligger det på rekke og rad, dit er det bare å gå.
3: Ikke sant, så, og det skal altså da Lena skal til Verona og Venezia. Skal blant annet på opera, på vinsmaking, en tur til Gardasjøen. Ja, dette er jo litt mer omfattende enn hva vi andre har opplevd. Reise med mann og et vennepar blir godt å forlate høstlige Norge og forlenge sommeren med en uke.
1: Så hyggelig. Ta med en ny lytter i boksen vår også. Produksjonsplanleggeren forteller at denne helgen så blir det hyttetur til Gautefall med gode venner. Det blir turer i fjellet, god mat og drikke, og viktigst av alt...
2: Brettspill!
1: Brettspill! Veldig bra! God større.
4: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
3: Og det handler om brettspill her også, selv om det ikke er den typen du tenker på, kanskje. Okay. For en nasjon i sjakk har premiere på norske kinoer i dag. Og hvilken farge er det som alltid starter et sjakkparti? Og to muligheter her da, men hvilken farge er det som starter? 1904, start meldingen med JP for å bli med på Jackpot kart på 8.
4: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september?
5: Hvordan skiter det?
4: Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
6: Hallo?
7: Hvem er du?
6: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
7: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
8: Hei, du.
6: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
7: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser, så ei stønn.
6: Hvor lenge skal vi være her nede da?
7: Ut året, sa de.
8: Ut året, ja.
6: Ut året?
9: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
11: Ja, det er dritlært kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannsugningsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe?
10: Det heter Byggtorget.
11: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
12: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
13: Byggtorget.
12: Vi snekkes.
14: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
15: Når er det neste VM da?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
17: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
18: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen.
0: er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra!
5: I butikk og på nett. Savanna.
13: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
16: Ja, selvfølgelig.
13: 30% på bukser og jeans?
16: Ja.
13: Alle modeller?
16: Ja.
13: Ja, så hvorfor er vi her da?
16: Vi tar bilen min.
13: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
19: Savanna med sett.
20: Steinsprut.
21: Rispilglass. 0909.
22: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
23: Bank Bank
22: Penny fra Eika Digitalbank.

0: vinneren for alt, både hva gjelder forhold, men også hva gjelder fem kjappe, hvor vinneren får faktisk da et halvt år med TV-abonnement via Play.
1: Oi, det er veldig greit, fordi nå merker jeg at jeg har mange TV-abonnement.
0: Det er dyrt.
1: Og det er dyrt, altså.
0: Ja, det koster det.
2: Ja, ja da. Og nå som nettene blir lange og kula setter inn, og Eirin gleder seg til gode grunner til å se på TV hele tiden, så er det bare å følge med nå. Vi har jo kommet oss 11 dager inn i årets første høstmåned. Temaet i dag er høst, og vi begynner med sopp. Mange plukker sopp om høsten. Ikke alt er like god idé å ta med seg hjem. Hvilken giftig sopp finnes i både rød, grønn og hvit variant? Det er vel faktisk den hvite som er den giftigste her. Men uansett, hvilken sopp er det vi snakker om? 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost. Hvilken sopp tenker vi på?
0: Så sier du at, Bjørn, når du er på sopptur, så hvis den er den du ser den i rød eller grønn, så litt grann går greit?
2: Ja, litt grann går greit. Litt må være moro. De holdt ikke vikingene på å gnafse litt på det da?
0: Jo, det gjorde de vel.
2: Jeg lurer på det.
0: Ja.
2: Den drøve er jo den som ser morsomst ut. Og er dere soppplukkere?
1: På ingen måte, er jo gæren, tror du jeg skal gå ned der og, er dette kantarella, eller er det, nei, stor respekt for det, og jeg husker sopptur fra da jeg var liten, hvor far i familien måtte ta en prøvesmak på det som han var litt usikker på om går han å spise dette, etter panna og sånn, det husker jeg, det var stor spenning i hytta.
2: Ja, ok. Ja,
1: det skjønner jeg. Helt soppkyndig.
2: Ja, ja, ja. Nei, men 1904 da, start meldingen med frokost, hvilken giftig sopp finnes i både rødt, grønt og hvitt.
1: Og far lever enda, bare for å ha sagt
0: det. Ja, det er bra, det er godt å høre.

0: Think. Raise Your Glass på P4 fredag morgen. God morgen, 11. september. 6:30 nå, Merete Viker har det siste fra nyhetene.
1: Som at barne- og familieministeren må møte i Stortinget og redegjøre for kriminelle koblinger i barnevernet. Ifølge en rapport fra A-krimsenteret i Tønsberg har 16 barnevernsforetak på Østlandet tilknytning til kriminelle. Rødt, Høyre, SV og Senterpartiet krever nå svar fra statsråden om hva som gjøres med det, skriver Klassekampen. En boligblokk i Kyiv er truffet i et russisk luftangrep mot byen i natt, det opplyser myndighetene i den ukrainske hovedstaden. Boligblokken er på 9 etasjer, foreløpig er det uklart om noen ble drept. Innbyggerne i Kyiv var oppfordret til å søke tilflukt da det tidligere på kvelden kom varsel om at droner var på vei mot byen. Høyre kan gjøre et godt lokalvalg, mener valgforsker Bernt Årdal. Han viser til at selv om målinger for stortingsvalget gjør det, eller partiet gjør det dårlig på disse målingene, så gjør de det mye bedre på målinger for kommunevalget. I en fra Sentio gjort for Klassekampen svarer for eksempel 23,7% av velgerne at de er innstillt på å stemme Høyre ved kommunevalget, og Årdal sier valget neste år helt åpenbart kan gi partiet et løft. Og neste år blir det lettere å bytte bank, for da må vi ikke lenger også bytte bank-ID-en. Det jobbes med å endre identifikasjonsløsningen, slik at kundeforholdet ikke lenger er juridisk knyttet til den banken du har i dag. Så når vi ikke må gjennomføre ny ID-kontroll, fjernes det praktiske og byråkratiske, som i dag gjør det unødvendig krevende, opplyser Stø, som er selskapet bak bank-ID, til NTB.
0: Fantastiske nyheter. Dette er
2: knallbra. Da kan vi bytte til renta, vet du. Ja. Da går du og shopper renta hos en annen bank, og så sier du fra der får jeg det. Men da pleier banken min bare å sette ned liksom tilsvaret det da.
0: Ja, det er kjempesmart. Samtidig, dette er første skritt i riktig retning, for hvis man da også etter hvert beholder kontonummeret, eller i hvert fall også da autotrekk, sånn at du slipper å sette opp hele den dynamikken i nettbanken. Ja. Hvis du bytter bank, så vil det være enda lettere, og da kan du bytte nettbank oftere enn jeg bytter hemoroider.
3: Før når vi skulle bytte telefonabonnement, så måtte du også bytte nummer.
2: Ja, det husker jeg, det var slitsomt.
3: Fryktelig mas, så verden går tross alt litt fremover.
0: Tross alt.
2: Mer orientering vil du få utover dagen.
3: 6 grader i Oslo denne morgen, 14 grader i Kristiansand, Stavanger 15, Bergen 13, Trondheim 6 grader, Tromsø 10 og Kirkenes 8. Det er helt avhengig av om det har vært klarvær eller ikke. Nå, såpass sent på året nå, om det blir kaldt på natten noen steder, har det vært frost også. Nord-Norge, mye sol i dag, og hyggelig 15 grader i Tromsø, 18 i Bodø til og med. Midt-Norge starter dagen med sol, men her skyr det til etter hvert med noen lokale byger. Vestlandet regner nå, men det blir lettere utover ettermiddagen, og mye av det samme på Sørlandet også. Starter med regn, så trekker det nordover, og da blir det litt sol i ettermiddag. På Østlandet så er det i ferd med å skye til nå fra sørvest, og det er regn som brer seg sørfra, så det er sånn maks uheldig timing, at vi får regnværet midt på dagen i dag. Nei, det er ikke.

0: dem kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Gardermoen, det vil si det skal Jan Einar Ulvin. Er på god vei, han får Jessheim nå, kommer fra Nesodden hvor han bor. God morgen, Jan Einar.
3: God morgen, god morgen.
2: God morgen, du leverer for Bama Storkjøkken, men fortell hva du skal neste uke.
3: Da skal jeg få småviltjakt på dokka, og det ser jeg frem til.
2: Ja, for det starter nå i disse dager, ikke?
3: Ja, det starter egentlig 10. september, men vi har utsatt det på grunn av at vi er glad i å fyre bål, så vi venter til den 15.
4: Ja, det er selve kosen, det vet du, bål og bålkaffe og en pustebakke. Ja.
5: Og da er det ikke begrensninger, sånn som det med elgjakt, at man må liksom få tatt noen i løpet av det første døgnet for at ikke kvota skal bli brukt opp?
3: Nei, det er ikke noe kvote på småviltjakt, så vidt jeg vet i hvert fall.
2: Ful og hare, og dere er en gjeng som har gjort dette et par år?
3: Ja, vi er en gjeng som har holdt på nærmer seg 20 år nå, så det begynner å bli bra tradisjon.
2: Se her. Da kan det være at dere snubler over litt sopp også. Hvilken giftig sopp finnes i både rødt og grønt og hvitt da?
3: Det er fluesopp, det er vel.
4: Ja, da tar vi litt quiz om høst. Du får hjelp av Bjørn hvis du trenger det. Og på høsten så blir løv gult, oransje og rødt. Fra hvilket trestamme løvblad Kanada har i flagget sitt?
3: Det er eik, ja, tror jeg.
2: Nei, det er det du får en gang i måneden fra arbeidsgiveren din også.
3: Og lønnetre.
4: Mange skolebarn har høstferie i uke 40-41. Hva kalte man den ferien før i tiden?
3: Det var potetferie.
4: Ja, og så hør her. I musikkvideoen til Thriller er Michael Jackson utkledd som en zombie, og den høstlige høytiden der hvor folk gjerne kler seg ut som zombie eller sexy zombie eller sexy heks. Hva heter den på norsk?
3: Thriller?
4: Den høytiden hvor folk da kler seg ut, altså den...
3: Halloween.
2: Ja, men hva heter den egentlig på norsk? Ikke jul og ikke nyttårs, men derimot er det...
4: Ja, alle helgens aften var det vi skulle frem til der. Hvilken høstmåned lar mange menn barten gro for en god sak?
3: Det er november.
4: November. Hvilket land kommer tradisjonen oktoberfest fra?
5: Tyskland! Yeah! Manglet en aften der, men bortsett fra det 4-5, og det premie det også, Jan Einar.
2: Ja da, det ble ikke 5-0 sånn som til Bayern i går, men bare 4-0 til deg.
5: Jeg ble ikke ydmyket.
2: Ja, Jan Einar, takk for at du var med. God tur til Gardermoen, og så får du med deg denne lille hilsen.
1: Gratulerer, du vinner 2 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay. Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
6: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
7: Jernia har kjøkkendager med opptil 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
8: Hei ja, det er Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften er din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
9: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
10: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
9: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
10: Hallo, jeg vil tegne.
9: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
10: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
9: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
10: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
0: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
11: Ja, kvittering.
12: Nei takk du.
13: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
14: Storebrand presenterer et helt neppo.
15: Nei.
16: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
15: Nei.
16: Ikke i kjelleren heller?
15: Nei.
16: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
15: Niks.
16: Hva med naboen da?
14: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
1: P4s radiofrokost presenteres av
17: Bank.
1: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: Pst. Pst. Pst. Kom litt nærmere.
1: Ja.
0: Kom litt nærmere.
1: Ja.
0: Joyeror. Error. Innon dodd.
1: Oh, nei.
0: Bjørn.
1: Er det sånn der kråkespråk, røvespråk?
0: Joyeror. Error. Innon dodd.
1: Oh, nei, jeg kan ikke sånn der sjørøvespråk.
0: Ah! Bjørn, kan du da?
2: Jeg aner ikke hva du snakker om.
0: Altså, dette røverspråk, dette kodespråk, og VG forteller i dag om at i kveld så blir det kodespråk i TV2s foreder. Nå tettere seg såpass til at de nå begynner å snakke i kodespråk, og dette det gamle røverspråket som mitt foretrukne kodespråk, for de har inntrykk at det kan folk. Ja. Men problemet rundt bord her jo at dere ikke kan det.
2: Nei.
1: Ja, da, det blir jo selvfølgelig litt dårlig kommunikasjon da.
0: Ja, og det, tanken er jo da at du setter inn en O mellom hver konsonant, så hvis du skal si jeg er i nød, så blir det joieror, error, innon ødod.
1: Og dette her tar du bare sånn uten å skrive ned og tenke
0: det
1: om?
0: Noen kan snakke det flytende. Jeg har flere kompiser som gjør det, og som faktisk bruker det når det er ute på byen, for eksempel.
2: Ok, men kan de da også høre?
1: Det sier mer om kompisgjengen din, gutten min.
2: Ja, det gjør det.
1: Ikke men, for å si noe frekt her nå, men...
2: Men kan de da også forstå når noen snakker sånn? Ja. Å snakke sånn tror jeg nesten er lettere enn å skjønne det.
0: Ja, nei, altså det kan de, det er helt riktig. Og et annet, jeg måtte bare sjekke her, Store norske leksikon forteller om et mer avansert kodespråk, og det er kråkemål, som du var inne på. Men det er ikke bare at du legger en O mellom konsonantene, men da er det i tillegg at du stokker om deler av ordet og legger til bestemte lyder.
1: Nei, det er jo ikke SNL.
0: Så det er helt riktig. Det er sjakkspiller Johan Sebastian Kristiansen som ifølge VG i dag kommer til å begynne å bruke kodespråk inne på forreder. De sier ikke noe om hvorvidt det er røverspråk eller kråkemål eller andre ting. Der er det bare å begynne å fantasere. Men han er jo da en svært glup fyr. Han er Norges nest beste sjakkspiller, Johan Sebastian Kristiansen. Han er nummer 58 i verden. Og gjett hvor mange timer han spiller sjakk hver eneste dag for å bli smartere.
2: Ja, 7,5 timer tipper jeg arbeidsdag.
0: Ja, det er helt riktig. 6-7 timer hver eneste dag spiller han sjakk. Og han forteller til VG at han ble frustrert inne på foreder, for der var det lite... Det står ikke nok sjakkbrett fremme, da, men det er så dårlig motstand, at underholdningen... Ja. Jeg fikk ikke lov til å ha mobiltelefoner, at underholdningen ble atlas. De satt og bladde i gammeldags atlas.
1: Ja, det er mye ventetid på sånne opptak og sånn, men han driver altså med kodespråk.
0: Ja,
2: og... Hvorfor det?
0: Fordi...
1: Han har skjønt noe, vet du, som ikke de andre har skjønt.
0: Helt riktig, så noen må kommunisere uten at de andre skal høre det. For eksempel at han da sier joieror, error, innon
1: nei, jeg tror ikke han bruker det kodespråket.
0: Men hvis du hører det, så ta det på alvor da.
1: Ja, ja.
0: Fordi det er meg eller vennengen min som er i nød.

0: Rihanna som synger om favorittredskapet til kollega Eirin Skarstein. Fordi
1: Umbrella.
0: Da er det regn, og da vet du at du kan være inne og se på TV, ja, og kose deg.
1: Ja, da koser jeg meg tennelig, serinlys og se på TV med god samvittighet.
0: Ikke sant? Ja. Og det er mange som gleder seg til i helga. Så er det trøbbel på E136.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og interiørmaling fra Biltema.
0: Et vogntog har velta i natt ved Lesja og ligger stadig på siden i innlandet på E136 altså. Trafikken dirigeres fortsatt forbi ifølge veitrafikksentralen. Bortsett fra det er en rolig start på dagen, og det er fredag og mye mindre køer enn det har vært tidligere i uka, men kødannelser forbi Sandnes på E39 nordover og litt grann forbi Abildsø på Europaveien mot Oslo.
2: Trafikken ble presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
1: Kvart over sju så er det lyden av Norge bonanza. Ja. Det vil si, det er ikke bare en person som får muligheten. Vi tar inn så mange som mulig. Og mer informasjon om det, det hører du cirka 7:03 etter nyhetene.
4: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Steinsprut og ruteskift. Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
5: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
7: I butikk og på nett. Savannah.
8: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
7: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
7: Ja.
8: Alle modeller?
7: Ja.
8: Ja, så hvorfor er vi her da?
7: Vi tar bilen min.
8: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
7: Savannah.

0: lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk. Og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra. Og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Gjør det billig!
6: Dette er P4. Lyden av Norge.

0: Back in the Summer of 69, Bryan Adams på P4. God morgen, det fredag 11. september. Her P4-nyhetene, og Merete Vikre, klokka 7.
1: I dag får vi en litt ny regjering, og tape 5-0 uakseptabelt for Glimt. Ja, den såkalte borgerfreden over, og nå freden over for statsrådene også. I dag må tre av dem gå. Det ble lekket i går kveld. Statsministeren har naturlig nok ikke bekreftet noe som helst. Det skal først formelt gjøres i statsråd i formiddag. Men reporter Katrine Berg-Tollefsen, vi vet vel nå både hvem som kommer og hvem som går.
2: Ja, kilder bekrefter til flere medier at Kamzy Gunaratnam tar over nøkkelkortet til samferdselsdepartementet og overtar for Jon Ivar Nygård. Karianne Tung går av som digitaliserings- og forvaltningsminister. Der kommer Torgeir Micaelsen inn, og dagens forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland blir ny klima- og miljøminister, mens Andreas Bjelland går av. Og inn som forsknings- og høyere utdanningsminister kommer Eileen Fuglesnes. Og det jo nesten et år siden det ble gjort utskiftninger sist, og hvorfor statsminister Støre gjør endringer i laget sitt nå, vet vi jo foreløpig ikke.
1: Ja, Katrine, det jo alltid spesielt med statsrådsskifter, men dette statsrådet blir ekstra spesielt.
2: Det blir det. Endringene de skjer jo da klokka 11 i statsråd på slottet, og det spesielt, for det jo Kong Haakons første statsråd etter gravferden til sin far, Kong Harald.
1: Klokken 11 holdes statsrådet til vanlig. Vi har ikke hørt noe annet om tidspunktet i dag. En mann fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en kraftig eksplosjon i en fiskebåt som lå til land i Kristiansand sent i går kveld. Årsaken ukjent, men det har vært store krefter i sving, sier operasjonsleder Eivind Formo.
3: Det store skader på båten. Bøyen blant annet blåst ut, så den gått ned på grunnt vann og ligger nå der.
1: På dagen 25 år etter terrorangrepet i New York det ingen tegn til politisk forsoning i USA. Vicepresident J.D. Vance gikk hardt ut mot demokraterne da han talte til republikanernes landsmøte i Dallas i natt. Demokraterne hatets parti som forakter USA og kan føle sympati for terroristene, hevdet den amerikanske vicepresidenten.
4: I'm here to tell you this is who the Democrats are now, my friends. They're not just the party of little higher taxes, maybe some dumb regulations. The Democrats are the party of hatred. They're the party that despises America and the people who built it. They're the party that can find sympathy for the terrorists who perpetrated 9/11.
1: Så altså USAs vicepresident. Glimtet til i første omgang, men det endte 5-0. Tap mot Bayern München i sesongens første Champions League-kamp, og selv mot et så fantastisk godt tysk lag, ikke dette et akseptabelt tap, sa trener Kjetil Knudsen etter nederlaget.
5: Etter 2-0 og de siste 20-25 minuttene, så synes ikke vi er langt under det vi skal være, og det er en lojalitet til planen. Gjør vi jobben helt ut, så blir det 2 eller 3. I stedet for blir det 5. Det kan få dyre konsekvenser, og det kan vi ikke akseptere på dette nivået. Det er rett og slett, det er harde ord, men ønsker vi å være i Champions League og konkurrere mot de aller beste, så må vi se det faktisk sånn det er.
1: Sa Kjetil Knudsen. TV-serien Bonanza handlet om den ville vesten, og det blir vill vest i frokosten nå.
0: Ja, og det omtrent samme stemning som kommer ganske snart her for å prøve å avsløre lyden av Norge, for vi sliter i likhet med Kjetil Knudsen å akseptere at det ikke leveres, og det har ikke blitt levert enda på lyden av Norge, som oppe i 200 000 kroner.
6: Ja, og derfor skal Hoss og Little Joe og jeg her lose deg gjennom Hotline Bonanza. Det vil si at vi tar imot så mange som mulig her nå.
0: Ja, i løpet av 2 minutter, for hør nyheter her nå da.
7: Lyden av Norge, Hotline Bonanza. Her lyden som kan gi deg 200 000 kroner. Her et hint. Håndholdt. Vil du være med i Lyden av Norge, Hotline Bonanza? Gjør deg klar til å ringe 044 00. Tast 1. Følg med.
0: Og det skjer da om 10 minutter, så du kan gjøre deg klar ved telefonapparatet ditt og vite hva som da skjer. Men vi har ikke åpnet noen linjer enda, så det ikke noe vits å ringe enda da, men 044 00, og så må du taste 1 da, og så kommer du inn på linja her. Men først.
8: Været presenteres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
9: Kjapp kikk gjennom været. 6 grader I Oslo denne morgen, 14 grader I Kristiansand, Stavanger 15, Bergen 13, Trondheim 6 grader, Tromsø 10 og Kirkenes 8. Og I Nord-Norge I dag så blir det en fin dag med mye sol, hyggelig 15 grader I Tromsø, kanskje opp I 18 til og med I Bodø for å bøte litt på gårsdagens lille uheld I München.
0: Men det raust.
9: Midt-Norge starter med sol, men så skyr det til etter hvert med lokale byger. Vestlandet regner nå, men så blir det lettere utover ettermiddagen. Sørlandet, også regn nå, så trekker det inn litt grann skyer, men så blir det litt sol igjen I ettermiddag. Og på Østlandet skyer til nå, og så kommer det regn inn sørfra, dessverre på denne fredagen.
7: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: var hos naboene våre på Vinneren, for der, de hadde fått barn samtidig, og da vet du hvordan det da, da henger man gjerne litt sammen. Passer fint at unger leker sammen, og foreldrene skravler litt. Og denne ettermiddagen, den 11. september den gang, så satt vi i stua til naboene, og de hadde på radioen, hvor programlederen plutselig begynte å fortelle at et fly hadde kjørt inn i et høyhus i New York.
1: Å, fint da.
0: Det var helt usaklig for en dramatisk ulykke. Hvordan kunne et fly komme så på avveier, tenkte vi. Og satte på CNN, hvor de allerede hadde livebilder av det ene tårnet som var truffet. Og mens vi så på...
2: This is our 6th, 7th floors were taken out. And there's more explosions right now. Hold on, people are running.
0: Wait, hold on, just a moment. Ser vi et fly inside. Til som kommer inn?
2: The building is exploding right now. You got people running up the street. Okay.
0: Ingen skjønte hva som hadde foregått egentlig, men vi skjønte i løpet av noen sekunder da at to fly treffer ikke hvert sitt tårn ved en tilfeldighet. Og da skjønte vi at noen med vilje hadde styrt flyene inn i de to tårnene i World Trade Center. For en utenkelig handling. Husker dere noe av det, denne dagen?
3: Ja, hvis jeg ikke har falsk minne nå, fordi jeg redd for å klusse det til i hodet mitt, men jeg mener at jeg var på et kjøpesenter, og på alle de skjermene på det kjøpesenteret, så gikk de bildene her på repeat, og jeg gikk løp hjem, og jeg var ganske redd. Ja. Fordi USA en stor makt, og det kan bety veldig mye når noen angriper USA. Jeg var redd for at det skulle skje noe her også.
1: Ja, det var veldig ekkelt. Jeg husker nøyaktig hvor jeg var på Myrvoldsletta i Oppegård, på vei hjem fra siste time, mattetime på Oppegård videregående. Jeg var snart russ, og kjørte en Toyota Camry stasjonsvogn, som jeg hadde fått av mine foreldre, med minidisk-anlegg inne i. Men så var det noe gærent med minidisk-anlegget den dagen, så jeg kunne ikke høre på Blue, og slo deret i stedet for over på NRK Alltid Nyheter, hvor de plutselig begynte å fortelle om dette, og det var jo helt uvirkelig, som du forteller om, Bjørn. Så, men akkurat hvor man var... Det husker man hvis man levde da.
0: Ja, vi skal snakke med flere om akkurat dette, om en halvtimmes tid, om denne dagen for 25 år siden, som forandret så veldig, veldig mye, og som jo førte til at nettopp, som du sa, USA begynte å føre krigen mot terror rundt omkring i verden, og det var slutt på at vi kunne bare rusle frem og tilbake i kokpitten underveis, fordi det var litt hyggelig å hilse på kapteinen.

0: God morgen, 7:15 på P4 betyr lyden av Norge, men nå på en litt spesiell måte.
1: Lyden av Norge, hotline Bonanza.
2: Ja, nå håper vi på at vi skal gi ut 200 000 kroner. Vi har lyst til å gi så mange som mulig sjansen til å gjette, men da må vi gjøre det litt effektivt.
3: Ja, i det du kommer gjennom og hører at du på lufta, så spør vi hvem du, og hvor ringer du fra, og da får vi et raskt svar fra deg, og så vil vi høre hva du tror lyden er.
0: Jeg er spent, er dere klare?
2: Vi veldig klare, så da har vi mange telefonlinjer, så da det jo bare å ringe da.
0: Ja, nå blinker det både rødt og grønt her, vi kjører i gang.
1: Lyden av Norge, hotline Bonanza. Her lyden som kan gi deg 200 000 kroner. Her et hint. Håndholdt. Ring 044 00. Tast 1. Lyden av Norge. 2 minutters hotline Bonanza. Vi svarer linje nummer 1.
2: Hallo, hva heter du og hvor ringer du fra?
4: Gina Gjøstøl og ringer fra Værtnes.
2: Og hva tror du lyden er?
4: En håndholdt salt- og pepperbørse.
2: En håndholdt salt- og pepperbørse?
4: Som du bruker.
2: Som du bruker, hva gjør du for noe med den?
4: Du trykker på knappen for å få ut salt og pepper, så hører du lyden som... Ja.
2: Det har dommeren forstått, og vi ser på dommeren.
1: Det feil. Vi svarer linje nummer 2.
3: Hvem du, og hvor ringer du fra?
5: Hallo, det Mikael.
3: Ja, fortell, hva tror du lyden av Norge er?
5: Jeg tror det borderlost.
2: Hva?
3: En gang til.
5: Jeg tror det borderlost.
2: En borrelås som...
5: Du åpner opp.
2: Som du åpner opp. En borrelås du åpner opp.
3: Ja, men...
1: Nei, feil. Vi prøver linje nummer 3.
2: Hvem har vi med oss på linje 3? Hva heter du? Hvor ringer du fra?
6: Jeg er Anne-Jeanette fra Nakkerud.
2: Og hva tror du lyden er?
6: Jeg tror rett og slett det en stavmikser.
2: Ja, du må si litt mer. Hva som skjer?
6: En stavmikser hvor du pisker for eksempel egg og cottage cheese.
2: Ok. En stavmikser hvor du pisker egg og cottage cheese. Vi ser på dommeren.
1: Det også feil. Vi svarer linje nummer 9.
3: Hvem du, og hvor ringer du fra?
2: Hallo!
3: Hallo! Har vi noen med oss?
2: Ja, vi kanskje ta en ny linje da?
3: Hei, hvem du, og hvor ringer du fra?
7: Hallo, jeg ringer fra Namsos.
3: Ja, og hva tror du lyden er?
7: Ja, det skal jeg fortelle deg. Spruten av en hageslange mot en presenning. En håndholdt hageslange.
3: Hageslange mot presenning. Dommer, det riktig?
1: Det også feil. Tiden ute.
2: Tiden ute, men det betyr at vi tar en ny runde med Bonanza 9:15, gjør det ikke det,
0: gutter? Ja, vi gir oss ikke, vet du. Så om 2 timer så kjører vi en ny runde, og da åpner vi opp alle linjer på samme måte. Dette var jo gøy.
2: Ja, det var kjempegøy.
0: Intenst. Men også litt stressende, men om 2 timer da, så det viktig å bare si kjapt hva man tror det er.
2: Hva tror du det er?
0: Ja.
2: Tenk på det da i 2 timer, så gir vi nye muligheter.
0: Ja.
1: Lyden av Norge.
8: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
12: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
13: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
13: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
14: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
15: Hallo?
16: Hvem er du?
15: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
16: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
17: Hei, du.
15: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
16: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
15: Hvor lenge skal vi være her nede da?
16: Ut året, sa de.
17: Ut året, ja.
15: Ut året?
13: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60R, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
19: Bank Bank
11: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Klokka 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Venninnene Marianne og Martine bor sammen, og det fungerer utmerket med ett unntak, for Martine nemlig så dårlig på kildesortere.
2: Nei, det går ikke.
1: Nei, for meg, da må Marius ta en telefon.
3: Hallo?
4: Er det Martine?
3: Ja.
4: Det Mjåland fra Bymiljøetaten her?
3: Ja.
4: Det en nabo av deg som har kontaktet oss, og reagert på at du ikke praktiserer kildesortering.
3: Vi sånn tre stykker som bor i den eneste røyene
4: ja.
3: Her. Og jeg følger med min greie med kildesortering.
4: Du gjør det?
3: Mat og plast.
4: Det har seg slik at vi med bakgrunn i denne meldingen har tatt en prøve fra søppelet deres, og der ble det funnet flere ark med navnet ditt på i matavfallet.
3: Nei, hva i helvete.
4: Hva behager?
3: Det er jo ikke lov det å gå og greve i søpla til noen som tar en prøve.
4: Vi er i vår fulle rett.
3: I det
4: vi overtar avfallet, så er det å betrakte som vår eiendom.
3: Ok, så derfor gjelder det også rett å ringe meg opp og si at jeg har kastet det feil.
4: Absolutt.
3: Gi meg en bot.
4: Vi har mandat til å bøtelegge. Jeg hører at du gjør deg vanskelig, så jeg må jo si det blir fristende.
3: Nei, jeg blir jo ganske irritert når det er.
4: Og her legger vi flerfoldige millioner i kampanjer for å få sånne som deg til å putte ting i riktig pose.
3: Ja, jeg gjør det.
4: Papir
3: går ikke det inn i matavfall.
4: Hva slags papir er det du skriver på?
3: Vanlig papir.
4: Ville du spist det papiret?
3: Jeg kaster ikke vanlig konvolutter i papiravfall.
4: Ville du spist papiret?
3: Nei, men det blir jo til jord igjen. Er du helt borte?
4: Unnskyld meg. Nå fikk jeg lyst til... Ja, det gjør jeg. Nå skriver jeg ut et gebyr på 3000 kroner. Oi!
3: Hallo?
5: Hei, det Kyrre Grepp som ringer fra Bymiljøetaten.
3: Men du har slutt å ringe meg på denne tida.
5: Kom du litt uheldig ut av det med en av våre kundeveiledere?
3: Kan jeg få lov å søke opp det nummeret her og se at det her ikke er en fucking prank, for jeg blir så irritert med...
5: Unnskyld, men du?
3: Ja?
5: Kjenner du en som heter Marianne?
3: Ja, jeg bor med henne.
5: Er hun ved siden av deg, kanskje?
3: Ja.
5: Kan du spørre henne om hun kanskje har kommet i skade for å tipse P4 om at du... Kan bli hisse, eller?
3: Faen, du stømmer, ja. Gud.
5: Kan det hende at du gikk litt fem på?
3: Ja, jeg er med faktisk ganske tur.
5: Jeg håper du ikke er langsint.
3: Nei da, det går bra.
5: Hvor er det papiravfallet skal det nå?
3: Det skal nå i matavfallet.
5: Er du sikker på det?
3: Skal du ikke?
5: Ha en fin dag, du.
3: Ja, takk i lenge, Malle.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: hendene mot himmelen. Det fredag! Ja da! God morgen. P4-nyhetene nå klokka 7:30 ved Merete Vikre.
1: Flere kjører i 100, og langt flere blir 100. Ja, det mange som har råkjørt i sommer, flere enn normalt, viser utrykningspolitiets oppsummering over antallet som tråkket for hardt på gassen i juni, juli og august. Totalt ble det skrevet ut 26.457 fartsbøter, en økning på 11% sammenlignet med i fjor, forteller assisterende UP-sjef Roar Kjellbrede Larsen.
2: Vi har jo helt ekstreme eksempler som går langt over det som man kan avgjøre bare med en bot. Her det noen som har kjører så fort at det også blir ubetinget fengsel.
3: Det flest menn som råkjører, og de aller høyeste hastighetene det yngre menn som står for. 2068 personer har kjørt betydelig over fartsgrensa og dermed blitt anmeldt. I tillegg 2015 førekort beslaglagt, en 20% økning sammenlignet med i fjor sommer.
2: Når vi ikke ser noen nedgang i disse tallene, eller vi jo de samme folkene ute på veien, så det en bekymring. Vi ønsker at det flere som overholder fartsgrensene. Det bidrar til at vi får ned dødsulykkene.
1: Reporter Anne Siri Nørstebø. Tre statsråder går ut av regjeringen i dag. Ifølge lekkasjer det Jon Ivar Nygård, Andreas Bjelland Eriksen og Karianne Tung. Så kommer Kamzy Gunaratnam inn som ny samferdselsminister, Eileen Fugelsnes får ansvar for forskning og høyere utdanning, og Torgeir Micaelsen blir digitaliseringsminister. Sigrun Aasland bytter ministerpost, blir nå klimaminister, sier da lekkasjene. Bekreftelse får vi etter statsråd klokken 11. Barne- og familieministeren skal ikke skiftes ut, så hun må møte i Stortinget og redegjøre for kriminelle koblinger i barnevernet. Ifølge en rapport fra A-krimsenteret i Tønsberg har 16 barnevernsforetak på Østlandet tilknytning til kriminelle, og nå krever Rødt, Høyre, SV og Senterpartiet svar fra statsråden om hva hun skal gjøre med det, skriver Klassekampen. Stadig flere blir 100 år i Norge. Tall fra SSB viser at det nå 1382 personer som 100 år eller eldre, og det mer enn en tredobling sammenlignet med for bare 30 år siden. Josefine Marie Urdal fra Karmøy bor nå på Kongsberg, der hun nylig feiret sin 100-årsdag.
4: Godt dokumentert av lokalavisa Lågendalsposten ble 100-åringen feiret stort i sin egen hage nå i sommer.
5: De hadde ordnet med stoler og bord og kake og kaffe, så det ble veldig stort.
4: Jubilanten bor fortsatt hjemme med god hjelp fra de tre barna sine.
5: Jeg er heldig ikke sånn.
4: Hva tror du hemmeligheten da for å bli så gammel som 100 år?
5: Jeg har jo jobbet alltid, og det bare sånn vanligt arbeid. Og så går jeg på trening fast to ganger i uka.
6: Jeg vil jo tro at økt levealder også en faktor.
4: Men seniorforsker ved Telemarksforsking Knut Vareide sier det også en naturlig forklaring på at det flere 100-åringer i dag.
6: Det utvilsomt flere nå da, som har født for 100 år siden, som har født for 130 år siden.
5: Liker å strikke og syre litt med symaskinen av og til.
1: Wow! Reporter Mona Triller. For en oppegående dame.
0: Ja, sprek dame. Og det altså, har du lyst til å bli 100?
7: Nei.
0: Ja.
7: Nei. Ja, nei, hør hvor godt du kan ha det, hvor du kan ha det.
0: Hvis du så sprek som det Josefine her var da.
1: Ja. Og faen meg, ikke sett på sånn trist musikk når jeg sier at ikke jeg har lyst til å bli 100.
7: Hvor gammel vil du bli da?
1: Jeg tror jeg setter streken på 85, det får være greit.
0: Wow. Ja, ja, det noen gode år igjen da.

0: Kvart på ni på morgen lokaltid så krasjet det første flyet inn i World Trade Center, og et kvarter senere opplevde mange av oss allerede på direkte sendt TV at et fly krasjet inn i det andre tårnet, og da forsto vi jo at det var en terrorhandling, som vi har vært inne på tidligere i dag. Veldig mange av oss husker hvor vi var.
1: 25 år siden i dag?
0: Ja, akkurat 25 år siden i dag at nesten 3000 mennesker ble drept, og senere så krasjet jo også Flight 77 inn i Pentagon.
1: Ja, og det skulle vel, det var vel planlagt ett til, som da ble kapret og overfalt av noen sivile som landet på et jorde, heldigvis.
0: Men veldig mange av oss, som vi har vært inne på tidligere, husker hvor vi var akkurat da vi fikk høre om terroren 11. september, og vi har tatt en liten runde og snakket med folk.
2: Jeg var på jobben, og så kom jeg hjem, og da var klokka 3:30, og da sa sønnen min, jeg kom opp her, mamma, sa han, og så. Og da så jeg at de der, så jeg trodde liksom, det var bare tull, ikke sant? Men det var virkelighet, da, så det husker jeg godt. Ja.
3: Da skulle jeg på fotballtrening. Stod vi på grusbanen, og så begynte guttene å snakke om at et eller annet stort hadde skjedd. Og så etter hvert da, så skjønte vi at det var noe stort bort i USA. Men jeg var egentlig for ung til å fullt ut skjønne hva som faktisk skjedde, selv om jeg husker veldig godt når jeg fikk det med meg.
4: Jeg satt på en kafé, og min søster bodde i New York, så jeg var veldig bekymret når jeg så på TV-en.
5: Jeg håper det gikk bra med henne.
4: Det gikk bra, men jeg hadde ikke kontakt med henne på et par dager.
5: 11. september 2001, det er nøyaktig 25 år siden. Kan du huske hvor du var akkurat den dagen?
6: Det husker jeg veldig godt. Jeg satt på kontoret sammen med en kollega av meg, og så sa hun at hun hadde hørt noen på radio som hørtes helt forferdelig ut. Det var et fly som hadde krasjet inn i en bygning. Ja, det var en veldig skjellsettende opplevelse på mange måter.
7: Jeg var på jobb og jobba dugnad, og så kom det en sånn rykte som svirret rundt blant mange kollegaer. Og da, vi måtte skynde dere å gå og se på TV, det har skjedd noe helt forferdelig. Og så gikk vi til en TV, og der, jeg trodde ikke det var mulig. Hadde man visst om KI og AI som man gjør nå, så hadde jeg jo trodd det var det, for det så jo så helt usannsynlig ut. Det verste har skjedd på TV noen gang.
8: Ja. Det har satt seg for alle.
0: Ja, å se det flyet.
1: Tenk at vi fikk se det live, mens nyhets...
0: Så var den skyggen av det flyet. Der kommer det et fly til.
1: Det var forferdelig, altså.
0: Forferdelig. Akkurat 25 år siden i dag.

0: On Top of the World. Imagine Dragons på P4. Vi må til både Innlandet, Lillestrøm og Stjørdal. Det trøbbel alle steder.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Kargas. Reparasjon og skifte av bilglass. Og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Kø ved Lesja på E136. Et vogntog velta der I natt. Det ryddes, men blir ikke rydda før rundt 8:30 I dag, siste fra veitrafikksentralen. Samtidig trafikkulykke på 159 inn mot Lillestrøm. Et bil og et vogntog har kollidert. Der har det vært kø, men det akkurat åpnet, melder politiet. Og samtidig 710, fylkesvei 710, stengt I Stjørdal. Elgpåkjørsel der for en halvtime siden, melder politiet I Trøndelag.
1: Trafikken
2: blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Du, nå har jeg bare tiden av veien, altså Shakira, og skygge banen før Mariah Carey begynner å ta over, for de jo sesongbaserte begge to. Shakira jo fotball-VM, titter jo frem hvert fjerde år. Ja. Mariah Carey titter frem nå, ja, hun rett rundt hjørnet.
0: Men, nei, gi det noen måneder da.
3: Nei, jeg gleder meg altså så mye til julemusikken. Jeg tenker ja, det på det hver dag I bilen. Jeg vet at det mange snålinger der.
4: Ikke desember.
3: Det mange snålinger der ute som meg, altså, det det.
0: Ja, det jo det da.
3: Men kanskje en av de, kanskje Alexander en liten snåling. Han skal være med I jackpotten da, etter Shakira om litt, og Bjørn har du noen gang spilt golf på Nes?
4: Nei.
3: Nei, der spiller han fast, skjønner du, så det skal vi få høre litt mer om.
1: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
2: Det litt...
5: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
6: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
9: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
8: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimere Montere.
8: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her ja, Espen har fått seg boblebad!
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Du hører jo ikke etter.
15: Fordi du angriper meg hele tiden.
14: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
15: Snakke med meg? Du kjefter!
14: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
16: P4. P4s radiofrokost presenteres av
17: Bank Bank
16: Sparekonto.

0: go!
1: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Dagens mann, han bor på Gjerdrum og heter Alexander Brynilsen. God morgen!
3: God morgen!
4: Hallo!
2: Hallo! På vei til Theisen, og fortell hva du driver med.
3: Jeg jobber i Barkonsult, heter det. Det er et firma med barartikler og sånne drinkmikser og litt av hvert.
5: Hvis vi, hvis vi konsulterer deg angående ditt barbruk nå i helga, hva vil du anbefale til en treerbande sånn som oss, som vi hadde litt gøy?
3: Nei, det er jo masse forskjellig. Du kan lage mye forskjellige drinker, men enkel drink er noe som heter Paloma. Så litt tequila og pink grapefruit soda. Så.
2: Ja, ja, ja.
4: Tequila,
2: ja,
4: det
2: er farlig.
4: Da går rullegarden din av mine, og jeg har forbud mot det i heimen, for å si det sånn. Så det blir nei. Beklager det.
2: Forbud i heimen, det er veldig bra. Så kan du få bruke en shaker fra Alexanders barkonsult. Men du, vi skal snakke litt om hyggelige ting i tillegg også, nemlig sjakk. Hvilken farge starter alltid et sjakkparti?
3: Hvitt,
4: det er helt riktig. Da skal vi ta oss gjennom 10 spørsmål forhåpentligvis, for du må jo være litt rask. Men vi kaster oss nå ut og kjører går med den lyden her. Hvem var det?
3: Er det The Eagles?
4: Eagles er riktig. Vant Henrik Ibsen Nobels litteraturpris?
3: Ja.
4: Nei. Hvor var Magnus Lagabøte konge fra 1263 til 1280?
3: Pass.
4: Norge. I hvilket fylke ligger Porsgrunn?
3: Telemark.
4: Telemark er riktig. I hvilket land ble bernerssausen oppfunnet?
3: Frankrike.
4: Frankrike er riktig. Hva er en østlandsk rødkolle?
3: En fisk.
4: En ku. Hva heter den norske filmen basert på Johan Høsts bok?
3: Pass.
4: En nasjon i sjakk. I hvilken skrekkfilmserie heter morderen Michael Myers?
3: Er det fredag den 13.
4: Halloween. Hva heter den demokratiske valgte presidenten som ble styrtet et kupp i Chile på denne dagen i 1973?
3: Pass.
4: Salvador Allende. Hva heter den spanske byen San Sebastian på bastisk siste? Hva sa du på siste der?
3: Bilbao.
4: Ja, Donostia skulle vi frem til. Det var litt spennende om du sa det da, vet du, på gangen. Men hvor mye ble det?
5: Det ble 2-3. Ja, det er akkurat 1000 kroner i gavekort, Alexander, som du kan bruke på noe hyggelig.
3: Ja,
4: kjempebra,
3: det er innenfor det.
4: Absolutt. Ja, ja,
2: ja. Kos deg på bar eller hvor du måtte være i helgen, og så får du med deg dette.
1: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: Time of my life i P4s radiofrokost. En svenske kommer trillende med noe greier. Hva han har fore får du vite etter P4-nyhetene og Merete Vikere. Nå klokka blitt 8.
1: Gjør regjeringen mer valgbar, men dieselen blir mindre salgbar. Statsminister Jonas Gahr Støre rigger nå regjeringslaget for kommende valg, det sier politisk redaktør i Fedrelandsvennen Vidar Udjus. Tre statsråder kommer til å gå ut av regjeringen i dag. Ifølge lekkasjer det Jon Ivar Nygård, Andreas Bjelland Eriksen og Karianne Tung. Og Udjus ikke overrasket over at det kommer utskiftninger akkurat nå.
2: Nå på en måte et naturlig tidspunkt for og har klar en regjering som både kan kjempe inn i kommunvalgkampen om et år, og også da den store stortingsvalgkampen om 3 år.
3: Udjus synes det veldig spennende at Kamzy Gunaratnam tar over nøkkelkortet til Nygård og blir ny samferdselsminister.
2: Nygård har jo vært der siden dag 1 i Støres regjering.
3: Og samferdsel et vanskelig felt, noe Nygård har fått merke, særlig med alt kaoset på jernbanen. Men feltet langt fra ukjent for Gunaratnam, som nestleder i transportkomiteen på Stortinget.
2: Der håper nok Støre at nye koster skal kunne gi en ny giv.
1: Statsråd klokken 11 i dag, reporter Katrine Berg Tollefsen. Utrykningspolitiet tok 11% flere råkjørere i sommer enn de gjorde i fjor. Oppsummeringen viser at UP i juni, juli og august skrev ut totalt 26.457 fartsbøter, forteller assisterende UP-sjef Roar Kjellbred Larsen.
4: Vi har jo helt ekstreme eksempler som går langt over det som man kan avgjøre bare med en bot. Her det noen som har kjørt så fort at det også blir ubetinget fengsel.
5: Det flest menn som råkjører, og de aller høyeste hastighetene det yngre menn som står for. 2068 personer har kjørt betydelig over fartsgrensa og dermed blitt anmeldt. I tillegg 2015 førekort beslaglagt, en 20% økning sammenlignet med i fjor sommer.
4: Når vi ikke ser noen nedgang i disse tallene, eller vi jo de samme folkene ute på veien, så det en bekymring.
1: Reporter Anne-Siri Nørstebø. 100-åringer blir det stadig flere av i Norge. Tall fra SSB viser at det nå 1382 personer som 100 år eller eldre, og det mer enn en tredobling fra bare 30 år siden. En av dem som nylig fylte og feiret 100 Josefine Marie Urdal.
6: De hadde ordentlig med stoler og bo og kake og kaffe, så det ble veldig stort.
1: Jubilanten bor fortsatt hjemme med god hjelp fra de tre barna sine.
6: Jeg heldig ikke sånn.
1: Hva tror du hemmeligheten da for å bli så gammel som 100 år?
6: Vi har jo jobbet alt. Og så går vi på trening fast 2 ganger i uka, liker å strikke og syre litt med symaskinen av og til.
1: Reporter Mona Tiller. Innkjøpsprisen på diesel nå rekordhøy, og med en fortsatt økende oljepris det mye som tyder på at pumpeprisene også skal videre opp. Markedsprisen på diesel på den tyske børsen passerte i går $1,500 per tonn, som rundt $90 høyere enn forrige rekord i mars, melder Nettavisen, og et fat nordsjøolje koster nå i underkant av $106. Men den gode, eller trøstende nyheten at så langt i dag i hvert fall har ikke dieselprisen passert 30 kroner noe sted i landet. Og så det mye god trøst i god mat.
7: Ja, det det. Hadde vi nå enda bare hatt en svensk matekspert med oss, men Christer har forlatt området, og selv om vi lager live radio, så ikke så greit å følge med alltid.
0: Nei, la oss følge dette minutt for minutt nå, for her kommer han løpende inn i studio. Hva du driver med, Christer?
8: Jeg har hentet tallerker og gjør i ordning for en nytelsesfredag.
0: Ja, for vi på luften nu.
8: Ja, jeg vet det. Jeg visste ikke det, men jeg vet det nå.
0: Ja, veldig bra. Og hvis du vil tease litt lett, hva det på en måte som skal skje her i dag?
8: Det er noen ting som krabber i sjøen, og veldig godt å spise akkurat nå.
0: Ja vel. Nytelsesfredag snart.
9: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
0: Du godt trent da, Christer. Det var ikke mye pust der igjen, altså.
10: Nei. Han jo en veltrent mann, selvfølgelig. Og, men det ikke bare sunt, heldigvis, det han skal servere i dag. Nord-Norge har mye sol i vente i dag. Hyggelige 15 grader i Tromsø i vente, og 18 grader til og med i Bodø. Midt-Norge starter med sol, men så skyer det til etter hvert med noen lokale byger. På Vestlandet så har dagen startet med regn. Det regner kraftig til dels mange steder nå. Så blir det lettere vær utover ettermiddagen. Sørlandet har også startet dagen med regn. Det trekker nordover etter hvert, og da i bakkant av det litt grann sol i ettermiddag. Hvor drar dette regnet? Jo, det drar til Østlandet. Hvor det i ferd med å skye til nå, noen steder lengst i øst, det fortsatt litt grann sol på morgenen, men etter hvert så kommer dette regnet inn og kommer til å spre seg over hele Østlandet i løpet av denne fredagen.
9: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Han har fått igjen pusten etter intense forberedelser, og forventningene stiger i takt. Christer Behrens.
1: Ja, men det, de er berettigere.
0: Ja, så bra.
1: Ja, ja, ja.
0: For du er klar på vårt rullende kjøkken. Du har rullet ut som du gjør hver fredag. Og hva er det du har oppå her i dag?
1: Det er noen ting som er bedre i Norge enn i Sverige. En av få ting. Jeg tuller. Nei, jeg har med meg krabba i dag. Så jeg har vært veldig lat, for jeg har ikke helt krabba, utan jeg har bare kjellene. Og jeg har med meg to kjell. Den ene ser at den er litt brunere. Den er en blanding av både innmat og bare klørene. Eller åklørene. Og den her, den her ser at den er helt lys, og det er bare klør.
0: Ja, for dette har jeg handlet i sommer, og jeg tenkte at det brun deg, det vil man ikke spise, men det vil du altså.
1: Ja, det vil jeg.
2: Ja, med vilje det at det er brunt.
1: Ja, for at det er fra kjellet også da. Og...

0: Mange av oss husker første gang vi spiste sushi, og I tillegg til det så var det gjerne noen sånne der rare greier som smakte litt såpe, som viste seg å være ingefær, og egentlig ganske godt når det kom til stykket.
1: Ja.
0: Og så var det den der grønne guffa ved siden av, som var fryktelig sterk.
2: Du, den så sterk at første gang jeg spiste sushi med en restaurantkollega, så tog han wasabi, og så...

0: Hold on to that feeling. Det fredag, det feirer vi nå først da med Christer Behrens, og snart med fredagslek. Først P4-nyhetene og Merete Vikere, klokka 8:30.
1: Tidenes største terrorangrep skjer neppe igjen, og stadig færre grunner til ikke å skifte bank. Sannsynligheten for et nytt stort terrorangrep i USA på linje med 11. september liten, det mener terrorforsker Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt. I dag det nøyaktig 25 år siden to kaprede fly styrtet inn i World Trade Center i New York, og et tredje fløy inn i Pentagon.
2: Slik reagerte et øyenvitne som snakket med CBS News da det andre flyet fløy inn i det andre tårnet. På gata var det panikk og kaos. Terrorangrepet det mest omfattende på amerikansk jord. Nesten 3000 mennesker ble drept.
3: Amerikanerne har jo et svært potent kontraterrorregime og bruker mye ressurser på kontraterrorisme. Sånn at det vanskelig for ikke-statlige aktører å få gjennomført store angrep i USA.
1: Den antatte hovedmannen bak 11. september-angrepet, Osama bin Laden, ble drept av amerikanske spesialstyrker i Pakistan i 2011, reporter Katrine Berge Tollefsen. Det ikke overraskende at Jonas Gahr Støre gjør endringer i regjeringen nå, det sier politisk redaktør i Fedrelandsvenn Vidar Udjus. Tre statsråder går ut av regjeringen i dag. Ifølge lekkasjene det Jon Ivar Nygård, Andreas Bjelland Eriksen og Karianne Tung. Og Udjus sier Støre nå rigger laget for kommende valg.
4: Nå på en måte et naturlig tidspunkt for og har klar en regjering som både kan kjempe inn i kommunevalgkampen om et år, og også da den store stortingsvalgkampen om tre år.
5: Udjus synes det veldig spennende at Kamzy Gunaratnam tar over nøkkelkortet til Nygård og blir ny samferdselsminister.
4: Nygård har jo vært der siden dag 1 i Støres regjering.
5: Og samferdsel et vanskelig felt, noe Nygård har fått merke, særlig med alt kaoset på jernbanen. Men feltet langt fra ukjent for Gunaratnam, som nestleder i transportkomiteen på Stortinget.
4: Der håper nok Støre at nye koster skal kunne gi en ny giv.
1: Statsråd klokken 11, reporter Otto Rognstad. Neste år blir det lettere å bytte bank, for da må vi ikke lenger også bytte bank-ID. Selskapet Stø, som står bak bank-ID, jobber nå med å endre identifikasjonsløsningen, sånn at kundeforholdet ikke lenger juridisk knyttet til banken vi har i dag, melder NTB. Og når vi ikke må gjennomføre ny ID-kontroll, fjernes byråkratiet som i dag ifølge Stø gjør det unødvendig krevende. Har du tenkt deg inn til Oslo sentrum i morgen, så må du tenke litt strategisk. Oslo Marathon vil nemlig føre til flere stengte gater og redusert framkommelighet i store deler av sentrum, særlig mellom klokken 8 og 16, melder Statens Vegvesen. Løpet som har start og mål ved Rådhuset går, eller løpes da, over Aker Brygge, Frogner, Skøyen og Bjørvikan, så gater langs den traseen blir helt eller delvis stengt i perioder.
0: Må gjenta at vi heier på Vegard, som skal løpe trippelen på Oslo Marathon. Han skal løpe både maraton, halvmaraton og deretter 10 kilometer. Det mammaen hans, Rita fra Gjøvik, som skal langs løpet og se på, som sendte oss meldinger tidligere i dag.
6: Sykt. Tradisjonen tro, som hun skriver. Ja. Så dette driver han også med hvert år, at han skal være med på alle de tre løpene.
0: Helt rått.
6: Mange av oss nøyer oss med en eller to av dem.
0: Ja.
1: Eller ingen.
6: Eller ingen.

0: se her.
1: Jeg varmer opp.
2: Ja.
1: Jeg har hørt nyss at det skal handle om synging og sanglek nå, Bjørn.
0: Ok!
3: Fredagsleken.
0: Ja, men det helt riktig, og nå skal dere få lov til å briljere.
4: Ok!
0: Bitt litt av synging kanskje bare, men det skal nå prøve å se om dere klarer å starte låta som dere får høre refrenget til. Bare for å ta et kjapt eksempel, hør på denne.
5: Søndagsklær til far og søndagsklær.
0: Ja. Og hvordan starter du den?
2: Lisa gikk til skolen.
1: Er du helt spiller dum?
2: Det var det,
1: altså. Nei, nå var det helt koblingsfeil, altså.
2: Barnesang,
1: det var ikke bra.
0: Nei, det kan nok være at det kommer litt mer poplåter nå etter hvert. Og snart kan du som da hører på radio også bli med og vinne den eksklusive P4-koppen.
2: Wow.
0: Men la oss ta en liten oppgave her nå. Hvis dere hører dette refrenget.
5: Hendene opp i luften, pannen på baren, sprenger vi taket, hamner i himmelen.
0: Rop ut hvis dere tror dere kan stikke starten.
1: Tror du at du og jeg kommer at
2: ses
1: igjen?
5: Tror du at du og jeg kommer at ses igjen?
0: Veldig bra, det er poeng til Eirin der, traff tonen også. Her kommer neste oppgave, dette refrenget her, og rop ut hvis dere mener at dere vet hvordan det starter.
5: Drar du din?
1: Det er stor forskjell på lek og alvor.
5: Det er stor forskjell.
2: Dette er jo god, Eirin.
0: Jeg vet ikke om det er diksjonen hennes, ørene mine, men jeg har vanskeligheter med å høre det.
2: Ja, det er kjempevanskelig, synes jeg.
1: Jeg lysner på musikken på P4, jeg vet.
2: Åh, ikke bra.
0: Der har vi det. Ok, hva med deg som hører på nå? Har du hørt såpass mye på musikken på P4 at du vet når du hører dette refrenget? Det Hvordan starter denne låta? Hva er det Britney synger aller først? 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost. Og fortell, og du kan vinne, altså du kan vinne køppen, eller koppen da, som koppen. Det er på norsk.
1: Oh, ja, okay.
0: P4-koppen.
3: Hvis dere opplever Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september.
6: Hvordan skiter du? Det er mål for Norge!
3: Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
7: Hei, hvem er du?
8: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
7: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
8: Åja, velkommen.
7: Takk. Har du vært her lenge, eller?
8: Ja, siden i sommer.
7: Ja, det er såpass, ja.
8: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
7: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
8: I hvert fall ut året.
7: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Det er litt...
10: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
9: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris. Når til overs...
11: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
12: Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
13: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
14: Å skape resultater sammen med andre.
13: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
14: Jo.
12: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Sten Roar. Det er trygt for deg.
15: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
16: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
17: P4s radiofrokost presenteres av
18: Bank Bank.
17: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: One Night in Bang. Takk, Maryhead var det på P4. Det fredag.
1: Fredagsleken.
2: Og fredagsleken går altså ut på at man får høre et refreng, og så skal man prøve å komme på hvordan starter den låta igjen, og vi hadde jo en lytteroppgave her I sted. Det var... Det var da Britney. Og den starter som Freddy Leif Felgevold fra Vikersund og mange andre visste. Den starter selvfølgelig med... Og det holdt med de tre første ordene der. Og derfor så ender en P4-kopp på Vikersund.
0: Gratulerer!
3: Grattis!
0: Bra jobba!
2: Men dere skal få jobbe litt grann til, for nå leder Eirin 2-0, Øystein.
0: Ja, det var veldig vanskelig, synes jeg, men jeg gleder meg til fortsatt.
2: Sjansen her for å gå forbi, eller I hvert fall komme opp på siden av Eirin når vi nå hører på denne. It's the
0: Oi. We are leaving together. We're leaving together. Ikke det da?
3: We're leaving together.
2: Ja, og så... Nei, var det
3: And so still we stand tall.
2: Nei, still it's farewell. Jeg bare synes det så flott. We're leaving together.
0: Hva? But still it's farewell. Jeg øver på denne på keyboard om dagen, skjønner du, så derfor kan jeg den litt bedre.
2: Se her, det vakkert. Det poeng til Øystein der. Og så, siste oppgave. Hør på dette. And you can
0: tell everybody. Einstein! Oh! Einstein! So you're leaving on the morning plane? Nei, det en annen låt.
2: Nei!
0: Nei,
2: da blir det videre til Erin.
0: Nei, nå tar han seg headsetet for å synge fra starten. Det juks.
3: Det your song, ikke sant?
2: Ja,
0: da.
2: Hva sier han aller først her?
3: Ja, da.
0: Man må spille den fra start I hodet It's a Einstein! It's a little bit funny Der var det 2-2 der It's a little bit
3: funny Må vi gi oss nå? This feeling inside
2: Vakkert, da ble det 2-2
3: It's a little bit funny, this angry feeling inside I'm feeling now towards my colleague
2: Så deilig, uavgjort da
0: hæ? Men hvordan begynner Kjartan Lauritsen denne? Ikke sant? Den I oppgave.
3: 98-99 til Lede.
0: Ja, hva postnummeret?
3: Her var de, sør. Ja. 68-99?
0: 64-32 tror jeg det 68-99 mot 64-32.
2: 35-60 Hemsedal.

0: Juhu! Ja da, hun vant fredagskonkurransen og er stadig...
1: Gjorde ikke det, det ble
0: uavgjort? Nei, det ble uavgjort. Ja, du vant jo med postnummeret til Kjartan Lauritsen.
1: Ah.
0: Du skal få den, altså.
1: Tusen takk, det var raust.
0: På fredager er vi snillere med hverandre.
2: Ikke det.
0: Det er trøbbel i både Telemark, Nordland og Innlandet.
3: Siste nytt fra trafikken.
4: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
0: Siljan i Telemark, to biler har kollidert på Austaveien for kort tid siden, melder politiet på stedet. I Bodø er en fotgjenger påkjørt i Hålogalandsgata i morgenrøsje. Nødetaten er på stedet der nå. Og samtidig stadig trøbbel på Lesja i Innlandet. Et vogntog velta i natt på E136. De ryddes stadig der, melder politiet, men vi åpner snart.
3: Trafikken
4: ble presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
1: Om 9 minutter så får du instruksjon til hvordan du kan være med på Lyden av Norge. Hotline Bonanza. Vi skal ha inn så mange som mulig på 2 minutter, fordi vi har lyst til å dele ut 200 000. Vi vil at noen skal gjette lyden nå.
2: Vi prøvde tidligere i dag, da gikk den ikke, men gå inn på P4-lyden og sjekk hva slags forslag som allerede er tatt.
1: Gjør det.
2: Så kan du komme deg på lufta på direkten, mange som mulig, 8:15 i dag.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til -40%.
6: Bra, men siden Joker er en god nabo som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Har et forslag som er rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til -40%. Tapas kommer forresten av tapar, som er spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
6: Takk for dekkende forklaring.
5: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
7: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
8: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein, der er ikke Tonje, der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for... Bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Jeg må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
7: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Spilglass. 0909.
9: Oda bare klemmer inn at...
11: Med Oda så slipper jeg å stikke inn om butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei, farmor!
12: Nei, er det deg?
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
17: Savanna?
16: Ja, selvfølgelig.
17: 30% på bukser og jeans?
16: Ja.
17: Alle modeller?
16: Ja. Ja, så hvorfor er vi her da?
17: Vi tar bilen min.
16: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.

0: Klokka blitt 9. Dette P4-nyhetene og Merete Vikra.
1: Helseminister Jan Christian Vestre ber nå helsedirektoratet revurdere sitt nei til å tilby kvinner abort utenfor sykehus. Abortloven åpnet for det, og Vestre sier til NRK at tilgangen skal forbedres, og regjeringen har allerede gitt helsedirektoratet i oppdrag å vurdere hvordan tilbud utenfor sykehus kan tilrettelegges og organiseres innenfor faglig forsvarlige rammer. Så langt har altså direktoratet frarådet dette. De mener abort utenfor sykehus vil legge en unødvendig belastning på kommunehelsetjenesten og spesialister. Et nytt stort terrorangrep i USA er lite sannsynlig, det mener terrorforsker Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt. I dag er det nøyaktig 25 år siden to kaprede fly styrtet inn i World Trade Center i New York, og et tredje fly fløy inn i Pentagon.
2: Slik reagerte et øyenvitne som snakket med CBS News da det andre flyet fløy inn i det andre tårnet. På gata var det panikk og kaos. Terrorangrepet det mest omfattende på amerikansk jord. Nesten 3000 mennesker ble drept.
3: Amerikanerne har jo et svært potent kontraterrorregime og bruker mye ressurser på kontraterrorisme. Sånn at det vanskelig for ikke-statlige aktører å få gjennomført store angrep i USA.
1: Den antatte hovedmannen bak 11. september-angrepet, Osama bin Laden, ble drept av amerikanske spesialstyrker i Pakistan i 2011, reporter Katrine Berge-Tollefsen. Innkjøpsprisen på diesel nå rekordhøy, og med en fortsatt økende oljepris det mye som tyder på at pumpeprisene også skal videre oppover. Markedsprisen på diesel på den tyske børsen passerte i går $1,500 per tonn, som rundt $90 høyere enn forrige rekord i mars, melder Nettavisen, og et fat nordsjøolje koster nå rett under $106. Den gode nyheten at så langt i dag har ikke dieselprisen passert 30 kroner noe sted i landet, men nesten. På Gol prisen 29,79, som dyrest i landet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst, og hvis det forslaget blir vedtatt, så vil Norge og Japan stå igjen som de eneste landene som tillater kommersiell hvalfangst. Bakgrunnen for det islandske lovforslaget økende politisk og offentlig press for å stanse fangsten, blant annet etter at en rapport konkluderte med at harpunerte hvaler noen ganger bruker opp til 2 timer på å dø, melder TV 2. Islands industriminister har tidligere sagt at regelverket utdatert, og tatt til ordet for å avslutte hvalfangsten. Her prøver vi å avslutte lyden av Norge. Vi får se hvordan det går når en haug av folk kan ringe inn.
0: Ja, vi tar spesielle grep om drøye 10 minutter for 9:15, så blir det lyden av Norge Hotline Bonanza, hvor vi åpner vår hotline i 2 minutter, 120 sekunder, så slipper vi til så mange som mulig som foreslår svar på lyden av Norge.
4: Kan jeg allerede komme med et lite tips, for dette sier vi jo til alle lytterne som vi har med på konkurranser. Snakk rett inn i telefonen,
0: ja,
4: og skru av radioen, det litt sånne basic-regler for å være med, for da hører alle hva man sier når det skal gå så fort, og vi skal ha med så mange som mulig.
5: Ikke bruk høytalende telefon.
4: Ja. Rett inn i telefonen.
5: Det vil si sånn generelt. Ja. På generell basis, men spesielt når du skal på radio.
0: Ja, og bare si hva du heter og hvor du ringer fra, og så spør vi deg hva lyden er. Og så er det jo bare, det er jo det viktigste å få svar på hva alle dager det er.
6: Lyden av Norge, Hotline Bonanza. Her lyden som kan gi deg 200 000 kroner. Her et hint. Håndholdt. Vil du være med i Lyden av Norge Hotline Bonanza? Gjør deg klar til å ringe 044 00. Tast 1. Følg med.
0: Om cirka 10 minutter så skjer det.
7: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
5: Værvinneren i dag Nord-Norge, som får en nydelig dag med mye sol veldig mange steder. Hyggelig 15 grader i Tromsø, til og med opp i 18 i Bodø, som får litt trøst når du kommer hjem fra München. Midt-Norge, der starter det med sol, men skyer nok til ganske raskt dessverre til fredagsettermiddagen, og så kan det komme noen lokale byger eventuelt. På Vestlandet så har dagen startet med regnvær. Her blir det litt opplett utover ettermiddagen. Sørlandet også startet med regn. Dette trekker nordover etter hvert, så blir litt sol i ettermiddag. På Østlandet så får vi da besøk av dette regnet fra Sørlandet. Kommer nok til å regne til ut på ettermiddagen en eller annen gang.
7: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Bjørn Forlund fikk et sjokkert uttrykk og vi så at poletten datt ned
1: ja.
0: da vi uttalte stedsnavnet Finnskogen
1: ja.
0: og snakket litt om skogfinnene for det skal være en festival der i helgen
2: Ja, ja man har samene der å gjøre liksom
1: ja. Ja. Da fortalte jeg at jeg jo gift meg som har aner fra Finnskogen og fra Finland, for finnene de dro jo til nettopp Finnskogen Og,
3: ja, det derfor det heter Finnskogen
1: ja. Ikke sant?
0: Ja, ja men
3: jeg... det, hva det neste? Som at Finnmark også har noe med det å gjøre? Nei, det tror jeg ikke noe på
0: Jeg kan sitte her og le nå, men når det kommer til sånn poletten datt ned situasjoner Vi alle har jo vært der, og jeg husker hvor jeg var Da jeg skjønte hva plagget tights betydde tights, Jeg bare tenkte at det tights, det jo tights, det jo ikke som Åh, det jo tight! Ja, men herregud, det jo ikke som om vi kaller det for eksempel da longs shorts. Altså, da så mine medstudenter så dumt på meg, og jeg følte meg så dum, og jeg husker hvor jeg var, så det sier litt om at den skamfølelsen der, da jeg skjønte hva disse ordene betød. Ja.
3: Mm. Men det mange, også i musikk for eksempel, så skjønner man etter hvert. For eksempel så skjønte jeg aldri, eller jeg tenkte ikke noe på det med... Bob Geldof, som lagde denne låta. De kallte seg for Band Aid, og det betyr et band som hjelper, tenkte jeg. Helt til jeg for noen få år siden var i et apotek i England, og så Band Aid. Det betyr jo plastplast.

0: fredag formiddag. Får du en ekstra humør for
1: yes.
0: Nå skjer det!
2: Lyden av Norge, hotline bonanza.
3: Ja, nå har vi lyst til å gi bort 200 000. Vi har lyst til å finne svaret på hva i alle dager Lyden av Norge er for noe. Derfor gir vi alle som ringer muligheten til å svare. Vi åpner i hvert fall alle telefonlinjene våre.
0: Vi svarer så mange vi klarer på 2 minutter.
3: På 2 minutter. Og det som er litt viktig nå er at vi har lyst til å ha at alle skal høre hva du gjetter. Så skru gjerne av radioen din nå i bakgrunnen. Og ikke av på handsfree. Snakk rett inn i telefonen. Vi spør...
1: Hvem er du og hvor ringer du fra? Og da er vi i gang.
2: Lyden av Norge, hotline bonanza. Her er lyden som kan gi deg 200 000 kroner. Her er et hint. Håndholdt. Ring 044 00. Tast 1. Lyden av Norge. 2 minutters hotline bonanza. Vi svarer linje nummer 1.
3: Hallo, hva heter du og hvor ringer du fra?
4: Jeg ringer fra Bergen, og jeg heter Bjørg Valen.
3: Bjørg, hva gjetter du?

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er 2 hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
5: Bank Bank
4: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Kristel har sendt oss en tekstmelding og sier, det er ikke lenge siden jeg forstod hva Weekend sto for. Mm. Ordet Weekend, altså, artisten eventuelt. The end of the week, altså, selvfølgelig Weekend. Og jeg er 44, sier Kristel.
1: Og nå kommer du som å høre på til innsatte omgitt av idioter. Og sånn er det bare, det er vi alle sammen innimellom.
0: Du er en av oss.
1: Jeg også var jo voksen da jeg skjønte at hva stressless var. Jeg tenkte bare at det var en billig bokhylle, en stressless stol. Ikke at det var stressless. Less.
2: Nei, fiffig.
1: Ja, fiffig
0: fra Sunnmøre.
2: Veldig bra, og i går så var Selda Ekis frokostgjesten vår. Hun er tilbake på TV direkte på NRK i morgenkveld med Alle mot 1. Hun fortalte at hun i voksen alder innså at TV-programmet God Elg, som gikk på NRK på 90-tallet, det var et ordspill.
3: Men jeg, fordi først var det sånn, det er bare god elg. Og så etter hvert så skjønte jeg, det er
2: helg, ja.
3: Det er litt sånn tomatvitsen når man skjønner den i en alder av 40.
2: Ja, så nevner du tomatvitsen her. Skjønner vi den i en alder av 40 og 60? Og du som hører på, kollega Dyveke, hun har gått ut på gata og prøvd å analysere denne tomatvitsen.
4: Du, den vitsen om to tomater som gikk over en vei, kan du den vitsen?
5: Ja, det var en gang to tomater skulle krysse en vei, og så ble den ene overkjørt, og så sier den andre til den, «Come on, ketchup!»
4: Men hva er det som er morsomt med det?
6: Det er jo ikke det.
4: Det er jo ikke morsomt.
6: Nei, det er
4: jo
6: ikke det.
4: Men det jeg lurer på da, er om, har du skjønt den dobbeltbetydningen som visst nok er i den vitsen?
5: Nei, det har jeg aldri tenkt på.
7: Nei, men er det ikke sånn at den fungerer jo egentlig ikke på norsk? For det er jo det at to tomater går over en vei, og så dør den siste, holdt på å si, han blir kjørt over, og så sier den tomaten som har gått over veien, sier jo, come on, catch up, som er et ordspill på at han skal catch up på den andre tomaten, og fordi den har blitt til most tomat, altså ketchup.
4: Men har du alltid skjønt at det er sånn det er?
7: Det var jo selvfølgelig, kanskje gjennom barnehagen, så skjønte jeg jo ikke det. Da var jo det bare gøy, fordi alt var gøy. Det er gøy med ketchup. Når man er 5 år, så er alt gøy.
2: Ja.
7: Men jeg tror jeg skjønte det relativt tidlig, at dette var jo egentlig ikke gøy. Dette er en engelsk vits som er dårlig oversatt. Det skjønte jeg kanskje i det jeg begynte å skjønne litt mer engelsk, da.
4: Har du skjønt dette her?
7: Jeg har ikke aldri tenkt over det.
6: Det var ganske bra, det visste ikke jeg.
5: Ja, den var helt ny. Da har jeg lært noe i dag
1: også. Ja, da kan du se.
2: 3 av 4 har lært dette i dag.
1: Men vet du hva? Jeg er heller litt grann dum og lykkelig enn smart og trist.
8: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
12: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
13: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
14: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
13: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
15: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
16: Du hører jo ikke etter.
17: Fordi du angriper meg hele tiden.
16: Angriper deg?
17: Ja.
16: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
17: Snakke med meg? Du kjefter!
16: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
18: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help Rett skal være rett for alle.
19: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
20: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
21: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja! Jeg hadde tenkt å lese VG igjen, og...
22: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
21: Ja. Yes.
22: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg har følt litt på at det var det.
21: Enig. Noen må si noe.
22: Ja, nå det din tur, da.
21: Jeg har ingenting.
22: Nei, det har ikke jeg heller. Du, fan, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
21: Nei. Du?
22: Nei. Heller.
23: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
18: P4s radiofrokost presenteres av
24: Bank Bank.
18: Sparekonto hos Penny fra Eika.

0: Queen, ja. Og det skal handle mer om The Queen nå, eller vår dronning da. For når vi kikker litt tilbake på uka som gikk, så kom jeg på umiddelbart komiker Robert Stoltenberg, som kom innom. Han har vært på middag med kong Harald og dronning Sonja flere ganger, og fortalt om en episode fra første gang.
1: Første gangen jeg var på middag, var sånn, vi var kanskje bare 8-10 stykker hjemme hos en venn, og da satt dronningen ved siden av meg. Og man tenker jo liksom, og jeg tenkte på, hva skal vi snakke om? Vi har hytte på eis på garn på fjellet, så vi kan få snakke litt om fjellet og sånn, da tenkte jeg. Men det første som skjer at verten sier at, altså, ja, nå tar vi en skål. Han litt godt voksen, så, og så sier dronning Sanna som satt ved siden av meg, nei, men Robert har ikke fått noe champagne i glasset sitt. Å, har du ikke det, sier verten. Nei, nei, så får du ta litt av meg da, sier dronningen. Oi! Så skjenket hun fra glasset sitt opp i mitt. Er ikke det icebreaker, eller?
2: Jo, jo, jo, jo.
0: Nei, ikke kongepjolter, men dronning champagne på Robert Stoltenberg.
3: Ja, så har vi jo hatt besøk av Erik Thorstvedt, 97 landslagskamp, lang karriere. Han også foredragsholder, og forteller litt om hvordan vi skal bli et lag. Og han var jo i Tottenham, og i 1991, da de var på konkursens rand, så ble de kjøpt opp av en rik milliardær, og gutta tenkte...
4: Wow, Tottenham. For en fremtid vi har. Sportslikt, vi er gode, finansen på plass, med Tottenham til himmels, men så var det bare rør. Altså, vi hørte på TV en dag at vi skulle få ny trener. Oi. En dag så var han på treningsfeltet og satt i gang, jeg tror ikke han sa hva han hette engang. Og det var liksom ingen sånn, her vi, dit skal vi, og dette måten som vi skal gjøre det på. Og til og med et fotballag trenger videre litt mer enn at neste gang så skal vi prøve å score ett mål mer enn den andre gjengen. Ja. Så moralen gikk på en måte rett i kjelleren. Med to måneder etter å blitt cupmester på Wembley, så var vi på, i Norge på treningsleir, og vi drar altså med Tottenham til Bryne, og vi taper 4-0.
2: Oi!
3: Ja, og ikke sant, her ble jeg fanget av motivasjonsforedragsholder Erik Thorstvedt, og resten av den historien, den får man sikkert høre på en av hans foredrag,
2: ja,
3: for dette tar han penger for.
2: Ja, og vi skal jo faktisk på et sånt om noen uker, vi.
3: Vi skal det, så kanskje vi skal røpe litt for lytteren hva som skjedde da.
0: Flere klipp fra uka som gikk for øvrig, i morgen tidlig mellom 6 og 9 her på P4.

0: Det er straks klart for fredags tradisjon, tro, misjonen. Johan Golden, morgen, morgen.
1: God morgen.
0: Du, hva det som skjer hos dere I dag?
1: Nei, det vet jeg ikke helt. Det
2: Hva?
1: Det, nei, Atle har slitt seg.
0: Å? Å
2: nei.
1: Ja, ikke sånn slitt seg. Eller vi vet ikke. Jeg vet ikke hvor han Kanskje han et eller annet holder han på med.
0: Jaha?
1: Jeg regner med at han driver og bygger på hytta, så han sur for at han ikke har fått en eller annen vinkel rett. Og dermed bestemt seg for å bli.
2: Vi husker jo han fra Norske Byggeklosser, så vi skjønner hva du mener.
1: Ja, rett og slett. Så da måtte vi jo få inn, da kan man jo enten få inn noen som helt lik Atle, eller den rake motsetning. Og denne gangen gikk jeg for den rake motsetning. Føler jeg, på mange måter.
0: Jaså.
1: Eller, man kan kalle det, den kvinnelige Atle Antonsen, Pernille Sørensen.
2: Okay.
1: Så det, vi får se hva som blir fasit, om det den rake, eller om det akkurat det samme.
3: Kommer rett etter nyhetene nå klokka 10. Vi hørs I morgen tidlig med høydepunkter fra P4s radiofrokost mellom 6 og 9, da. God helg!
0: God helg!
2: God helg!
4: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekorsa gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller.
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
6: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
7: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Når er det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
12: Oh, er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
11: Ja, hvordan skjønte du det?
12: Nei, si det.
13: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Ja. Velkommen Ekstra. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det er helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
15: Ekstra, ekstra.
16: P4. Så bare slå hjertet
17: slå. Når skrur du opp volymet, Kari?
18: Når jeg hører på P4.
17: Riktig svar!
19: P4.
20: Musikk gjør meg veldig glad.
21: Det er en utrolig måte å våkne på å være her sammen med dere.
20: P4.
19: P4.
18: P4.
16: Musikk som gjør deg glad.

0: Klokken 10, straks det misjonen, men først P4-nyhetene ved Merete Vikre.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter nå at han gjør endringer i regjeringen i dag. Hvilke statsråder som kommer og går, det bekrefter han ikke. Det får vi se etter statsrådet på slottet. 11:15 kommer han ut på slottsplassen med de nye regjeringsmedlemmene. Lekkasjene sier i midlertid at det blir Kamzy Gunaratnam, Eileen Fugelsnes og Torgeir Mikalsen som kommer inn, og at Jon Ivar Nygaard, Andreas Bjelland Eriksen og Karianne Tung går ut. Og Norges kommende samferdselsminister Kamzy Gunaratnam kan ikke selv kjøre bil. Hun har tidligere sagt at hun hovedsakelig bruker T-bane, buss og trikk til å ta seg rundt i Oslo der hun jobber og bor. Og skal hun lenger, så sa hun at hun fikk skyss i elbil av far eller brødre. Nå blir det jo uansett å sitte på i statsrådsbil, men Nils Ødal i NAF sier det hadde vært en fordel om hun hadde hatt førerkort.
2: Nei, det er jo litt artig egentlig. Det kan jo være greit å ha førerkort som samferdselsminister, men det er jo ikke akkurat påkrevd.
3: Mangler hun da den erfaringen som bilister har når hun tiltrår denne stillingen?
2: Det gjør hun jo, men det er jo andre viktige ting hun kommer inn med som er erfaring fra samferdselssektoren fra tidligere, så det viktigste for en minister er jo å ha et overblikk over hva som må løses, både på vei og bane.
3: Også Tor Volvik i bilorganisasjonen KNA tror Gunaratnam vil klare seg helt fint, selv om hun ikke har lappen.
4: Det var en fotballtrener en gang som sa at «You don't have to have been a horse to be a good jockey», så oss fær ha tillit til at hun er opptatt av hele landet av den grunn.
1: Ja, Gunnar Rattmann er for øvrig heller ikke første minister for transport som ikke har lappen. Det hadde heller ikke Venstres Odd Einar Dørum på 90-tallet. Mannen som i juli ble pågrepet i Stavanger siktet for drapsforbund har nå forklart seg for politiet. Det har han ikke tidligere villet gjøre. Politiet mener mannen i 20-årene var i ferd med å planlegge et alvorlig betalt voldsoppdrag i utlandet på vegne av et kriminelt nettverk, men det nekter han for, skriver politiet i en pressemelding. Etterforskningen fortsetter. Helseminister Jan Kristian Vestre ber helsedirektoratet revurdere sitt nei til å tilby kvinner abort utenfor sykehus. Abortloven åpner for det, og Vestre sier til NRK at tilgangen skal forbedres, og regjeringen har allerede gitt direktoratet i oppdrag å vurdere hvordan tilbud utenfor sykehus kan tilrettelegges innenfor faglig forsvarlige rammer. Så langt har altså direktoratet frarådet dette. De mener abort utenfor sykehus vil legge en unødvendig belastning på kommunehelsetjenesten og spesialister. Og Sparta Sarpsborg slår seg selv konkurs, det bekrefter ishockeyklubben nå i formiddag. I går fortalte trener Jonas Holøs til TV 2 at klubben trengte 5 millioner kroner for å sikre videre spill i Eliteserien. I dag er spillerne innkalt til møte nå 10:00, da det egentlig skulle være trening. Misjonen fortsetter i hvert fall videre, men som i regjeringen er det endringer. Atle Antonsen kippet ut for dagen. Johan Golden har i stedet med seg selveste Pernille Sørensen. Vi gleder oss.
0: Det kan ikke bare være regjeringen som driver og slenger ministre ut og inn. Det var så fristende at det er blitt gjort her også. Atle er blitt byttet ut. Så får vi se om det er med hans like eller hans rake motsetning. Jeg har en liten følelse av hvilket av de som er rett. Men det skal vi summere opp til slutt. Pernille Sørensen er vikar, og vi begynner nå.

0: Fordi jeg jo I krig, så jeg har jo tatt bort, og jeg har funnet ut hva som minst. Da begynner telefonen din på nytt, uten noe for.
1: Ja, og hva velger den for deg da?
0: Bikker som promper og lukter på sin egen promp.
1: Ikke sant?
0: Og da vet den ingenting om meg. Så det mener altså algoritmen at dette her, det synes alle gøy. Her begynner vi, dette null.
1: Ja, da har jo åpenbart min vært på null lenge, for jeg får også opp de samme. Også, og papegøyer som sier gøye ting.
0: Ja, nei, det har ikke jeg kommet til nå.
1: Og apekatter med menneskeklær.
0: Med menneskeklær, ja?
1: Ja, ja. Altså sånn folk som har små apekatter som de tar på kjeledresser og sånn. Ja. Og så har de dem ute I lekeparken og husker med de og sånn, som om de et barn. Da. Så dette jo åpenbart... Mennesker som ikke helt på plass.
0: Nei.
1: Så, men det jeg får tilsendt.
0: Det får du tilsendt. Mm. Ja, ja. Nei, det hadde vært gøy å bytte en dag. Det synes jeg absolutt vi skal gjøre. Ja. Nei, så ok. Vi kan få, så har dere noe dere lurer på innenfor...
1: Innenfor puff.
0: Og hekl. Mm-hmm. Så har vi ekspert i studio I dag. Mm.
1: Og jeg kan sende mønster på puff hvis folk interessert.
0: Ja, ikke sant? Mm. Og ikke kom her og tro at ikke jeg også ekspert på puff og hekl.
1: Nei.
0: Det bare hekl.
1: Ja. Det bare hekl. Men du har fortalt meg en gang at du hadde en I familien som hadde hekla strekk på do.
0: Ja.
1: Ikke sant? Mm. Så det finnes folk der ute som interessert I det.
0: Åpenbart. Som interessert I både uhygieniske produkter og hekle. Mm. Det lett å lage samlet. Mm. Jeg personlig har heklet et blokkfløyte etui på skolen. Det jeg fortsatt ikke ferdig med.

0: Nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
0: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter du den mannen, eller så sag.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Det er litt...
3: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
2: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
4: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
5: Ja, kvittering.
6: Nei takk du.
7: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
8: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Hei. Hei. Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
13: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
12: Ja. Yes.
13: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
12: Enig. Noen må si noe.
13: Men nå er det din tur, da.
12: Jeg har ingenting.
13: Nei, det har ikke jeg heller. Du fan, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
12: Nei. Du?
13: Nei. Ikke heller.
2: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
14: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
15: I butikk og på nett. Savanna.
13: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
16: Ja, selvfølgelig.
13: 30% på bukser og jeans?
16: Ja.
13: Alle modeller?
16: Ja.
13: Ja, så hvorfor er vi her da?
16: Vi tar bilen min.
13: Ja.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
15: Savanna med Z.
18: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.

0: Det var Miles Smith med Stargazing, og før det var det The Go-Go Dolls med Iris. Du hører på Misjonen med vikar Pernille Sørensen, selv utnevnt heklepuffekspert, og mye annet.
1: Og veldig mye annet, da.
0: Veldig mye annet. Ja. Får du ikke nok av Pernille, kan du beine ned på latter og se henne i Fintrefeil?
1: Ja.
0: Er det billetter i kveld?
1: Det utsolgt hele helgen, dessverre. Men det går, det, ja, men det nå det bare å løpe og kjøpe, for det selges ut, men det altså stående jubel og...
0: Det lov å gå og kjøpe på.
1: Det lov å gå og kjøpe.
0: Ja, du kan sparkesykle
1: ja,
0: sikkert.
1: Og det kan man også. Ja. Kan ta taxi hvis man vil. Og
0: det litt mye, synes jeg.
1: Det litt mye, men altså...
0: Ta taxi for å kjøpe, synes jeg jo... Ja da, du
1: god, si
0: Pernille.
1: Jeg skal si deg en ting, det verdt det.
0: Åja. Oh, ja. Ja da, det verdt det. Jeg har vært å sette en kjør på. Det har jo annet enn at dere har hatt premiere, så, som selvfølgelig den største nyheten.
1: Ja, som, denne uken.
0: Er det lov å si at det har vært en annen helse som har fått et og annet oppslag?
1: Ja, men å kalle det en premiere vil jo være feil.
0: Det er vel det
1: feil.
0: Motsatte, egentlig.
1: Ja, det er egentlig det motsatte.
0: Det er en finale.
1: En finale.
0: En finale som har vært.
1: En verdig finale.
0: En verdig og lang finale.
1: Ja, men den var nydelig. Altså, jeg ble høyt, så hele ble høytidsstemt av alt.
0: Ja. Jeg må personen innrømme at jeg ble mer... det kanskje har noe med menn og damer å gjøre, men jeg begynte umiddelbart å henge meg opp i... Jesus, så mye jobb.
1: Altså logistikken av paraden?
0: Ja.
1: Ja, altså, ja det kan jeg skjønne.
0: Altså, her er det mange på...
1: Der er mange på jobb,
0: ja. For det var mange på jobb.
1: Og
0: det,
1: ja, jeg altså, håper i hvert fall at det ikke... hvis det er en som har hatt ansvar for hele paraden, alt som skjer på Gardermoen, ja. Alt som skal skje hva gjelder avstenging av Oslo sentrum, ja. så er det mye jobb for en person, ja.
0: Jeg håper den personen eller de kan få lov å ta seg en ferie, for det der er...
1: Hvordan ville du taklet å få... Hvis du sier, Johan, ja. Vi skal... ha en kongelig begravelse,
0: ja.
1: Og hvor hele det norske forsvaret skal inn, ja. Hele det norske Oslos politikorps,
0: ja.
1: Om veldig mange prominente gjester fra Europa.
0: Ja.
1: Kan du ha tar du den?
0: Nei.
1: Nei.
0: Sånn hadde det svaret fra meg vært, tror jeg.
1: Ja.
0: Eventuelt, jeg må finne noen som kan det. Og så hadde jeg jo, altså hvor skal du begynne?
1: Ja, hvor skal du begynne?
0: Altså for det første så må du jo passe på...
1: du har ikke så mange dager på det
0: nei,
1: heller.
0: Nei, altså det er sånn, det skal flagges på halvstang borte ved. Hvor er alle flaggene?
1: De må letes fram.
0: Ja, og det er det jo sannsynlig, det er klart det er det noen
1: de
0: som vet.
1: De tror jeg ligger klar.
0: Jo, men du, den personen som arrangerer må jo vite hvem det er som vet.
1: Ja da.
0: Så allerede der har du...
1: Allerede der hadde du røket. Ja. Jeg hadde nok vært... Jeg hadde likt ganske godt å få ansvaret, rett og slett, fordi... jeg tror jeg hadde vært god på det, men jeg tror også jeg hadde sovet dårlig. Fordi du får jo ikke noe generalprøve
0: Nei.
1: På selve paraden. Den må sitte.
0: Den må sitte.
1: Når den sitter. Men fy faen, sann og stramt de gikk bortover.
0: Det gikk stramt, og de feide. Det var TV-kameraene som var en av de største produksjonene NRK hatt siden Lillehammer OL.
1: Ja.
0: Feide over når de skulle heise flagget opp til topps igjen. For det skulle gjøres samtidig.
1: Ja, det var ingen. Det er sånn som det kunne jeg ha glemt på listen, at det må gjøres samtidig selvfølgelig.
0: Da må alle ha sin egen person som står ved siden av flaggstangen med walkie-talkie, så det går ut en alarm.
1: Nå begynner vi å heise.
0: Da skal du ha 250 walkie-talkier. Det må du ikke ha glemt.
1: Nei, og det er sånn som der skal være at det kunne jeg ha glemt.
0: Ja, og de skal være ladet.
1: De skal også være ladet, så da må vi også ha 250 ladere.
0: Da må vi ha 250 stikkontakter før dette begynner, sånn at alle sammen blir ladet.
1: Ja, nei, fy søren.
0: Det går ikke da å løpe inn på Gunerius, eller på Arkepalais, kan jeg få låne en stikkontakt?
1: Nei.
0: For den var stengt.
1: Og så er det klart, altså, innenfor militær... Altså, jeg elsker jo Garden, må jeg bare si, sånn at de regner man jo med at har sitt på stell og har øvd på forhånd.
0: De har jo...
1: Så kan si, hver enhet i den paraden hadde jo øvd internt, men vi vet jo alle som har vært med på en liten TV-produksjon eller sceneproduksjon vet at når man skal ha ulike grupper sammen i et sånt... Altså, dette... Det skal litt til for at alle de... Og det var rekrutter, det var en hel gjeng med rekrutter der som ikke har vært i militær mer enn en uke.
0: Altså, jeg kjenner jo noen av de som var der. Og da, er det Norges sikkerhet?
1: Ja, men de klarte seg jo kjempefint.
0: Det var så vidt de klarte å ta på buksa jo.
1: Nei, men jeg blir veldig rørt når du ser at det en usikker gutt på 19 da, som sånn, fader, nå går armen min helt motsatt vei enn de andres. Da må jeg, gjøre noe. Og jeg blir så rørt av det. Og så elsker jeg jo garden vår, altså. Og når de kommer med de der sorte trommene, fader og fader. Jeg fikk gåsehud på hele, ja, fader.
0: Ja,
1: det... Hvis, og nå, jeg veldig glad I Dagfinn, men hvis det hadde kommet en gardist, altså nå det for ungt for meg å gå for en, nåværende gardist.
0: Det,
1: men
0: det, det presiserer vi, dette en illusjon.
1: En pensjonert gardist.
0: Ja, han for gammel.
1: På døren med, tromme og spilt sånn med stikkene, og så tatt de sånn opp på, helt sånn på stram linje.
0: Ja.
1: Altså, det mulig hadde sendt Dagfinn på døren da også. Ja,
0: det dette bare, dette ikke en oppfordring. Det skal ikke komme noen gamle folk på døra til Pernille med tromme.
1: Gamle trommiser. Nei, det må være litt sjung over det da.
0: Ja.
1: Det jo uniform, i hovedsak uniformen jeg liker.
0: Nettopp. Så vi lar det bli der.

0: Ja, det var da I Turn to You med Melanie C.
1: Den hadde du, der satt
0: den. Det klarte jeg å lese.
1: Det klarte du absolutt.
0: Ja. Vi snakket jo litt mens den låta gikk da, Johan, om, for jeg vet ikke om du så, det var altså jamfør godt gjennomførte parader,
1: ja.
0: Så jeg på TV en slags, jeg vet ikke om man skal kunne kalle det parade, men en paradering da,
1: ja.
0: Som var litt grann dårligere gjennomført forrige uke.
1: Ikke øvd like mye?
0: Nei, og det virket som at der hadde alle ideene fått lov til å være med inn I den paraden.
1: Ja.
0: Styrt av en persons hjerne, og den hjernen tilhører Frank Løke.
1: Ikke sant. Ikke sant.
0: Ja, for I forkant av hans boksematch forrige uke, så hadde han lagt opp til et voldsomt løp, det må vi kunne si, ja. På hvordan han skulle komme seg inn I ringen. For det jo vanskelig, vanligvis ikke så vanskelig å komme seg inn I en boksering.
1: Man går bare gjennom en dør ofte, så kommer man inn, så blir man hyllet, og så det noen som løfter opp disse tauene, og så går du inn.
0: Så tar du armene litt opp I været og slår deg litt på brystet.
1: Ja.
0: Men for de som ikke så hvordan han ankom bryggen I Arendal, så kom han jo via båt.
1: Ja, det...
0: Iført Ola... trang olabukse, stående på dekk med to damer I bikini som var halvparten så gamle som han, på hver arm. Som har nok, tenker sånn, Frank har nok sikkert tenkt, født eller? Hvis jeg bare kommer I med båten med to damer, så hopper jeg av brygga, blir løftet opp I en sånn bærestol, og så med sigar I kjeften, og så bang inn på scenen der. Så, men det som skjer jo at når man kommer I båt, så har man glemt at her det noen longører han har glemt å tenke på.
1: Ja.
0: For den båten skal legge til.
1: Det tar tid.
0: Og da, det stålblikket han hadde når han kom inn, det begynner da å flakke, for han ser etter hvor bryggekanten. Hvordan kan jeg komme ned? Hvordan kan disse damene I høyelte sko komme seg ned fra dekk? Og de må liksom krabbe litt ned.
1: Ja, for det jo også litt bølger. Det er ikke helt stabilt. Bare.
0: Ja, og en båt stopper heller ikke som en bil som vrenger inn på
1: parkeringsplass. Han ville sladde inn,
0: han hadde lyst til å sladde inn med den båten, men det gjorde han ikke. Og så når han da kom... Se ned på bryggen til slutt, så skulle han ha armen over noen sånne gnistregn for å være tøff. Og så skulle han opp I denne stolen og tenne seg en sigar. Det han hadde glemt å tenke på var at da hadde han på boksehandsker. Det så vanskelig å holde sigar med boksehandsker.
1: Det
0: ble også en liten sånn longør når man må fumle, miste sigar, få noen til å plukke den opp igjen for å tenne på nytt. Da begynner det å bli rotete.
1: Det begynner å bli veldig rotete.
0: Og siste... punktummet tror jeg han hadde sett for seg at når han skulle inn I ringen, så skulle denne, folk begynte å lure, skal han bokse I olabukse?
1: Ja.
0: Nei, for da tror jeg inni hodet til Løke så har han sett for seg at den skal bare rives av.
1: Ja, litt sånn som strippere gjør.
0: Ja, men, for det finnes jo strippebukser med borrelås, men han hadde valgt at en fyr kommer opp med neglesaks og klipper den av ham. Begynner øverst I linningen, og det jo litt mye stoff
1: tid,
0: I sånn linning. Og når han hadde klipset, jeg tror de kanskje brukte 45 sekunder bortimot et minutt, så kommer du nederst på olabuksen. Der det også en søm som litt tjukk. Den skal også sakses over. Så var han klar for boksing.
1: Ja.
0: Der var det ja på alle ideer, tror jeg.
1: Og den begynte jo egentlig den dårlige idegjengen med «Hei, jeg heter Frank Løke, jeg skal bokse». Nei, det skal ikke du. Jeg vet ikke hva du skal, men du skal ikke bokse.
0: Nei, men han var veldig sånn, han var jo veldig ydmyk etterpå og sa...
1: Det irriterer meg.
0: Ja.
1: Altså, for nå det plutselig, jeg var skikkelig bra å bokse meg, jeg møtte en bedre bokser, og jeg ikke det. Noen ganger må du bare ta det, og den andre var bedre enn meg. Nå må jeg bare si han var god. Ja, fordi han er bokser. Ja, det ikke du. Altså, plutselig så har man fått sånn, skal vi ta han seriøst? Da må man bare holde på da, og si jeg vant selv om jeg tappte. Det hadde han stått I det bedre som en løk. Liksom.
0: Ja, ja. Jeg lurer jo av og til på hvorfor folk utsetter seg for sånne ting. Det ikke det første jeg hadde valgt selv.
1: Nei, jeg lurer noen ganger på Frank Løke.
0: Ja, jeg tror han lurer på Frank Løke selv også, av og til.
1: Ja, når han ligger der helt alene på natta. Frank Løke, hvem jeg?
0: Hvem jeg?
1: Eller hvorfor jeg?
2: Til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september.
3: Hvordan skiter det? Det mål for Norge!
2: Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
3: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
4: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Tenk deg at... En hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
6: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
7: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
6: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
7: Nei, jeg jobber for Optimere Montere.
6: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
9: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
10: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
9: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
10: Hallo, jeg vil tegne.
9: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
10: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
9: Så bra. Da finner du all informasjon på ikea.no.
10: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
11: Skal vi leke familie?
12: Ja, gøy!
11: Da måtte vi liksom flytte.
12: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
11: Mhm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
12: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
11: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
12: Mhm,
11: og så hadde vi liksom rammelån.
13: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Steinsprut. Prisbilglass.
15: 0909. Nei, men faff.
16: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
17: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
16: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
18: Misjon presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.

0: Det var Bon Jovi med You Give Love a Bad Name. Vi kommer jo over, takket være, må sies, innsendt materiale fra lytterne der ute. Det er en del spennende grupper på Facebook. Den her snever.
1: Men ikke desto mindre spennende, altså. Jeg vil si den spennende.
0: Vi skal selvfølgelig til gruppen Vi som bruker profesjonell bingo-tusj.
1: Og det står om gruppen at dette en gruppe for folk som bruker profesjonell bingo-tusj når de på bingo. Her kan man diskutere bruk av tusj, eventuelt informere andre når man for eksempel skal på bingo-kongen eller på Granka Bingo.
0: Det veldig mye informasjon i denne relativt korte teksten.
1: Ja.
0: Selvfølgelig Granka Bingo plasserer det jo.
1: Ja, absolutt. Bingo-kongen vet jeg ikke helt hvor ligger den, men det jo... Jeg leser det som at alle gruppene opptatt av bingo.
0: Ja, gruppeaktiviteten kan man se litt på. Det null innlegg i dag, og det 9 medlemmer totalt.
1: Ikke sant. Men allikevel nok mennesker som interessert i profesjonelle tusjer til at det blir en gruppe ut av det. Og da synes jo jeg det litt interessant da, for det må jo være fordi det har en nytteverdi for gruppa å være medlem.
0: Ja.
1: Altså, og hvorfor man det da? Er det fordi at man vil sikre seg at man ikke stiller på Granka Bingo, men hjemme uprofesjonelle tursbrukere. Nei, altså, hvis man av den typen som tar bingo på alvor da.
0: Ja, her det bare folk som ikke, det bare døgnikte.
1: Ja, jeg vil vite hvor
0: amatører.
1: Mange... Ja, og jeg vil vite hvor mange som stiller, for da går jeg et annet sted. Eller så slo også tanken meg, kan det være at man har gruppen for å sjekke hvor mange proffe bingo-tursbrukere som stiller på det eventet? For da tenker man, ok, vet du hva, her det noen som jækle god på bingo. Skulle jeg gått et annet sted for å høyne min egen sjanse for å vinne?
0: Ja. Det en god teori, men meg bekjent, da ikke jeg verdensmester i bingo.
1: Nei.
0: Men det da bare flaks. Bingo.
1: Ja, det vil vel også ikke drive med det jevnlige siden.
0: Ja. Og da det litt vanskelig å skille på hvem det som god og dårlig, og kanskje man må på utstyret.
1: Ja, jeg lurer på om ikke det det.
0: At det at liksom, du kommer med en Nimbus 9000... Bredbørstet rød penn.
1: Så skal vi heller ikke utelukke at dette en gruppe for folk som kun har opptatt av tusj og ikke bingo. Altså, det er ikke gitt at disse spiller bingo i det hele tatt.
0: Nei.
1: At de rett og slett er mer opptatt av besøkstall på ulike lokaler og tusj. Altså sånn Trump for eksempel, hvis du ser, han liker jo godt tusj til det meste. Det kan være at dette en gruppe med sånne type mennesker som bruker tusj til alt.
0: Ja.
1: At bingo-tusj liksom kremen av, hvis du innenfor tusjer, så det veldig nisj da, innenfor tusjmiljø.
0: Tror du jeg kan komme med en sånn penol-diger-tusj?
1: Jeg tror de langt forbi penol.
0: Ja, det nok...
1: Ja, for det tror jeg liksom grunn...
0: Det dust, liksom det amatør. Da du helt... Da du ut, da gidder ikke de spille med meg
1: lenger. Nei, det tror jeg ikke.
0: Ja, bingo, om det driter jeg, for det bare masse folk her med penol. Det har jo ikke noe å si.
1: Nei, men for det vel noe med en bingo-tusj, at den har vel en sånn der dot på baksiden, hvor du kan gnikke bort ting og sånn. Det har jo ikke en vanlig... vanlig spiritus.
0: Spesielt at de som så gode plutselig skulle si noe feil. Ja. Hei, det
1: Men det jo en gruppe jeg blir nysgjerrig på.
0: Jeg har veldig lyst til å melde meg inn i gruppen vi som bruker profesjonell bingo-tusj. Og jeg, neste gang jeg skal på bingo, så skal jeg spørre, har dere tusj? Unnskyld. Jeg vil gjerne ha en profesjonell
1: bingo-tusj.
0: Og da skjønner de med en gang.
1: Ja, ikke amatør, for mange bruker amatør. Jeg vil ha en profesjonell.
0: Og da skjønner vi, her det en profesjonell mann som skal...
1: Som profesjonell til å gjette tall.
0: Til å gjette tall som kommer, altså. Det blir sært.

0: Det var Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Vi nærmer oss slutten av time 1. Men Pernille, jeg har, altså, jeg jo glad, det noen navn jeg veldig glad i.
1: Ja.
0: Og jeg har hatt en gammel teori om at jeg egentlig synes bare folk burde hete det de driver med eller det de gjør.
1: Ja.
0: Han som driver motstander av som vindmøller i Norge nå, han heter Vind til etternavn. Det synes jeg veldig,
1: det ryddig.
0: Det synes jeg veldig ryddig.
1: Mm.
0: Synes, hvis folk kommer fra Østfold, synes jeg at de burde hett Østfoldru tilbake. Altså, så vet
1: ja,
0: ja, de
1: så det, ja, man kan spotte
0: med
1: en gang.
0: Ja, ja, det var jo litt sånn, det var sånn det begynte med Senn og Sønn og Dotter.
1: Ja,
0: og sånn,
1: Dahl altså,
0: vi,
1: og Vik.
0: Ikke sant? Vi
1: ja.
0: Sa egentlig bare fra hvor du skulle.
1: Ja, du sparer deg for en del spørsmål.
0: Ja, det gjør du. Og så finnes det selvfølgelig dølle navn og kule navn. Det aller kuleste navnet i verden i min bok er Omar Sharif.
1: Ja, det ikke dumt.
0: Altså, det du får så lyst på cowboy boots og sigar, ja, ja. Heter det. Og en kamel.
1: Mm.
0: Men jeg satt og leste igjennom hvem som kom i begravelsen til, til avdøde kong Harald.
1: Mm.
0: Og der kommer ambassadøren fra Nord-Makedonia og heter Driton Kuki.
1: Det fikk ikke jeg med meg.
0: Og jeg må si altså, her må det, og det jeg sikker på at akkurat Nord-Makedonia er ikke verdens mest kjente land.
1: Nei.
0: Så det sikkert mange som ikke har møtt ambassadøren fra Nord-Ak, som må hilse når mm-hmm. han kommer hit nå, mm-hmm. og han sier, mitt navn Kuki, Driton Kuki. Da må de som kommer fra staten Norge ikke le.
1: Nei,
0: det veldig
1: nei, det ikke
0: viktig.
1: Lov. Nei, nei. Ja.
0: Det klart du heter Driton Kuki.
1: Ja, hei. Hei.
0: Jeg heter Jens Jensen, ikke sant? Det ikke noe, hva sa du?
1: Nei, det må man ikke finne på.
0: Driton? Ja, det ikke til fornavnet.
1: Da er det det du heter.
0: Det er det, så velkommen, Driton Kuki.
2: Altid varm mat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
3: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
2: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei, ja, det Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
8: Gjør det billig hos Ekstra.
9: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
10: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. P4.

0: Straks mer Misjonen, men først P4-nyhetene ved Merete Vikre. Klokka 11.
1: Og vi tar først turen til Slottsplassen, der det akkurat nå holdes statsråd hos kong Håkon, og det er et spesielt statsråd for vår ferske konge. Han skal gi sin godkjennelse til at flere statsråder blir byttet ut i dag. Reporter Mona Tiller, det har jo lekket allerede, men du får gjenta hvilke personer statsminister Jonas Gahr Støre om kort tid har med seg ut der du nå står.
2: Ja, og det er det mange folk også som er her for å få med seg, også pressen selvfølgelig. I tross regnværet så venter vi her, og vi blir jo ikke overrasket da om det er Kamzy Gunaratnam som har sittet som nestleder i transportkomiteen på Stortinget, som blir Norges nye samferdselsminister. Hun skal da erstatte Jon Ivar Nygård. Norge skal ifølge flere kilder også få en ny klima- og miljøminister, også det en kvinne, nemlig Sigrun Aasland, som kommer fra posten som statsråd for forskning og høyere utdanning. Hun blir igjen erstattet av Eileen Fuglesnes. Så er det da Andreas Bjelland Eriksen som går av. Karianne Tung går av som digitaliseringsminister, og det skal være Torgeir Micaelsen som tar over der. Så stemmer lekkasjene, så er det en kvinne som har skiftet stol, og to helt nye kvinner og en ny mann som kommer ut her med statsministeren om cirka et kvarter.
1: Du står og venter i regnet så lenge, Mona Tiller. Og hun som nå da ikke minst får ansvar for bilkjøring, kan ikke selv kjøre bil. Påtroppende samferdselsminister Kamzy Gunaratnam har nemlig ikke førerkort. Leder av Stortingets transportkomité, Bård Hoksrud fra FRP, reagerer. Han synes en samferdselsminister burde vite hvordan det er å kjøre på veiene.
3: Nei, jeg mener jo at det er viktig som samferdselsminister å ha førerkort, men jeg har jo gitt deg en stående invitasjon til å øvelseskjøre med meg, så du får ut og føle hvordan det er å sitte bak rattet i bil på veiene våre. Og så ønsker jeg jo lykke til.
1: Sa Bård Hoksrud. Et selskap som driver med slakt og salg av oppdrettsfisk er ilagt og har vedtatt et forelegg på hele 28 millioner kroner. Årsaken er ulovlig salg av selvdød fisk som ikke var regnet som menneskemat, skriver Økokrim i en pressemelding. De mener etterforskningen har avdekket grove og systematiske brudd på matloven gjennom flere år. Ukraina trenger penger og ser nå på porno. Det er i dag forbudt å produsere og selge porno i Ukraina, men nå foreslår flere politikere avkriminalisering. For tusenvis av ukrainere tjener samtidig penger privat på blant annet OnlyFans, som de da ikke skatter av. Så en lovendring der pornografisk innhold mellom voksne legaliseres, kan ifølge pådriverne gi Ukraina rundt 230 millioner kroner i skatteinntekter hvert år, som da kan finansiere rundt 30 000 droner i krigen mot Russland. Det var nyhetene. Tilbake til Johan og Pernille i Misjonen i dag.
0: Når verden du ikke trodde det kunne bli mer, så får vi altså vite at, at hvis vi bare skattlegger porno, så kan vi få litt bedre hjelp til å kjempe for vår frihet. Vi begynner nå, vi.

0: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
1: Ja, kvittering?
2: Nei takk du.
3: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat gjør noe med deg.
4: Støvtørking!
5: Overvasking!
4: Rengjøring!
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei. Ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
8: Steike god knas. Bankersteng.
7: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
9: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
10: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
11: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
10: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
11: Selv takk.
12: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.

0: det var Def Leppard med Pour Some Sugar On Me, og vi skal inn I en spalte som heter Denne ukens lokale nyheter, Pernille, den skal jeg begynne I Haugesunds avis.
1: Ja.
0: De kan nemlig melde om følgende brandfakkel.
1: Ja.
0: Utbrent bil kan ikke brukes.
1: Ja, det,
0: Får du lyst til å klikke på den saken? Det også bildet av bilen som 100% brent ut.
1: Men da, det må jo også bety hvis man har laget et oppslag I avisen om det at noen har gått bort og prøvd å bruke
0: prøvd
1: den.
0: Å starte den
1: så at, da har noen tenkt, vet du, vi må gå ut og si at den ikke brukende
0: nei, ikke gå I samme tabbe som meg
1: og bildet ikke. Derfra som jeg ser du nå har lagt opp her så fint, altså den kan ikke brukes
0: nei,
1: den er på en måte bare et skall
0: du finner ikke ratt engang
1: det er ikke hverken sete eller ratt eller pedaler der slik nei. Det ser ut Men noen har vært optimistiske da.
0: Ja, jeg tenkte, ja, det der bare en skramme.
1: Ja, jeg liker å pusse opp biler, så denne her kunne jeg godt prøvd meg på.
0: Det synes jeg absolutt gjort.
1: Men den kan altså ikke brukes.
0: Den kan ikke brukes.
1: Nei.
0: Har du en lokal nyhet der borte?
1: Du, jeg har en lokal nyhet fra Dalane-tidene.
0: Dalane-tidene.
1: Ja, og dette handler overskriften av arbeidsliv.
0: Ja.
1: Oi. Silje Vige Bergøy, 50 år, har fått bibliotekjobb på Vikeså. Og for altså, den nytilsatte bibliotekarmedarbeideren kan skilte med femteplass I den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen. For de som ikke husker, så hadde jo Silje Vige den nydelige sangen. Alle mine tanker, de flyr til deg. Ikke sant? Kom jo på femteplass.
0: Det ikke så galt.
1: Nei, I 1993, vel å merke. Så det jo en stund siden, og ganske riktig, sier jo også Vige Bergøy, når Dalane-tidene ringer henne, så forklarer hun at hun ikke ønsker å stille til intervju, for hun ikke vil være hun som vant Grand Prix da hun var 16 år, med en 50-åringen som videre utdanner seg til bibliotekar. Mm. Men hun sier at hun gleder seg veldig til å begynne I den nye jobben, og at hun føler seg velkommen I Bjerkreim.
0: Så det, men det da Dalane-tidene svarer med, det kan du drite I, for ja, her skal vi lage...
1: Hun prøver å si, dette ingen sak. Det rett og slett saken om at en som var med I Grand Prix, jobber nå som bibliotekar. Hun jobber med noe annet enn Grand Prix.
0: Det
1: en, når hun 50.
0: Det en god sak.
1: Ja.
0: Vi skal holde oss I Dalane-tidene.
1: Ja, fordi nederst på siden her,
0: ja,
1: så det fortsatt en ny sak innenfor arbeidsliv.
0: Ja, det nettopp det der. Sykepleierutdannet og bakeinteresserte Erik, 53, fikk IT-jobben som titals andre også ville ha. Ja, og så det bildet at han står og kaster en pizza deg opp I lufta.
1: Ja, fordi han driver med surdeigsbaking, og har da åpenbart danket ut alle andre IT-kompetente I området.
0: Og så han så forbanna glad I å bake. De kan også legge til I en egen ingress 5 minutters sykkeltur til jobb, for det jo det første alle som leser denne saken, drit noe I det. Men hvor lang tid bruker han til jobben?
1: Ja, og så sier han jo også, han har jo på en måte åpenbart en viss kompetanse, for han sier at jeg har alltid hatt interesse for data og tekniske ting.
0: Mm.
1: Så legg nå sykepleierutdannelsen og bakinteressen til side, så jeg også interessert I teknologi. Så det har jo åpenbart, han har vært så interessert I det, at han har fått jobben da. Og det jo flott å se.
0: Det veldig, veldig fint å se.
1: At man trenger ikke å være ingeniør, så det kan man jo si til de unge I dag, at du trenger ikke nødvendigvis ingeniørutdannelse for å jobbe med IT.
0: Det holder
1: bak.
0: Det gjør det. Og så kan du forberede, for han har laget seg en surdeis-app.
1: Han det også.
0: Ja da, så det tror jeg derfor han fikk jobben.
1: Ja, men da han jo åpenbart teknologisk kompetent da, hvis han har fått til det.
0: Ja, det
1: jeg. Surdeig, jeg skal si det, surdeig, å få til det, det noe av det vanskeligste man kan gjøre det. Det ingeniørarbeid på høyt nivå.
0: Du går I butikken og kjøper surdeig.
1: Ja, men hvis du skal lage selv.
0: Nei, man går I butikken og så kjøper man surdeig. Det sånn man løser surdeig.
1: Ja, det sånn du løser surdeig.
0: Ja, det sånn alle burde løse surdeig. Også de som lager det I butikken burde bare gå til en annen butikk og kjøpe surdeig. Og så har de det, og så baker du noen brød med det, for det veldig godt. Og så gjør man det.
1: Men det jo veldig fint for de i Vikesvåg å vite da, at man kan komme til ham med flere ting.
0: Ja.
1: Altså ikke bare IT-ting, men også litt helseproblematikk. Og han står jo på et bilde her og kaster en deig opp i luften, så du kan også faktisk lære en del sånn gode bakketeknikker.
0: Rett og slett. Mm. Det var veldig fint. Mm. Og det synes vi hyggelig, og vi gleder oss til å følge Dalane tidene videre. Og da særlig i spalten var det arbeidsliv.
1: Ja, den virker som den aller mest interessante.
0: Det der du får vite alt om de som der, mm-hmm. og særlig om hvor lang tid folk bruker
1: til jobb. Ja. Men det det jeg lurer på egentlig, når folk har fått en jobb, hvor lang tid bruker du?
0: Jeg skal ta det med til Dagsrevyen. Jeg synes det for lite om det hver gang de har et innslag.
1: Enig.

0: Det var Ed Sheeran med Perfect. Pernille, vi har en liten sak her, som jeg tror, jeg har lest den, men i det jeg så overskriften, som gikk forbi redningsaksjon og ville ikke høre på råd, senere måtte han selv reddast. Allerede ved gikk forbi redningsaksjon og ville ikke høre på råd, så tenkte jeg, dette en mann.
1: Jeg tenkte også det. Ja. Dette en mann i 40-årene, og det stemmer.
0: Det stemte. Mm. Det kan vi jo slå fast. Hvor skal vi egentlig? Hvor det?
1: Nei, altså dette står jo på trykk i Hordalands avis her.
0: Skal oppi der.
1: Vi kan jo, jeg kan rett og slett lese det som står. Ja. Mandag var det to ulike redningsaksjoner der turgåere trenger hjelp i det samme fjellområdet ved Dale. Begge turgåerne var mannlige turister. Ja. Da politi og redningsmannskap var på stedet for å hjelpe den første mannen ut av fjellheimen, gikk den andre mannen rett forbi redningsmannskapene. Mannen i 40-årene hadde tenkt seg opp i det samme fjellområdet.
0: Det klart det.
1: Ja. Politiet og de frivillige forsøkte å advare om at det var kaldt og vått, og at han ikke burde gå på fjellet nå, men han oppførte seg rimelig nonchalant, står det her, og ville ikke høre på råd om å droppe turen.
0: Det tipper jeg var på at han bare fortsatte å gå, og sa ja.
1: Og så sier da Øyvind Arnsen fra Norsk Folkehjelp Bergen at vi prøvde å prate ham fra å gå opp i fjellet, uten at vi lykkes. Han ville absolutt ikke lytte, og mente vi overdrev. Mm. Vi prøvde gjentatte ganger å advare han. Han gikk da, endte med å gå forbi redningsmannskapet og opp i fjellheimen mellom klokka 10 og 11 på mandag. Mm. Klokken 17 ringte han selv nødnummeret. Mm. Da var han kald og våt.
0: Ja, var det.
1: Ja, det de hadde sagt at han kom til å bli. Og han hadde blant annet falt ned i en liten elv. Og da opplevde redningsmannskapet at han hadde en forventning om å bli redda ut.
0: Og det hadde de så lyst til å drite i.
1: Så de ga han beskjed om å snu og bevege seg ned mot et frivillig letemannskap på veien opp. Men mannen bevegde seg så treigt nedover at de til slutt måtte hente han ut med helikopter i tid til. Jeg vet ikke.
0: Ja, altså.
1: Hva er det? For det her er jo, noen tanker har jo gått igjennom hun, han som han er på vei, bare for en løk. Så ja. Der står det redningsmannskap. For fader, er det noen som trenger hjelp på?
0: For fader. Kvinnfolk, er det det? Eller?
1: Er det folk som ikke har gått i fjellet før? Ja. For fader. Jeg er rimelig sikker på at jeg skal passere de jeg går oppover. Ja. Og så blir han rimelig sikker oppå det på at han begynner å bli litt kald og våt. Ja. Og at han hadde bare pakket munnteip, og jeg vet ikke hva han har hatt med seg. Skal det begynne å regne nå? Skal han begynne å ha med seg regntøy nå plutselig?
0: Ja, skal man begynne å ta, skal man høre på. Skal du ikke lytte til erfarne fjellfolka? Hvem er det? Det er meg det. Det er jeg som kan dette her. Jeg skal gå opp der, ja, i tresko. Det er det for det.
1: Men nå begynner jeg bare å kalle våt, altså jeg gidder ikke det lenger liksom.
0: Ikke min skyld da. Altså, det var jo den elven som kom jo i huet mitt.
1: Den lille elva.
0: Den flytta seg jo bare.
1: Husk meg.
0: Den har aldri vært der.
1: Og så gosser det meg litt at når han ringer og bestiller taxi for å bli hentet ned, så sier han, det skal du ikke få. Du skal få helikopter, for folk skal få se at du blir hentet ned.
0: Ja, kanskje vi skal ha en sånn, at vi kan få helikopter med så store sideskjermer, sånn at vi
1: henter dusten ned fra fjellet.
0: Dagens dust som blir reddet er, og så kommer du ut sånn, lander du på torget. En liten tur innom torget før du drar til eventuelt sykehus.
1: Men jeg lover deg at denne mannen i 40-årene, han klarer å få det til å bli en dritkul historie overfor kompisen din. Så, vet du hva, eller? For fader, jeg ble hentet ned helikopter. For fader, skulle jeg si
0: det. Jeg tror det han er mest irritert på i denne saken, det er ikke at han har blitt det, men det at det står en liten elv. At det er det som bøgger han. Nei, den var ikke. Altså, det var han ikke. Den var ikke liten.
1: Liten,
0: var,
1: nei.
0: Nei, det var en foss. Det var nærmest en tsunami.
1: Jeg hadde jo ikke nubbesjans å komme meg rundt.
0: Nei, nei. Det var
1: og jeg var kald og våt.
0: Jeg ble jo ikke, kald og våt da. Det var bare kroppen.
1: Jeg
0: bare,
1: men altså, jeg kunne ha vært kald og våt. Det virket som at jeg var kald og våt. Ja,
0: det var kroppen som sa, for jeg merket ingenting. Jeg merker ikke sånt.
1: Nei. Jeg er jo jækla fjellvant.
0: Dust.
2: Nei. Og Frende Forsikring presenterer En dummedag.
3: Hei mamma.
4: Hei.
3: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
4: Nei.
2: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek, det bare må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
6: Wow. Altså, hva det her?
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
10: Det bare å rive den boden.
11: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
10: Den tar hele utsikten.
11: Nei, nå må du gi deg.
10: Må jeg gi meg?
11: Ja, du må gi deg.
10: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag for alle som har campingvogn. En real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
15: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
16: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
17: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
16: Luften din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
16: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
18: Gjør det billig hos Ekstra.
19: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
20: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.

0: Natalie Imbruglia med Tårn. Du, vi må plukke opp noe av det det ble snakket om i de eminente P4-nyhetene.
1: Mm.
0: For da fikk vi akkurat høre i sted at, at Ukraina vurderer å gjøre det lovlig med prostitusjon.
1: Mm. Og skattlegge pornografi.
0: Og skattlegge pornografi. Mm. Mer bestemt, måten de skal, det som har vært der, at de skal skattlegge folk som driver med OnlyFans.
1: Ja.
0: Det er vel en diskusjon om her hjemme også, at jeg synes de har fått noen sånn skattesmeller når du tjener noen penger.
1: Mm, men her er det jo for et edelt formål, det er nemlig for å finansiere forsvarskrigen mot Russland.
0: Ja.
1: Fordi de anslår at skatteinntektene kan bringe inn opp til 25 millioner dollar i året, som da tilsvarer verdien av rundt 30 000 droner til frontlinjen.
0: Mm.
1: Så med porr skal krig fordrives.
0: Ja, og med den type argumentasjon, da kan vel egentlig alt forsvares.
1: Ja, men det er jo, jeg tenker at i nøden spiser fanden fluer, og her må man jo tenke nytt, altså målet er jo å overleve.
0: Ja.
1: Og da må man kanskje tenke nytt og spre beina for fred, rett og slett.
0: Det er det du må.
1: Ja.
0: Og hvis noen får en ereksjon og tar bilde av den og tjener penger på det, så kan det generere en drone.
1: Ja, og det,
0: hvem er jeg til å si at det ikke skal være lov?
1: Nei, jeg er helt enig, og det gir jo... det gir jo denne yrkesgruppen litt mer sånn oppløftet posisjon og litt mer misjon med arbeidet sitt da.
0: Ja da, kan vi gå så langt som å si at hvis du nå er en pornografisk OnlyFans, da må si at det, hvis du noen spør hva jobber du med, nei, jeg jobber i fredsindustrien.
1: Jeg jobber med fredsarbeid.
0: Ja. Jeg gjør det. Mm-hmm. Jeg er en del av den militære styrken på et måte.
1: Ja, om ikke militær, ja,
0: kanskje det er å dra det for langt,
1: så i hvert fall en økonomisk støttegruppe.
0: Ja, en beredskap.
1: Ja, beredskap, en del av beredskapslandet.
0: Må sånn der et kamera og sånn rund sånn lysgreie som alle som driver med content, må det inn i beredskapsboksen vår hjemme?
1: Nå vet ikke jeg hvor mange kronasjer, hvor mye penger jeg hadde klart å tjene inn til den norske stat hvis vi hadde vært i samme situasjon.
0: Så det er meg, ja. Det kan jeg
1: tror
0: slå fast.
1: Vel at man må ha noen spesielt utvalgte da, at ikke hvem som helst kan begynne med det, fordi da...
0: Jo, men i en krisesituasjon, ja, der må vi jo kunne si at det er en fullskala krig mot landet ditt.
1: Absolutt.
0: Der er det vel sånn at alle bekker små.
1: Ja, gjør en stor å.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Det må jo være det.
1: Ja, og jeg skal ikke her og sitte og være gniten.
0: Nei.
1: Hvis det handler om landet mitt.
0: Nei,
1: og folket.
0: Jeg trenger droner som kan skyte ned de andre tingene som kommer, så jeg ikke får en rakett i
1: hulet. Absolutt.
0: Jeg mener at nå må beredskapsboksen oppdateres. Du skal ha 20 liter vann, er det ikke det? Noen fyrstykker, batterier og noen jodetabletter.
1: Ja, og et kamera da.
0: Og et kamera også, med noe sånn at du kan syns det du holder på med, noe sånn lysgreie.
1: For min egen del så lurer jeg på om jeg hadde prøvd vaffelsalg først.
0: Ja.
1: Ja, jo. Altså jeg hadde vært gjennom noen ting før OnlyFans.
0: Jeg tror også det, og i mitt tilfelle ville det dratt inn betydelig mye mer.
1: Ja, det tror jeg også i denne retningen også. Det, liksom,
0: veldig mye mer.
1: At vi overfør kanskje hadde dratt mer på det.
0: Kan få selge vafler.
1: Mhm.
0: Men med denne argumentasjonen så kan vi vel tillate narkotika da, så lenge vi bare skattlegger det og gir de penger til noen som trenger det. Altså, at det lønner seg nesten å begynne med narkotika, for da er du med å finansiere hjelpen av en landsby som er for Nepal nå da, for eksempel.
1: Ja, altså det er i hvert fall en tanke.
0: Ja.
1: Om den er god, det skal ikke være opp til meg å bedømme.
0: Jeg sitter nå på Plata i Oslo, som ikke lenger er på Plata, men utenfor Gunnerius, og setter et skudd for Nepal.
1: Men det er klart, trenger man angreps- og speiderdroner? Så trenger man det.
0: Ja, man gjør det.
1: Og da må kanskje angrepet komme underfra, altså sånn ordentlig underfra.
0: Ja,
1: altså nedentil.
0: Nedentil. Forsvaret kommer innenfra.
1: Forsvaret kommer nedentil, underfra og innenfra.
0: Nei, det er godt å høre.
1: Mm.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

0: det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, altså, ja, det var Kygo, Flowkings og en gjeng med andre, men strengt tatt var det vel Erling Braut Haaland, var
2: ja,
1: ikke det?
2: Ja, annen... som barn.
1: Som barn, som allerede da ja, viser seg at han har en, hadde laget en banger.
2: Ja, det viste
1: det. Det gjorde det, altså. Du, Pernille, vi har kommet til veis ende.
2: Ja.
1: Det var veldig hyggelig å ha deg i dag.
2: Det ble ikke så mye snakk om
1: hekling, som du kanskje...
2: Nei, ikke så mye som jeg håpet, men nei. Herregud, vi kan jo snakke masse om hekling etterpå, Johan, når vi har gått av lufta.
1: Ja.
2: Så det skal ikke stå på det.
1: Nei, det skal ikke det, nei.
2: Nei.
1: Du, det ok.
2: Ja, ja.
1: Men ja, vi, jeg har kanskje litt dårlig tid etterpå, men
2: ja, okay.
1: det tar vi...
2: Nei, men da tar vi det på telefonen det senere, det. Da.
1: Som, ja, den litt rar, den telefonen.
2: Ja.
1: Den, det litt sånn merkelig.
2: Nei, men...
1: men du, vi har fått masse gøy og fint innsendt, og vi må jo da som vanlig premiere noen. Mm-hmm. Og hvem som vinner denne uken?
2: T-skjorten, den går til Kjartan Sten Olsen.
1: Kjartan Sten Olsen, da skal du få en liten rask applaus.
2: Ja.
1: Sånn, du blir tilskrevet Kjartan, sånn at vi vet hvilken størrelse som passer deg best. Denne saken her, som du har lyttet til nå, er ute som podcast hvert øyeblikk, og i morgen er det en destillert. Og så, Pernille, det er jo fredag i dag.
2: Det er fredag i dag.
1: Det betyr at du skal jobbe.
2: Jeg skal jobbe, jeg skal spille show med Liv Nelvik og Kristine Riis på Latter.
1: Og det skal du i morgen også?
2: Og det skal jeg i morgen også, fulle hus.
1: Hva skal du neste uke da?
2: Da skal jeg også spille show. Jeg skal faktisk spille show helt frem til jul, Johan, på Latter.
1: Hele frem til
2: jul. Moroen fortsetter.
1: Moroen fortsetter, så ja. Er det mulig å komme seg ned. Det noen billetter, det ikke denne absolutt. Helgen, men det er... Men det er
2: billetter igjen i salg, så det bare å komme.
1: Bare å kjøpe, kos dere, og så kan du si da, jeg så og hørte deg på misjon, kan du si.
2: Ja.
1: Ikke midt under show da.
2: Nei, men etterpå da.
1: Det tror jeg litt viktig å poengtere overfor en del av våre lytter.
2: Absolutt.
1: Da gjenstår det å bare si en ting. Ja, morgen da.
2: Morgen da.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekorsa gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Hei på deg.
3: Hei.
2: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
3: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
2: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
3: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
2: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
3: Har vi egentlig noe valg?
2: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
3: Hater vinter, jeg.
2: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
3: Ja.
4: VG. Dagen er ikke helt den samme uten. Det er litt...
5: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
4: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
6: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
7: Ja, kvittering.
8: Åh, nei takk du.
9: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
10: Vi over 60. Magasinet som er proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
11: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra!
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
17: Savanna?
16: Ja, selvfølgelig.
17: 30% på bukser og jeans?
16: Ja.
17: Alle modeller?
16: Ja.
17: Ja, så hvorfor er vi her da?
16: Vi tar bilen min.
17: Ja.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
15: Savanna med Z.
18: Dette er P4.
19: P4.
20: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er oppdatert hele tiden.
18: P4.
21: P4.
18: Livet av.

0: Stine Strander er klar med P4-nyhetene. Klokka den 12.
1: Nå har regjeringen fått 3 nye statsråder. Endringene i regjeringen skjedde i statsråd på Slottet i dag, og for 40 minutter siden kom de 3 nye statsrådene ut på Slottsplassen. Og reporter Mona Tiller, det var ingen overraskelser.
2: Nei, lekkasjene på forhånd, de stemte til punkt og prikke. Norges nye samferdselsminister heter Kamzy Gunaratnam. Vår nye klima- og miljøminister er Sigrun Aasland, og vår nye digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen, og forskning og høyere utdanningsminister, hun heter Eileen Fuglesnes. Det er dermed 3 som nå trer ut av regjeringen. Det er Jon Ivar Nygård, Andreas Bjelland Eriksen og Karianne Tung. Så nå har statsministeren et nytt lag med 2 helt nye kvinner og en ny mann. Og Jonas Gahr Støre, han skal møte pressen her ved statsministerboligen om en halvtime, og det er ventet at han vil si mer om hvorfor han gjør disse statsrådskiftene nå. Flere politiske kommentatorer peker på at Støre trolig rigger laget for sitt for kommende valg, så da får vi høre hva han sier mer om det her etter hvert.
1: En av utnevnelsene har allerede ført til reaksjoner, og det er samferdselsministeren, for Kamzy Gunaratnam har nemlig ikke lappen. FRP's Bård Hoksrud mener samferdselsministeren bør vite hvordan det er å kjøre bil på veiene, og han vil gjerne hjelpe til ved å stille med egen bil med en el bakpå.
3: Jeg har jo gitt deg en stående invitasjon til å øvelsekjøre med meg, så hun får ut og føle hvordan det er å sitte bak rattet i bil på veiene våre. Men hun skal merke fort at hun må på jobb, for det er mange utfordringer på veien, og da synes jeg man burde hatt førekort.
1: Utfordringer er det også i laksenæringen. Et selskap som driver med oppdrettsfisk har gjennom flere år solgt 500 tonn laks som ikke var regnet som menneskemat. Nå er 2 ansatte i selskap tiltalt av Økokrim for grovt brudd på matloven, og selskapet er ilagt og har vedtatt et forelegg på 28 millioner kroner. Og det er en stor og alvorlig sak, sier Christian Johansen i Økokrim.
4: Det er blant annet selvdød fisk, kjønnsmoden fisk, og så kan det ha vært fisk som har vært i kontakt med urene zoner i slakteriet, som for eksempel gulvet.
1: De 2 tiltalte som har ledende roller i selskapet er menn i 50-årene. De skal i årene 2018 til 2023 ha solgt fisk som skulle vært destruert. Laksen ble solgt til kunder i Norge og utlandet til en verdi av rundt 23 millioner kroner.
4: Det kan jo få konsekvenser ved at man blir syke, men vi har ikke noen indikasjoner på at noen har blitt syk av å spise den fisken, men det skal likevel ikke forekomme.
1: Økokrim ser alvorlig på saken og frykter også at dette kan skade omdømmet for norsk laks i utlandet.
4: Og det er derfor det også er ulovlig å selge denne fisken.
1: Reporter var Anne Siri Nørstebø. Bodø-Glimts Nikita Haikin må undersøkes videre i dag etter at han ble tatt av banen med skade i kampen mot Bayern München i går. Glimts lege sier til NRK at undersøkelsene skal skje når de kommer tilbake til Norge i dag. Glimts første kamp i Champions League denne sesongen endte med skuffelse. De tapte 5-0. Nå er det jorda rundt hos deg, Samantha.
5: Det er det. Vi starter i hovedstaden, for i morgen skal 30 000 ivrige løpere delta i Oslo Marathon, og vi skal innom den populære 10 kilometeren, 10 for Grete. Jeg lurer på hvilken Grete denne distansen er oppkalt etter, en av Norges fremste løpere gjennom tidene. Hvilken Grete er 10 kilometer distansen i Oslo Marathon oppkalt etter? Send navnet og svaret til 1904 med P4 først i meldingen, så kan du være med på Jorda Rundt straks.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Og vi reiser til Bø i Telemark. Der du, Geir, drikker kaffe med en kompis, skjønte jeg?
3: Ja da, vi gjør det. Vi hører ofte på P4 og på jorda rundt på 80 dager og spiser litt sjokolade og koser oss.
2: Nei, men så hyggelig da. Og så skjønte jeg at du gleder deg til en messe i helgen. Hvilken messe det?
3: Det Dyrskuen.
2: Ja, og det en
3: stor, ja, det jo en landbruksmessig utgangspunkt, men du kan få kjøpt alt mulig rart der.
2: Ja, så gøy da.
3: Og så, som jeg sa i sted, jeg jo litt varselig mellom, så jeg liker å kjøre radiobil.
2: Radiobil? Kan man gjøre det radiobil, på landbruksmesse?
3: Ja, det kjempestort tivoli der.
2: Ja vel! Og så gøy da.
3: Ja, ja. Så hvis det blir fint vær i morgen, da skal vi kjøre radiobil.
2: Å, det er høres som en perfekt helge, Geir. Ja. Vi skal gjennom en quiz her først, som en start på helgen. Aller først måtte du svare på et spørsmål. Hvem er 10-kilometeren i Oslo Marathon 10 for Grete oppkalt etter?
3: Grete Weitz.
2: Ja, det helt riktig. Jeg har 15 spørsmål foran meg her. Du får 80 sekunder. Er du klar?
3: Jeg klar, vet du.
2: Ja, så bra. I hvilket land ligger turiststedene Golden Sands og Sunny Beach ved Svartehavet?
3: Bulgaria.
2: Ja. I hvilket av Bulgarias naboland er Skopje hovedstad?
3: Makedonia.
2: Ja. Nevn en av to delstater USAs hovedstad Washington DC grenser mot.
3: Pennsylvania.
2: Nei, Maryland og Virginia. Hvilken titel hadde de to som både Maryland og Virginia er oppkalt etter?
3: Nei, pass.
2: Dronning. I hvilken by holder det engelske fotballlaget Queen's Park Rangers til?
3: London.
2: Ja.

0: Det 4-5 rette svar fikk du I dag.
1: Ja.
0: Fikk du litt hjelp I bakgrunnen der, eller?
1: Ja, da hadde en kompis på øret.
0: Så bra. Dere får nyte kaffekoppen og ikke minst messe og tivoli og alt det morsomme som venter deg, Geir.
1: Det skal vi gjøre.
0: Ha det godt!

0: har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Sten Roar.
3: Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
4: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Sten Roar. Det er trygt for deg.
5: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner.

0: per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
5: Gjør det billig hos Ekstra.
6: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

Geir fra Bø leder så langt med fem rette, men vi har to deltakere igjen I jorda rundt, og vår reise fortsetter med 15 nye spørsmål på 80 sekunder etter A1 på P4.

0: du.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
2: Jorda rundt med Samantha Skogran.
3: Og ei som har tatt helg allerede på hytta akkurat nå. Hei, Ingvild.
4: Hallo.
3: Hei, hvor ligger hytta?
4: Den ligger en halvtime tid unna Lillehammer.
3: Ja, ikke sant? Og heter?
4: Vingromsåsen.
3: Vingromsåsen, ja. Har du noen hytteplaner for helgen?
4: Det blir å sjaue litt ved.
3: Ja.
4: Og så må vi prøve å lage litt god mat.
3: Man må prøve på det. Litt arbeid og ja, litt kos også.
4: Litt kos, ja.
3: Ja, det høres veldig bra ut. Du, vi skal i gang med konkurransen her. 15 spørsmål, du får 80 sekunder. Skal vi sette i gang?
4: Det kan vi gjøre.
3: Vi gjør det. Hva heter Teneriffes største by?
4: Pass.
3: Santa Cruz. Hva heter den store vulkanen på Tenerife, som er Spanias høyeste fjell?
4: Jesus.
3: Nei, Teide. I hvilket fylke ligger Eidsvoll?
4: Viken?
3: Det er Akershus. Hva er det kjemiske symbolet for oksygen?
4: O2.
3: Det er bare O.
4: Det er O.
3: Hvem skrev Oliver Twist?
4: Mark Twain.
3: Charles Dickens. I hvilke to byer foregår handlingen i Dickens A Tale of Two Cities? Paris og London. Hvem av Holbergs figurer drikker for mye, er gift med Nille og havner i baronens seng?
4: Pass.
3: Jeppe på Bjerget. Hvilken sport forbinder vi med svenske Jesper Parnevik?
4: Tennis.
3: Golf. Hvilken bilprodusent lager golf?
4: Volkswagen.
3: Ja, i hvilken by opererte den kriminelle Genovese-familien? I hvilken by?
4: Madrid.
3: New York. De var en av hvor mange mafiafamilier? Nei, der var tiden ute. Det var 5, og det ble 1. Rett på deg i dag, Ingvild.
4: Sånn ble det i dag.
3: Sånn ble det i dag, bedre enn ingenting. Du må kose deg masse på hytta da, med både arbeid og god mat.
4: Takk.
3: Ha det godt. Ha det.

0: Savanna.
1: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
0: Ja, selvfølgelig.
1: 30% på bukser og jeans?
0: Ja.
1: Alle modeller?
0: Ja.
1: Ja, så hvorfor er vi her da?
0: Vi tar bilen min.
1: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savanna med Z.
4: Steinsprut.
5: Rispilglass.
6: 0909.
4: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det er Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
8: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
9: Gjør det billig!
4: Det er litt...
10: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
4: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
10: Du hører jo ikke etter.
11: Fordi du angriper meg hele tiden.
10: Angriper deg?
11: Ja.
10: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
11: Snakke med meg? Du kjefter!
10: Bra! Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Men når er neste VM da?
12: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris. Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september?
1: Hvordan skiter du?
0: Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

En passende beskrivelse av Oslo i dag, signert Astrid S. Og da er det bedre å holde seg inne og følge med på finalen i Jorda rundt, som nærmer seg. 6 rette svar må til for å ta seieren. Heng med!

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Hei, Christian.
3: Hei,
2: hei. Hei, på vei fra Oslo til vakre Loen. Hva skjer der i helgen?
3: Nei, vi skal samles for å feire min farfars 95-årsdag.
2: Å, det veldig koselig.
3: Ja, det blir bra.
2: Blir det stor feiring, eller?
3: Ja, det blir hele slekta.
2: Det blir hele slekta?
3: Så det blir en stor gjeng.
2: Veldig sprek farfar, da.
3: Ja, han utrolig sprek fortsatt.
2: Det veldig hyggelig. Skal du holde tale, eller?
3: Nei, jeg har ikke planlagt
2: det. Nei, ikke planlagt det. Nei. Det er veldig koselig med feiring uansett. Du, her i jorda rundt så leder Geir med 5 rette. Det betyr at du må få 6 rette svar for å slå han. Skal vi gi det et forsøk?
3: Det skal vi gjøre,
2: ja. Det skal vi gjøre nå. Hva heter Donalds heldige fetter?
3: Anton.
2: Ja. Nevn et av barna til Anton Svensson, en av Astrid Lindgrens figurer.
3: Emil.
2: Ja, riktig. Hvor høyt er fjellet Ben Nevis? Er det 944 meter, 1144 meter eller 1344 meter?
3: 1144.
2: Nei, 1344. Hvor var Juan Perón president i 1945-56 og fra 73?
3: Argentina.
2: Ja. Hva heter musikalen om hans andre kone Eva Perón?
3: Evita.
2: Ja, hvem spilte rollen som Evita i filmen fra 1996?
3: Sanne Hayek?
2: Nei, Madonna. I hvilket land ligger vintersportstedet Madonna di Campiglio?
3: Italia.
2: Ja, hvilket amfiteater i Roma ble påbegynt i år 72 av keiser Vespasian?
3: Colosseum.
2: Ja, hva heter filmen der Maximus kjemper mot keiser Commodus i filmens klimaks?
3: Gladiator.
2: Ja, hvem vant Oscar for beste mannlig hovedrolle for rollen som Maximus?
3: Russell Crowe.
2: Ja. Har Finland hatt kvinnelig president?
3: Ja.
2: Ja, det har de. Hvilket land kommer artisten Sia fra?
3: Australia.
2: Ja. Hva heter øya og delstaten 240 kilometer sør fra det australske fastlandet?
3: Tasmania.
2: Ja. Jøssa meg. Du er veldig flink, Christian. Men det tar litt tid å telle opp her, for der var det mange rette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Det er jo helt, det er bare å sette i gang. Hey. Jubel, Christian, det var jo helt fantastisk.
3: Jo, takk.
2: Det var jo helt rått.
3: Ja, jeg er glad i quiz.
2: Du er glad i quiz, det hører jeg. Det var jo en fin start på helgen også.
3: Ja, det ble bra.
2: Ja, så fint. Du må kose deg masse, jeg håper å si, feiring og hils farfar.
3: Det skal jeg gjøre.
2: Så får du med deg denne premien. Ha det godt.
3: Ha det.
0: Gratulerer, du har vunnet et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av Biltema.

0: Vet du, nå fikk jeg en lys idé her.
1: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
4: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter pickupen e-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
5: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn er spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen...
8: You have no reservations here.
7: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Tenk deg at... En ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
13: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
1: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
13: Men det er sant.
1: Jo da, men det høres litt feil ut.
13: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
14: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
15: P4. God rytme, det får meg til å smile. Egentlig det som gjør meg glad.
16: Musikk som gjør deg glad.

0: Lyden av Norge.
1: Og det var nervepirrende å følge med på Lyden av Norge Bonanza i P4s radiofrokost i dag tidlig. Flere som ringte inn samtidig. Det var ingen som klarte å gjette riktig. Det betyr nytt forsøk i Lyden av Norge kvart over ett, også med et hint.
0: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 200 000 kroner. Her et hint. Håndholdt. Vil du gjette hva dette er? Send sms kodord lyden til 1904. Kodord lyden til 1904. Lykke til!

0: Og der ble klokka ett denne fredagen. Stine Strander gir deg P4-nyhetene.
1: Arbeiderpartiet trenger flere av de beste politikerne I Stortinget. Slik forklarte statsminister Jonas Gahr Støre dagens endringer I regjeringen. Tre nye kommer inn som statsråder, mens Karianne Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Jon Ivar Nygård går ut, og de to sistnevnte skal nå til Stortinget.
2: Det vi jo erfarer med mindretallsregjering at forhandlinger om veldig mange saker skjer I Stortinget. Sånn skal det være. Budsjettet en sånn stor sak. For meg har det vært viktig å styrke Arbeiderpartiets kapasitet til de forhandlingene I Stortinget. Det har vært startpunktet, og på det grunnlaget så har jeg da bedt to av mine statsråder med lengst erfaring I regjering om å gå tilbake til Stortinget og være en del av den stortingsgruppa de har valgt til.
1: Og reporter Mona Tiller, hvem det som nå kommer inn I regjeringen?
3: Jo Støre sier han har fått sine første valg som sine helt nye statsråder, nemlig Kamzy Gunaratnam som ny samferdselsminister, Torgeir Micaelsen som digitaliseringsminister og Eileen Fugelsnes som ny forskning- og utdanningsminister. Som han da gir mye ros og sier blant annet her at det en viktig fornyelse, og de som nå trer ut sier han blant annet vil styrke laget på Stortinget fordi det krevende forhandlinger der, og han trenger de der ettersom det en mindretallsregjering. Og etter å ha blitt overøst av blomster på Slottsplassen, så blir de her overøst av spørsmål fra pressen, og en sak som det har blitt mye ståhei rundt at den nye samferdselsministeren ikke har tatt førekortet, så jeg spurte nå nettopp statsministeren om hva han tenker om dette.
2: Det noe som minnet meg om at Trygve Bratteli ikke hadde førekort, han var en bra statsminister. Og den forrige samferdselsministeren av Oslo hadde heller ikke førekort, har jeg fått høre, og det Einar Dørum. Og jeg tenker at det viktige I livet jo å innrette seg slik at man løser oppgavene I hverdagen. Og dette får Kamzy svare for selv, men hun har vært travel opptatt I sitt liv og har jo blitt transportert. Jeg tror ikke hun har flysertifikatet heller, og hun kan ikke kjøre tog. Men hun har jo sittet på med dem.
1: Det sa da Jonas Gahr Støre. Og KrF-leder Dag Inge Ulstein sier Høyre må lytte til opprøret I eget parti om drivstoffprisene. Det sa han på KrFs landstyremøte I dag. Høyre var med på å fjerne avgifter ut august, men har nektet å bli med på å forlenge avgiftskuttet. Og den siste uka har vi sett dieselpriser på opp mot 30 kroner literen. To ansatte I et lakseselskap tiltalt for grovt brudd på matloven etter at selskapet I flere år har solgt 500 tonn med laks som ikke var egnet som menneskemat. Kristian Johansen I Økokrim sier dette en stor og alvorlig sak.
4: Det blant annet selvdød fisk, kjønnsmoden fisk, og så kan det ha vært fisk som har vært I kontakt med urene zoner I slakteriet, som for eksempel gulvet. Det kan jo få konsekvenser ved at man blir syke, men vi har ikke noen indikasjoner på at noen har blitt syke av å spise den fisken, men det skal likevel ikke forekomme.
1: Også selskapet ilagt og har vedtatt et forelegg på 28 millioner kroner. Og nå det mulig å høre en helt ny låt med Dolly Parton. To uker etter at country-ikonet døde ble låten Bound to Ride sluppet denne uka, melder Rolling Stone. Sangen ble spilt inn I 2022, men har ikke blitt utgitt tidligere. Så da kan vi vel være trygge på at den I hvert fall ikke lyden av Norge, Samantha.
5: Jeg tror ikke det det, skjønner du. 200 000 kroner rikere kan du bli hvis du klarer å gjette lyden av Norge med et hint som kommer om litt under et kvarter. Følg med.

0: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
1: Ja, kvittering?
2: Nei takk du.
3: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
4: Steinsprut og ruteskift. Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
6: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
5: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
6: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
5: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllingår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Sa hun det?
11: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
12: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
13: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman & Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.

0: Kjærlighet, lengsel og en tur til månen med en australsk duo venter deg her på P4. Heng med.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
2: Takk for dekkende forklaring.
1: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
3: Støvtørking.
4: Overvasking.
3: Rengjøring.
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
7: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
8: Ja?
7: Hva heter det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
8: Tenker du på Byggtorget?
7: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget.
9: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
10: Bygg, bygg, Byggtorget.
9: Vi snekkes.
11: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
12: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
11: Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
11: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: We are family.
18: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
19: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Vi skal innom en trend som virkelig har tatt av. Ja, den store løpebølgen, hobbymosjonister løper land og strand, og i morgen samles 30 000 av dem til Oslo Marathon. Vi skal innom løpebrødrene Henrik og Filip Ingebrigtsen, da de var innom God morgen med Ellen og Kjetil på søsterkanalen vår P7 Klem. Og de støtter selvfølgelig hobbymosjonister, men hva er det egentlig løpebrødrene ikke liker ved løpeentusiaster?
1: Hvis man skal baksnakke løping, så er det veldig mye gøy. Og på en måte påpeke blant annet utstyr, sant? Folk som springer med drikkeflasker, tenker sånn, hva i all verdens rike, skal du ut og springe 50 kilometer, er det nødt til å ha med litervis, og ha med sekk, altså, gå ut og jogge med sekk hvis du ikke skal ut i to timer.
2: Du er jo
1: timer.
2: Generelt veldig motstående av sekk, hva skal du ha oppi den sekken?
1: Ja, hva har du oppi sekken? Altså, sånn, og hvorfor tenkte du at det var jævlig viktig? Så ser jeg folk gå ut og springe, og så sånn åpenbart ikke i spesielt god form, drikkepelt og alt mulig, sånn, herregud, skal du jogge til Nordpolen? Hva er problemet?

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av Hurtigruta Cargo. Reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
2: Kvart på to, og fredagsrøsjet i Oslo i gang på E6 i nordgående retning. Det kø akkurat nå? Starter ved Ellingsrud og helt frem til Skedsmokorset. Bruker man 15-20 minutter ekstra akkurat nå. Flere oppdateringer fra trafikken får du når Mikael tar over i midt i trafikken klokka to.
0: Trafikken
1: ble presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
1: Jeg har en såkalt dum Tore.
2: Det ikke det dum Tore betyr,
1: best for. Får masse komplimenter for den.
2: Jeg ikke for toeren.
1: Ja, men jeg får det.
2: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
3: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: ice.net. Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
7: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, Byggmakker.
8: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
11: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Ja. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.

0: P4.
1: Musikk som gjør meg glad.
2: Du blir i godt humør, og du helt med i sangen da.
3: P4.
4: Det blir full fest.
5: Bare det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
1: P4.
0: Musikk som gjør deg glad.

Klokka den nærmer seg to, og det betyr at jeg, Samantha, skal si takk for meg, men du i trygge hender. Mikael på vei i midt i trafikken. Håper du får en nydelig helg.

0: nyhetene får vi av Stine Strander.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre mener det ikke er viktig om samferdselsministeren har lappen eller ikke. Kamzy Gunaratnam tok i dag over statsrådsposten, og Aftenposten skrev at hun ikke har førekort. Og flere har reagert på at en statsråd for samferdsel aldri har kjørt bil selv.
2: Det var noen som minnet meg om at Trygve Bratteli ikke hadde førekort. Han var en bra statsminister. Og den forrige samferdselsministeren av Oslo hadde heller ikke førekort. Og jeg tenker at det viktige i livet er jo å innrette seg slik at man løser oppgavene i hverdagen. Og dette får Kamzy svare over for selv, men hun har vært travel opptatt i sitt liv og har jo blitt transportert. Jeg tror ikke hun har flysertifikatet heller, og hun kan ikke kjøre tog. Men hun har jo sittet på med dem.
3: For Jonas Gahr Støre mener førekort ikke er en forutsetning for å forstå samferdselspolitikk.
2: Jeg tenker at det er også egentlig å være også litt representant for de som virkelig avhenger av at kollektivtrafikken fungerer. At du har erfart det selv.
1: Reporter var Patrick Honningsvåg. Og Støre sier han i dag gjorde endringer i regjeringen fordi Arbeiderpartiets mindretalsregjering trenger flere gode forhandlere i Stortinget. Karianne Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Jon Ivar Nygård går ut av regjering, og de to sistnevnte skal nå til Stortinget. Gruppa Dieselbrøle aksjonerer igjen. I ettermiddag på E18 i Agder blir det en kjør-sakte-aksjon mellom Arendal og Lillesand klokka 16. 1. september var avgiftskuttet på drivstoff over, og prisene på bensin og diesel har skutt i været. Initiativtaker Olav Magne Moheim håper på over 100 kjøretøy på veien under aksjonen.
4: For å protestere mot de skyhøye drivstoffprisene, som spesielt rammer transportbransjen og bønder og de som virkelig lever av å kjøre og de som bruker mye drivstoff.
5: Moheim sier at han har vært i kontakt med politiet om aksjonen og at de kun vil ta opp ett felt på E18. Aksjonistene skal kjøre Arendal-Lillesand tur-retur, og planen er å kjøre i en hastighet på mellom 20 og 30 km i timen.
4: Jeg håper at det kommer flest mulig. Jeg synes det er helt latterlig at oljenasjonen Norge skal ha de dyreste drivstoffprisene, og at det ikke skal være mulig å kunne ha avgiftskuttet.
1: Reporter var Otto Rognstad. Bevæpnet politi rykket ut til kjøpesenteret CC ved Hamar i ettermiddag på grunn av en trusselsituasjon. De fikk raskt pågrepet en mann og sier det ikke er farlig for folk i området. Og Erling Braut Haaland fortsetter å sette nye rekorder. 4 av de 7 siste skåringene til nordmannen har blitt gjort med hodet, og nå holder han rekorden for flest mål skåret på hodet for Manchester City, melder VG. Og dette imponerer tidligere landslagsspiller Jostein Flo. Han sier til avisen at Haaland har vært bra lenge, men nå er enda bedre.
0: Jeg synes det er så gøy, det er kjempegøy at Haaland gjør det bra. Det er vi enige om. Altså, er det så gøy med alle disse rekordene? Nå, altså, han har jo så mye rekorder nå, ja. Med skåret med hodet. Eller hvem som har rekorden for flest antall mål skåret med skulderen?
6: Ja.
0: Det er kanskje en rekord det er verdt å jage. Men hva med rekorden for antall skåringer i motvind nedover bakke? Nå kan han sette alle rekordene på nytt, og for alle de forrige rekordene har jeg satt med langt hår.
6: Ja, det er sånn.
0: Ja, med skårende hodespiller med kort hår. Ja, det er mye igjen. Ja.

0: 10 minutter over 2 på en fredag. Og du husker første gang du møtte kona di, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Nei, du trenger ikke fortelle om det, bare at du husker det.
1: Ja.
0: I motsetning til deg så har jo da Tom Cruise vært gift noen ganger,
1: ja.
0: Mer enn, det, da, enn deg. Så han husker, jeg tror nok han husker dette. En av konene møtte han jo da han spilte inn.
2: Yeah, well, the son of a bitch just slammed into me.
3: No, he didn't slam into you, he didn't bump you, he didn't nudge you, he rubbed you. And Robin's son is racing.
4: Rubbing is racing.
0: Days of Thunder.
1: Ja.
0: Ja. Du har jo studert film. Jeg digger Days of Thunder.
1: Ja.
0: Ja. Hva synes du ut fra et sånn filmfaglig ståsted?
1: Nei, jeg synes det er, den er på den nedre fjerde delen av Tom Cruise-filmer.
0: Den er det, ja.
1: Ja. Ja. En sånn kanskje 13 på dusine Cruise-film på en måte.
0: Og du er der så langt ned, ja.
1: Ja,
0: da gleder det nok meg mer enn deg at du kommer en tour. Ja,
1: det gjør det.
0: Days of Thunder nummer 2. Og altså, de har laget en videosnutt. Anne Hathaway skal være med og spille. Den har da premiere Summer 2028, står det på en NASCAR-bil de har i bakgrunnen.
1: Ja.
0: Og så virker det som, da vet ikke noe særlig med hva de skal si.
5: Now what? Let's make the movie, now what? I'm going to have this baby, and then we're going to make this
6: movie. That's a good idea. Okay. Make, you have the baby, then we'll go make the movie.
0: Ja, hun skal bare føde babyen først, og så skal de få lagd filmen. Du skal få musikken som nesten aldri ble noe av ganske snart.
7: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
8: Og bank, bank. Felleskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
9: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
10: Ja, kvittering?
11: Nei takk du.
8: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
7: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
12: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
13: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
7: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
14: Hei!
15: Nei, holde, holde! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
14: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
15: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
14: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
15: Nei, nei.
14: Hvor lenge er det til du skal av?
15: Seks stopp!
14: Ja. Oi! Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
15: Vi gjør det beste ut av det,
14: må vi. Skal jeg begynne?
15: Ja, kjør på.
14: Ok. Hvordan går det med ungene?
15: Nei, vi har ikke barn.
14: Sant det. Nei, faen. Men, bilen går bra.
15: Ja, den går den.
8: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.

0: Pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
1: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
2: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
3: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
4: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: jo plent å synge denne sangen, Maria McKee, for hun synes den, ja, det er et stygt ord som er negativt, så vi kan skrive om teksten også, det er ikke greit. Ja. Ta en kjapp melding fra Europavei 136 Lesja i innlandet, der har det jo vært stengt siden to natt til i dag, for det var en semitrailer som velta, men de har nå fått ordnet opp, ryddet opp og åpnet for trafikk igjen.
1: Fleip og fakta.
0: Og i dag skal Marius også fortelle oss noe som er sant og noe som er ljug. Mm-hmm. Og så skal vi prøve å finne ut av hva som er hva. Ja. Om Alex

0: Warren, Ella Henderson eller sangen Carry Home?
1: Jeg tror vi holder oss til artistene i dette tilfellet.
0: Ja.
1: Ella Henderson, er det da enten sånn at hun og kjæresten var sammen i 2 måneder før de faktisk møtte hverandre for første gang?
0: De var sammen i 2 måneder før de møtte hverandre.
1: Ja.
0: Hadde hun vært en prinsesse fra 1600-tallet, så hadde jeg trodd på det, men jeg er litt mer usikker nå.
1: Eller er det sånn at det er litt gøy at disse to har spilt inn låt sammen, fordi Alex Warren sa en gang at alle artister som har slått innom via talentkonkurranser på TV, uten unntak, er gør kjedelige. Og Ella slo gjennom via X-faktor.
0: Ja, men sier du det? Veldig eventuelt svarte da. Ja, la oss høre på hvordan de funker sammen først. Ja.

0: At alle som har artister som har slått igjennom gjennom en talentkonkurranse er kjedelige. Mm-hmm. Det håper jeg.
1: Skal Alex Warren ha sagt det?
0: Ja, han skal det. Da, jeg håper han har sagt det såpass høyt at Engla hørte det, og at han da måtte stå i «Jeg vant». Så jeg håper egentlig mest på den. Jeg kan ikke tro at hun har vært sammen med noen i to måneder før de møttes i moderne tid.
1: Ja, men så hadde du dette med covid, vet du. Hvor folk matcha på Tinder og definerte seg selv som sammen fordi de bare snakket sammen via skjerm. Og det skjedde med Ella Henderson og kjæresten hennes.
0: Ja.
1: Så det det som sant. Han, Alex Warren, okay. Har ikke skjelt ut alle...
0: Nei, men så Ella Henderson, for jeg har sett noen dokumentarer om folk som har blitt sammen på nettet, men når de har reist for å møte hverandre personlig, så har den andre plutselig ikke vært der.
1: Nei.
0: Så hun var heldig da.
1: Hun var det,
0: ja,
1: rett og slett.
0: Ja. Nei, men da, den er grei, da skjønner jeg det. Ja. Disse her, de har jo selvfølgelig lagt opp for lenge siden, 2016, men hva gjør band som legger opp, Marius?
1: De går på gjenforeningsturné.
0: Nei, men fader, vi skulle ikke ha hatt noe gjenforeningsturné. Nei da, det har vært 6 stykker av dem, så det er mulig de kommer til stedet her.

De andre, med Kent som helt sikkert skal på en ny gjenforeningsturné om ikke så alt for lenge. Det var en ting som slo meg i dag, var nå som vi liksom går inn i helga, ikke sant? Vi har en uke bak oss, vi har møtt masse mennesker, møter masse mennesker på jobb hver eneste dag, så kanskje på noen arrangementer i helga. Så bare slo det meg, fader, noen ganger så glemmer vi det bort nemlig, og liksom passe på å være ordentlig med hverandre. For jeg kom over et godt eksempel på hvorfor vi bør huske på det. Ja, en reminder skal du få snart.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidde laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
2: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
1: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
2: Ah, det er et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
1: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
5: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
6: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
7: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
11: Du?
12: Ja?
11: Skal vi leke familie?
12: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
11: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
12: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
11: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
13: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kjødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria for eksempel. Det er helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
15: Ekstra, ekstra.
16: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
17: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Tysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: pleier å være rimelig ordentlig mot folk, du, Marie, tror du ikke det?
1: Jeg prøver etter beste evne. Den nevnen er ganske stor for å være det, ja.
0: Ja, for det oppleves som at ikke du trenger å konsentrere deg skikkelig for å få til regler.
1: Nei.
0: Nei, det er, det, sånne folk har det ofte lettere med å kunne være ordentlig. Men det er, altså, det er jo fort gjort at det for noen kan glippe litt i en hektisk situasjon i trafikken, hvor håndbevegelsene dine kanskje ikke er av de hyggeligste, eller at det er veldig, veldig mange som har lyst til å komme seg inn på T-banen samtidig. Jeg bare tenkte som en liten reminder, for jeg kom over, det er mye vandrehistorier om sånne ting, men denne her, dette er en sann historie.
1: Ja.
0: Bare å ha det i bakhodet sånn gjennom helgen, tenker jeg, til mandagsrøsje begynner igjen. For det var en som, eller en som heter Matt Buckland i London, han var på vei til jobb med T-banen en morgen, og det han gjør til vanlig er jo da å rekruttere folk.
1: Ja.
0: Han skulle da ha et jobbintervju med noen som søkte jobb. Og på veien da, så forteller han at han flytta seg litt for å slippe forbi en dame, og da gikk han litt foran en annen mann, og denne mannen dytter da hardt til han, så han nesten mister balansen, og så skjeller han ut da, ikke sant?
1: Ja.
0: Det er jo en litt sånn kjip start på dagen, men han kom seg jo da på jobb, setter seg ned, inn kommer mannen som har søkt jobb. Jep, ikke sant? Ja, samme mann som på den mannen. Og viste seg en eller annen pussig grunn til ikke være rett mann for den jobben da. Ja, han mente det. Så jeg tenker som, husk på dette når vi nå går inn i helgen, for ja, som Matt da la ut på Twitter, etter at han hadde hatt dette, som han sa, litt spesielle, kleine møte, så skriver han da på engelsk: karma, the guy who pushed past me on the tube and then suggested I go F myself, just arrived for his interview with me.

0: som har sendt en melding i forhold til dette med å gå av og på en T-bane uten å måtte dytte folk, foreslår en video fra Tokyo på hvordan man skal gå av og på. Det er veldig effektivt. Først går alle av, så går alle på. Denne videoen bør gå på togstasjonen med jevne mellomrom, mener vedkommende. Nå har jeg tilfeldigvis en sønn som nå har vært i Tokyo i 5 måneder, og han kunne også fortelle hvordan de går ombord i en T-bane i Tokyo. Det er det han kaller for morspitt.
1: Ja, det er sant.
0: Det er altså førstemann inn, ikke ta hensyn til noen rundt deg. Og han da i starten, som en høflig nordmann sier da, og noen skumpa borti han, så sier han jo unnskyld. Beklager, trekker seg unna, så sa han at du vet hva, det var ikke noe vits i, da hadde jeg ikke kommet på T-banen. Så han endte opp da som en norsk stor gutt på 1,85 i kamp mot japanere på vei inn på T-banen. Ja, han fikk plass.
1: Ja, han gjorde det.
2: Midt i trafikken presenteres av
3: Bank Bank,
2: brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank,
3: og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Hallo?
5: Hvem er du?
4: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
5: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
6: Hei du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
4: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa de.
6: Ut året, ja.
4: Ut året?
2: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Du hører jo ikke etter.
11: Fordi du angriper meg hele tiden.
10: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
11: Snakke med meg? Du kjefter!
10: Ja. Det her gidder jeg ikke med!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
13: Ja, kvittering?
12: Nei takk du.
9: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
2: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.

0: heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Klokken 14.49, og P4-nyhetene bryter inn i sendingen for å fortelle at prinsesse Astrid død. Hun somnet inn i dag, 94 år gammel, opplyser Kongehuset.
2: Med lyden av Norge-appen kan du lese og høre nyheter når du vil.

0: Klokka er 15, da får vi P4-nyhetene med Stine Strander.
1: Og vi starter med at prinsesse Astrid er død. Prinsessen, som var kong Haralds eldste søster, sovnet inn i dag, 94 år gammel, opplyser kongehuset.
2: Prinsesse Astrid Maud Ingeborg ble født 12. februar 1932 og var daværende kronprins Olavs andre barn mellom prinsesse Ragnhild og arveprins Harald. Astrid vokste opp på Skaugum og bodde i eksil i USA under 2. verdenskrig sammen med sin mor og sine søsken. Da moren, kronprinsesse Märtha, døde i 1954, ble prinsesse Astrid Norges første dame frem til Sonja ble giftet inn i kongefamilien i 1968. I 1961 giftet prinsessen seg med forretningsmannen Johan Martin Ferner, og de fikk 5 barn sammen. Prinsesse Astrid har hele livet utført offisielle oppdrag for kongefamilien, og var den siste gjenlevende av de 3 barna til kong Olav.
1: Det fortalte reporter Jon Skjerpen, og prinsesse Astrid døde da 2 uker etter sin bror kong Harald. Så andre nyheter, det er ikke viktig om samferdsel. Samferdselsministeren har lappen eller ikke. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i dag etter at Kamzy Gunaratnam tok over statsrådposten, og Aftenposten skrev at hun ikke har førerkort. Flere har reagert på at en statsråd for samferdsel aldri har kjørt bil selv.
3: Det var noen som minnet om at Trygve Bratteli ikke hadde førerkort. Han var en bra statsminister. Og den forrige samferdselsministeren av Oslo hadde heller ikke førerkort. Og jeg tenker at det viktige i livet er jo å innrette seg slik at man løser oppgavene i hverdagen. Og dette får Kamzy svare for selv, men hun har vært travel opptatt i sitt liv og har jo blitt transportert. Jeg tror ikke hun har flysertifikatet heller, og hun kan ikke kjøre tog. Men hun har jo sittet på med dem.
4: For Jonas Gahr Støre. Mener førerkort ikke er en forutsetning for å forstå samferdselspolitikk.
3: Jeg tenker at det er også egentlig å være også litt representant for de som virkelig avhenger av at kollektivtrafikken fungerer. At du har erfart det selv.
1: Reporter var Patrick Honningsvåg. Barneministeren bekrefter nå at hun kommer til Stortinget for å redegjøre om hva hun vil gjøre med avsløringen om kriminelle i barnevernet. Høyre, SV, Senterpartiet og Rødt har krevd svar fra Lene Vågslid etter at en rapport fra A-krimsenter i Tønsberg slo fast at 16 barnevernsforetak på Østlandet har tilknytning til kriminelle. Nå sier Vågslid til NTB at regjeringen har satt i gang umiddelbare tiltak, og at det er viktig å holde Stortinget informert om dette. Om en time kan det bli lang kø på E18 mellom Arendal og Lillesand i Agder, for da starter en kjør-sakte-aksjon i protest mot de høye drivstoffprisene. Initiativtaker Olav Magne Moheim håper på over 100 kjøretøy på aksjonen.
5: For å protestere mot de skyhøye drivstoffprisene, som spesielt rammer transportbransjen og bønder og de som virkelig lever av å kjøre.
6: Aksjonistene skal kjøre Arendal-Lillesand tur-retur, og planen er å kjøre i en hastighet på mellom 20 og 30 km i timen.
5: Det er helt latterlig at oljenasjonen Norge skal ha de dyreste drivstoffprisene.
1: Reporter var Otto Rongstad. Og da kan det jo ta lengre tid å komme seg på hytta, Mikael.
0: Ja, det hjelper jo ikke at fredagstrafikken, jo, for de som skal sørover på E18, jo, er i gang, begynner jo i Vestfold da, og gjennom Telemark forbi Porsgrunn, sånn som det pleier å være, ja. Så er det jo dette strekket da, som er, ja, jeg vet ikke hvor langt det er, 3-4 mil, er det det? 3 mil eller noe, mellom ja, Arendal og Lillesand, for deg som skal så langt sør, men kanskje du skal noe annet, så du slipper unna. Veldig hyggelig hvis du gidder å dele hva du skal i helgen. I en tekstmelding til 1904, starten med P.

0: Det fredag I dag, Marius, har jeg nevnt det?
1: Hva det?
0: Jeg har det? Ja. Nei, men det egentlig bare sånn I tilfelle noen da beveger seg ut mot bilen og tenker, ja, jeg skal opp. Nei, jeg skal! Hvis ikke du skal jobbe helg da, det det mange som gjør heldigvis. Og det noen som skal på hjortejakt og sauesanking I bratte vestlandslir og fjell. God helg med hjerte-emoji. Michelle skal også på sanking, og her sier hun at hun skal på sanking av egen sau I fjellet for første gang.
1: Wow.
0: Det høres ordentlig spennende ut. Lykke til!
1: Ja,
0: vi tror det kommer til å gå bra.
1: En som skal være mest mulig sammen med datteren sin før hun drar til Paris for å studere.
0: Det
1: på søndag.
0: Det veldig, veldig lurt. Og noen ganger når de drar på sånne turer, bare for å passe på at de oppfører seg ordentlig, som jeg gjorde med min datter, jeg tvang henne til å se den filmen der datteren blir tatt som gissel, vet du, hvor faren da kommer og redder henne til slutt. Det går bra til slutt.
1: Ja,
0: bare som en advarsel, for da oppfører de seg pent.
1: Det funker, ja.
0: Ja, du gjorde det da. Yvonne, du skal på sprangridning I Hønefoss, da det du som rir og hopper.
2: Ja, jeg vet det.
0: Du usikker?
2: Jo da, jeg starter bare lave klasser da.
0: Hesten din, den heter hva da?
2: Ruskeli Odino.
0: Hva målet I helgen?
2: I målet I helgen for meg bare å komme gjennom klassene. Vi starter 70-80 centimeter.
0: 70-80 centimeter? Fader, det tror jeg skulle klart også.
2: Ja, men du må ha med hesten også da. Og så skal du helst sitte på hesten når du lander også.
0: Ja, det et poeng. Det tenker det et fint mål, og mål nummer to, komme hjem med kroppen intakt.
2: Det alltid bra.
0: Kos deg masse da, Yvonne, og lykke til.
2: Det skal jeg gjøre, tusen takk. Ha en fin helg.
0: Ha det. Vi hører gjerne fra deg også, hvis du skal noe gøy I helgen. Til 1904 start meldingen med P4.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Med Oda så slipper jeg å stikke inn om butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor I stedet. Hei, farmor.
5: Nei, det deg?
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Det litt...
7: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
3: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
8: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
9: Ja, kvittering.
10: Nei takk du.
11: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
3: Steinsprut. Risbilglass.
12: 0909.
13: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
14: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
13: Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
13: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
15: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
16: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
17: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
18: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
19: Nei! Silja!
3: Ja?
19: Hva til det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
3: Tenker du på Byggtorget?
19: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget.
9: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Byggtorget.
9: Vi snekkes.
7: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges

0: Jane, eller eventuelt Jane, tar jeg høyde for, skal nyte den siste runden i NM i rallycross på Gardermoen i helgen. Det høres ut som en fartsfylt. Ja, det høres ut som veldig gøy her. Det er gøy å se på, altså.
1: Hadde jeg vært hund, så hadde jeg vært innmari misunnelig på Freke, en airdate-terrier, som også er verdens flotteste hunder.
0: Ja, bare vent, ikke si noe da, så hvis du nå har hund, så hold over ørene.
1: Ja. Fordi at Freke skal nemlig på finne ut og... Ut og løpe på Finnmarksvidda, der er det nemlig helt nydelig på høsten, ingen mygg og milevis med vidder man kan vandre på.
0: Ja.
1: Det høres ikke ut som hund, også som menneske for så vidt.
0: Ja, ja, ja, men da kan du ta bort henne så hun den ikke skjønner vannet på å glippe i helgen. Ja. Hanne, jeg skjønner mannen din skal på skytterstevne, du skal slektsforske. Hvor langt tilbake i slekta har du kommet?
2: Foreløpig 1537.
0: Wow, det er jo kjempelangt tilbake. Du, og hvordan var familien din på 1500-tallet?
2: Det vet jeg ikke, for det er ikke min slekt, det er min manns slekt.
0: Ah.
2: Og det viste seg å være tre brødre som kom fra Frankrike og bosatte seg på Løkken Verk for å være med når de begynte gruvevirksomheten.
0: Så utrolig gøy, så da vet han at han stammer fra noen franske gruvearbeidere som kom til Norge på 1500-tallet.
2: Ja. Mens min slekt, for vi er under 30 stykker i landet som har det navnet, etternavnet jeg har, da er jeg fra Ørlandet.
0: Men der er det heller ikke noe adelig blod?
2: Vi var etterkommere av Balderkongen.
0: Så her kan det hende kanskje det ligger et lite baroni eller et grevskap og venter som egentlig er ditt, Hanne.
2: Ja, kanskje det.
0: Du, jeg skjønner at det der er gøy. Takk for at du delte det med oss, og så håper jeg du får en fin helg.
2: Jo, takk, like måte.
0: Tusen takk. Ha det.
2: Ha det.

0: All I Wanna Do med Heart I Midt I Trafikken.
1: Midt I Trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og bank, bank. Felleskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
3: Hei!
4: Hei!
3: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
4: Ja, ja, ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
3: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
4: Ja, det jo bare sånn det det.
3: Skal du begynne, eller skal jeg?
4: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
3: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
4: Jo, jo, bare bra, takk.
3: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
4: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
3: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
4: Absolutt, absolutt altså, så det...
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
6: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
7: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
8: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
9: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
8: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
10: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
11: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
17: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
16: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
0: Klokka halv fire. P4-nyhetene får vi av Stine Strander.
18: Og vi starter med at prinsesse Astrid død. Prinsessen, som var kong Haralds eldste søster, sovnet inn I dag, 94 år gammel, opplyser kongehuset. Og dermed døde hun akkurat 2 uker etter sin bror. Prinsesse Astrid har hele livet utført offisielle oppdrag for kongefamilien, og var det siste gjenlevende barnet til kong Olav. Så andre nyheter. En minneseremoni nå I gang ved World Trade Center I New York på 25-årsdagen for terrorangrepet. Pårørende til offrene leser opp navnene til de 3000 drepte. Det blir også holdt 6 minutter stillhet for å markere tidspunktene da flyene styrtet og bygninger raste sammen, og 1 minutt for å hedre de som siden har dødd av sykdommer relatert til angrepet. De tidligere presidentene Joe Biden og Barack Obama og vicepresident J.D. Vance blant de som deltar på markeringen. En savnet fisker funnet død I Porsanger I Finnmark. Mannen I 60-årene dro for å fiske I går kveld og ble meldt savnet av familien I formiddag. Mannen ble funnet etter en kort leteaksjon og ble bekreftet død på stedet. Ikke kjør E18 ut av Oslo de neste 3 helgene, for veien skal bygges om, og det blir nå 3 helger med innsnevninger som vil føre til lange køer og forsinkelser. Mellom Blommenholm og Strand blir det 2 åpne felt ut av Oslo og 1 felt inn.
0: De begynner vel i løpet av kvelden i kveld på det arbeidet, og så skal det vel holde på til sånn midt på dagen ut på søndag en gang. Og i tillegg til det, hvis du skal ut og kjøre i dag på Sørlandet, fra klokka 4 så er det da dieselbrøl aksjon, hvor de kjører saktere enn de skal, mellom Arendal og Lillesand. Kan det bli litt trøblete der også. Så du får holde inn og se på TV. Vi kan hjelpe deg med å sørge for at du kan se noe av det gratis.
3: Ja.
0: Hvis du sender oss tre bokstaver fra navnet ditt, send det til 1904, og så starter du meldingen med P4 og klarer oppgaven ganske snart, så kan du vinne 6 måneder gratis via Play Total. Her Friskis!

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
2: Akkurat nå, Elverum i Sørskogsbygd veien, der har nødetatene rykket ut etter at de har fått melding om et trafikkuhell, og så det E18 Vekkerø i Oslo, retning inn mot sentrum. Det venstre feltet stengt nå, for der står det en personbil med stans. Husk da, som du kanskje akkurat hørte på nyhetene, E18 ut av Oslo da de neste tre helgene, fra i kveld allerede begynner de da med å bygge om veien, så da blir det innsneveringer som føler at det kommer til å bli en del kø og forsinkelse. Og jeg ser fredagsutfarten er i gang på E6 nordover ut av Oslo, kanskje spesielt. Der strekker jo da køen seg litt lenger nord enn det den pleier å gjøre. Og så starter den jo da på, der er det klassisk ekstra i helgene på E18 sørover fra Vestfold, og så godt inn i Telemark. Må godt forbi Porsgrunn før det løser seg opp igjen.
1: Trafikken blir presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette er Popkonge.
2: Med Lars Gunnar Larsgaard fra Nittedal, men nå på vei til Fredrikstad på Innebandy Cup. Skal du spille selv?
3: Nei, jeg skal være pappa og ivrig supporter.
2: Jaha, ja. Nittedal mener jeg, har ikke de ganske ålreit innebandylag?
3: De har mange gode, og ett av dem er på vei til Fredrikstad akkurat nå.
2: Ja, ja, for du, helt objektivt sett, vil bedømme sønnen din som rimelig god.
3: Ja.
2: Ja, ja, men det er...
3: Han har
2: det er,
3: store ambisjoner.
2: Ja, det er så objektivt som får det, det.
3: Ja. Det har vi godt
2: til å være. Ja, du gæren. Han blir innebandy.
3: Han har noe å forsvare, da, for han har en storebror som har sopa med seg litt i karrieren.
2: Ja vel, ja. Så ja. Her bør det bli en pokal eller medalje.
3: Helt klart.
2: Ja, det er bra. Ikke for å legge noe press. Men først så kommer, nei. Først så blir det presset på deg.
3: Ja, men det går bra.
2: For nå skal jo du prestere på bokstavene L, A og R.
3: Jeps.
2: Da er du så klar at da fyrer vi bare løs, eller?
3: Fyr.
2: Ok, her fyrer vi. Ja.
3: Ja, det første er Lynyrd Skynyrd.
2: Riktig.
3: Og det siste er R.E.M.
2: Det siste er R.E.M.
3: Den i midten var vanskelig å få tak på.
2: Ja, men du kan få høre
3: en gang til.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Jeg vet hvem det er, men det var så veldig kort.
2: Ja, men vet du hva? Det blir ikke noe lengre nå, men du skal få høre det
3: kort. Nei, det gjør
2: du
3: ikke, men jeg får høre det en gang til.
2: En gang til.
3: Sangen heter jo Poison. Fader, hva heter det? Alice Cooper.
2: Alice Cooper, sier Alice han, Cooper. Og det er veldig smart å si, for det er helt riktig. Veldig bra jobba. Men da understreker jo bare det at du takler presset, så da bør jo sånn da gjøre det samme i helga.
3: Det ligger i genene, tenker jeg.
2: Ja da. Ja da, vi får håpe tonen er den samme på søndag. Ha en god helg og lykke til.
3: Tusen takk.
2: Ha det.
0: Gratulerer, du vinner 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Popkonge i samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møre Royal.
4: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Jernia har kjøkkendager med opptil 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
9: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
12: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
13: Midt I trafikken presenteres av
14: Bank Bank.
13: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
15: Og Nettbil. En nettløsning for salg av

0: Kelly Clarkson i midt i trafikken minner om E18 ved Vekkerø i Oslo. Det retning inn mot sentrum. Der det venstre feltet stengt. Det fordi der står det en personbil helt stille. Når vi en sjelden gang snakker om dansefilmer, Marius.
1: Ja, det Og det egentlig litt for ofte i forhold til hvor, hvor lite interessert vi i dem.
0: Jep, eller jeg interessert. Og jeg bryr meg jo ikke så mye om. Så jeg bare gjør det. Mm. Men det blir jo fort Dirty Dancing eller Flashdance. Ja. Veldig sjelden Footloose.
1: Det sant, da.
0: Ja, for jeg, så rent personlig så det nok, jeg var nok mer forelsket i Jennifer Beals enn Kevin Bacon. Det kan sikkert ha noe med det å gjøre. Dette her, altså musikken fra Footloose, nå var det jo sånn at Bonnie Tyler, hun var betraktet som en litt mer sånn crossover-artist, litt sånn country-dame i USA, da de bestemte seg for at nei, hun skal vi prøve. Og da de spilte den for regissøren, henne til Jim Steinman blødde når de spilte.

0: Dette er P4.
1: Musikk så gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Start to my toes makes
4: me crinkle my nose. Ja, men når vi er i siden, så satt jeg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrater for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
6: Norge.
7: P4.
8: P4.
9: Musikk som gjør deg glad.
10: Man blir på en måte litt avhengig, så.
11: P4.

0: Spin Doctors i midt i trafikken en fredag ettermiddag. Klokka runder 16, og vi får P4-nyhetene av Stine Strander.
1: Nå flagges det igjen på halv stang fra slottsbalkongen, og alle statlige virksomheter, for prinsesse Astrid er død. Prinsessen, som var kong Haralds eldste søster, sovnet inn i dag, 94 år gammel, opplyser kongehuset.
2: Prinsesse Astrid Maud Ingeborg ble født 12. februar 1932 og var daværende kronprins Olavs andre barn mellom prinsesse Ragnhild og arveprins Harald. Astrid vokste opp på Skaugum og bodde i eksil i USA under 2. verdenskrig sammen med sin mor og sine søsken. Da moren kronprinsesse Märtha døde i 1954 ble prinsesse Astrid Norges første dame frem til Sonja ble giftet inn i kongefamilien i 1968. I 1961 giftet prinsessen seg med forretningsmannen Johan Martin Ferner, og de fikk 5 barn sammen. Prinsesse Astrid har hele livet utført offisielle oppdrag for kongefamilien, og var den siste gjenlevende av de 3 barna til kong Olav.
1: Det fortalte reporter Jon Skjerpen, og prinsesse Astrid døde da nøyaktig 2 uker etter sin bror, kong Harald. Så andre nyheter. I USA pågår det minnemarkeringer nå etter terrorangrepet for 25 år siden. På World Trade Center i New York har det vært 6 minutter stillhet for å markere tidspunktene da flyene styrtet og bygninger raste sammen, og de pårørende til offrene leste opp navnene til de 3000 drepte. Nå er det også en markering ved Pentagon, og der skal president Donald Trump holde en tale. Jeg skammer meg ikke over at jeg ikke har førerkort, sier Kamzy Gunaratnam, som i dag tok over jobben som samferdselsminister. Flere har i dag reagert på at en statsråd for samferdsel aldri har kjørt bil selv.
3: Jeg synes det kanskje er litt spesielt.
4: Ja, det synes jeg.
5: Skal sette seg inn i noe som man kanskje ikke vet hvordan fungerer selv.
6: Synes det er helt greit det. Fordi hun skal ikke hverken kjøre buss eller båt, så vidt jeg vet. Skal man bruke hodet sitt, så vi får bedre kommunikasjon.
7: Så har ikke jeg trengt det.
8: Det sier den ferske samferdselsministeren selv, som er oppvokst og bor i Oslo. Hun har tatt trafikalt grunnkurs, men det ble aldri et førekort.
9: Og jeg skal ikke skamme meg, fordi i en storby så reiser folk flest med kollektivtransporten.
8: Gunnar Atnam setter spørsmålstegn ved om man må ha egen erfaring for å kunne delta i den politiske debatten.
9: Hvis ikke du er brun, så kan du ikke snakke om rasisme. Hvis du ikke er kvinne, du kan ikke snakke om likestilling. Er det sånn vi skal fortsette denne verden? Nei. Så hvis folk fra enten Vestland eller andre deler er redde for at jeg ikke forstår noe, så kan de bare sende en invitasjon, så kan vi ta en kjøretur, men da er det de som kjører og jeg sitter på.
1: Reporter var Anne Siri Nørstebø. Luftambulanse er på vei til en trafikkulykke mellom en bil og en motorsykkel i Sirdal i Agder. Skadeomfanget er ikke kjent. Kanskje blir det litt ekstra store nerver for friidrettsstjernene som skal delta på Ultimate Games i Budapest i helgen, for pengepremiene til vinnerne er langt høyere enn ved andre stevner. Karsten Warholm er den ene norske stjernen som skal delta, og om han vinner blir han 1,4 millioner kroner rikere, og manageren han sier til TV 2 at Warholm aldri har vært i nærheten av dette før. Det er ganske mye penger på spill hos deg også, Mikael.
0: Ja, absolutt. Altså, 1,4 har vi ikke, men tenk deg da, Marius, hvor lenge Karsten Warholm har jobbet beinhardt for de 1,4. Det eneste du trenger å gjøre er å fortelle oss hva en lyd er. Har du lyst til å melde deg på, så kan du det. Men da sender du en tekstmelding til 1904, så skriver du ordet lyden.

0: fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
2: Synes jeg forstår godt i trafikken også at det fredag spesielt rundt hovedstaden. Det sørover på E18 mye kø, og det ja, det løser seg litt opp når du kommer forbi Asker, og så blir det verre igjen når du nærmer deg Drammen, og så inn mot Oslo det en del kø mellom Strand og Skøyen nå, for eksempel, så bruker du det stillestående kø. Du bruker 47 minutter. Oi. På en strekning du normalt bruker 44 minutter på. Da det ganske mye tregere enn vanlig. Ved Vekkerø så det jo da et felt som stengt, for der står det en personbil stille akkurat nå. Vi har det eneste plasteret på såret eventuelt vi har, ja, 200 000 er for så vidt et godt plaster det. Og her et par tips hvis du ikke skal bare blåse alle pengene, men kjøpe noe som, ikke sant? Som viser at, ja da, her har det kommet grunker. Jeg tenker en veske som designet for å se ut som en helt vanlig svart søppelsekk, men egentlig laget av kalveskinn, 20 000. Så kjøper du deg et par Prada-binders i sølv til et par tusen kroner stykke for å holde pengebunken sammen. Så tenker jeg, det skal synes at her lukter det penger. Her lyden med hint.
0: Lyden av Norge. Her lyden, verdi 200 000 kroner. Her et hint. Håndholdt. Vil du gjette hva dette Send sms, kodord, lyden til 1904. Kodord, lyden til 1904. Lykke til.
3: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker en god nabo som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
5: Takk for dekkende forklaring.
4: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
6: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med å si. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steike god knas. Bankers den.
7: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
13: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
14: Ja, det dritlett kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sågingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
13: Det heter Byggtorget.
14: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
15: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
16: Byggtorget.
15: Vi snekkes.
17: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: lyden av Norge.
1: Vi skal til Drammen. Hei, De Langeland. Hei.
2: Hei.
1: Helt nede ved Drammens elva, er det fint?
2: Kjempefint. Det regner litt i dag, men ellers er det veldig bra.
1: Ja, ja. Mange vil nok si at det er best om sommeren å bo nær vannet, ja.
2: Ja.
1: Ja, 200 000 kroner med et lite hint. Kan vi ikke høre den en gang til aller først?
2: Jo.
0: Lyden av Norge. Her er lyden. Verdi 200 000 kroner. Her er et hint. Håndholdt.
1: Ja, Heidi. Hva tror du lyden er?
2: Jeg tror kanskje det kan være å rive av et tørk av dorullen.
1: Rive av et tørk på dorullen. Ja. Skal vi bare finne ut om det er riktig med en gang?
2: Ja, vi gjør det.
1: Ja. Hadde for så vidt hatt god tid, men jeg tenker. Det er jo like greit.
2: Ja, vi okay. gjør det.
0: Svaret er nei, nei, nei, det er feil.
1: Ja, sagt på en så hyggelig ja, ja. Måte også, gitt.
2: Sånn kan det gå.
1: Men takk for forslaget. Vi rydder bare forslaget av veien. Heidi, ja. Så får du ha en fin helg.
2: Like måte.
1: Takk.
2: Ha det.
1: Ha det. Og siden da lyden ikke ble delt ut nå, så kommer det enda et hint på mandag. Følg med 7:15.
0: Lyden av Norge.

0: Hvem sin telefon var det som ringte I kirken under gravferden til kong Harald? Svaret får du ganske snart.
1: Midt I trafikken presenteres av bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og bank, bank. Felleskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En
3: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Gjør det billig!
9: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
11: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
12: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
13: Midt I snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Coltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
14: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
15: Kjente norske profiler. Som har valgt en litt annen vei.
16: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
15: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
17: Det litt...
18: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
17: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
19: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk I 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
0: Klokka halv fem. P4-nyhetene får vi av Stine Strander.
20: Det et stort tap, sier kong Håkon, om at prinsesse Astrid I dag sovnet stille inn 94 år gammel. Søsteren til kong Harald døde akkurat 2 uker etter sin bror. Prinsesse Astrid har hele livet utført offisielle oppdrag for kongefamilien. Og kong Håkon sier Astrid var en viktig støtte for kong Harald og de andre I familien, og at hun utførte sine oppgaver med engasjement, tilstedeværelse og et smittende humør. Alarmen som ringte I Oslo Domkirke da det var 1 minutt stillhet for kong Harald, var fiolinisten Arve Tellefsen sin. Han sier til Aftenposten at det var veldig uheldig, og han beklager på det dypeste. Tellefsen sier han hadde satt telefonen på flymodus, men hadde glemt å slå av alarmen, og han tror kong Harald hadde forstått det, og legger til at det ikke alltid like lett for eldre å skru av telefonen. Politiet undersøker nå om et brandforsøk på Torshov I Oslo søndag kan knyttes til en drapsak, det melder TV2. Denne uka ble en 32 år gammel mann siktet for drapet på en mann som har vært savnet I 2 år, og søndag skal en person ha brutt opp døra til en leilighet der 32-åringen tidligere har bodd og kastet inn en brennende gjenstand. Ingen mistenkt I brandsaken. 21 selskap vil lete etter olje og gass på norsk sokkel, det opplyser Energidepartementet. Søknadsfristen for å bli med I årets konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel gikk ut 1. september. Det var nyhetene. Det blir en ny oppdatering om en halv time.
0: Ja, stakar. Stakar Arve Tellefsen hadde fått hjelp av en soldat og til å sette den I flymodus, men glemte jo da å slå alarmen som skulle minne ham på å ta medisinene. Så jeg tror, ja, han hadde gjort alt han kunne for at den telefonen ikke skulle ringe. Jeg tror ikke Svein og Høyby gjorde det samme da hans telefon ringte i dåpen til prinsesse Ingrid Alexandra for 20 år siden, men så var det Cowboy Laila som ringte da. Dette Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, 2:05.

0: reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
1: Fredag ettermiddag, og da det jo litt mer trafikk enn det pleier å være på hverdagene. Nordover ut av Oslo så det tett trafikk og kø helt opp til, ja, nesten rett før du kommer til Kløfta, så løser det seg opp der videre nordover. Og så det, jeg kan jo ta inn mot Oslo først, for ved Vekkerø så det ikke kommet noen meldinger om at det rydda etter denne personbilen, eller at den fjernet, så da det venstre feltet da fortsatt stengt. Og akkurat nå så det, ja, stillestående kø fra Strand inn til Skøyen omtrent. Ut av Oslo så det også mye trafikk. Det skal løse seg sånn rundt Valstad rett før du kommer til Asker. Og nå skulle jo enda lenger sør da, denne dieselbrøl-aksjonen har vært i gang en drøy halvtime allerede, mellom Arendal og Lillesand, hvor det var en kjør-sakte aksjon, men der det ikke kommet noen meldinger eller noen merker på noe kart om at det skal ha påvirket trafikken noe veldig akkurat nå. Det var et uheld også på E6 nord for Oslo da, ved Karihaugen for en drøy halvtime siden, men det var på vei inn mot Oslo, og der det også ryddet opp.
0: Trafikken ble presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Det er jo sånn, når det lanseres nyvinninger, jeg vet ikke om jeg skal kalle det at man kan brette mobiltelefonen sin og åpne den igjen for en nyvinning, for det er jo noen som har gjort det en stund.
1: Jeg mener du hadde en slik en på 90-tallet.
0: Ja, men den, la oss heller kalle det mobiltelefonen med lokk. Jeg tror det er en riktigere betegnelse. Det funket helt ordentlig, men det var bare veldig kronglet å bruke. Men for meg, så vet du, det viktigste var at den så kul ut. Men det er jo ikke alltid alle disse funker like greit.
1: Nei, og så ja, det funker ikke, og om det så kanskje funket, så synes folk, nei, men det der var jo ganske stygt, det var jo ganske teit.
0: Ja.
1: Det der vil jeg jo ikke ha, jeg vil ikke bli assosiert med de greiene der.
0: Noe som jo kan påvirke vedkommende som har funnet opp litt på en negativ måte.
1: Oh, ja.
0: Vi skal få noen eksempler på at det var ikke alltid det gikk bra.
1: Nei.
0: Ganske snart.
2: Midt i trafikken presenteres av
3: Bank Bank.
2: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
3: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
2: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
3: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
2: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
3: Selv takk.
4: Wow, altså, hva er det her?
5: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
8: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: I butikk og på nett. Savannah.
10: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
11: Ja, selvfølgelig.
10: 30% på bukser og jeans?
11: Ja.
10: Alle modeller?
11: Ja.
10: Ja, så hvorfor er vi her da?
11: Vi tar bilen min.
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
9: Savannah. Med sett.
13: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
14: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
13: Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
13: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
18: P4. Sangen gjør meg glad. De får meg til å ville synge og danse.

0: Topp 3.
1: Du har funnet på noe nytt, funnet opp noe nytt, eller kommet med en helt ny trend. Mm-hmm. Tenker nå! Og så går det, la oss si, den veien høna sparker.
0: Midt i trafikken. Topp 3. Nummer 3.
2: For eksempel når du finner ut at den greia du har laget, den kan man egentlig gjøre like bra med hendene. I 2013 var det vel, så kom jo altså noe som heter Juicero, som var en sånn saftpressemaskin. 120 millioner kroner dro de inn i startkapital for å få, eller 120 millioner dollar til meg, for å få det her sånn til å gå rundt. Og så var det da altså sånn at noen lagde en video som viste at om du brukte hendene, så fikk du like mye saft ut av de saftposene, og det gikk like fort som den der saftpresseren, ja. Til 7000 kroner, ja. Som de håpet at noen skulle kjøpe. Og i tillegg til det så funket dette dårlig hvis nettet ikke funket, fordi den var jo selvfølgelig app- og wifi-basert. Så nei.
0: Nummer 2.
2: Ja, det behøver ikke å være et fysisk produkt for å tryne heller. Jeg vet ikke om du husker NFT, eller altså mer presist Bored Ape-trenden fra 2021. Da kunne du kjøpe et digitalt laget bilde av en ape som kjeda seg. Justin Bieber for eksempel kjøpte ett bilde av en ape for 1,3 millioner dollar. Og Logan Paul og Jake Paul brukte også veldig mye penger på de greiene her. Sånn.
1: Ja, men jeg skjønner, jeg husker de, du kjøpte på en måte, ja, det var, jeg skjønte det, jeg skjønner det fortsatt ikke.
2: Og det, etter hvert så skjønte ingen det. Hvorfor skulle jeg bruke penger på dette? Da tenkte folk om markedet kollapsa og gikk rett ned 90% av verdien som var inne i Bored Ape-trenden trynet. Ja. Og så tror jeg egentlig at antall mennesker som sørger over at Bieber og Paul-brødrene tapte noen millioner, det er ikke nok til å lage et anstendig bluesband ut av det. Midt
0: i trafikken. Topp 3, nummer 1.
2: Hva med et produkt som selveste Steve Jobs da mente skulle bli større enn internett, ville forandre hvordan byer ble bygget, og et produkt som han mente ville selge 500 000 enheter i året. Segway var ikke det produktet, selv om det var det jeg snakket om. Jeg vet ikke om du husker de der store, litt klumpete elsykkelaktige greiene som man skulle stå, så skulle man lene seg framover for å få den til å kjøre.
1: Nei, som ikke er Segway.
2: Som er Segway.
1: Ja, det er Segway.
2: Ja, det er Segway.
1: Jeg husker jo Segway. Jeg har prøvd Segway. Jeg synes det var kjempekult med Segway. Kunne aldri i livet tenke meg å bruke en krone på Segway.
2: Det hjalp heller ikke at en kamera på Segway krasja inn i Usain Bolt rett etter at han vant gull på 200 meter VM i friidrett, eller at han som eide det firma som produserte Segway kjørte maskinen utover en klippe.
1: Nei, da går du jo ikke akkurat foran med et godt eksempel på at dette er en suksess.

0: Og da klokka fem. Her P4-nyhetene med Stine Strander.
1: Prinsesse Astrid har vært særdeles lojal mot familien og kongehuset. Det sier kongehusekspert Tove Tålesen om at prinsesse Astrid død 94 år gammel. Prinsessen var kong Haralds eldste søster og døde akkurat to uker etter sin bror.
2: Prinsesse Astrid var jo verdens eldste prinsesse, har i perioder vært landets første dame. Hun har vært en god rådgiver for dronning Sonja da hun kom inn i familien, og hun har pliktoppfyllende utført oppdrag, representasjonsoppgaver, og hun har hatt beskytterskap helt frem til nå.
3: Tålesen jobbet selv tett på flere av medlemmene av kongehuset i flere år, også prinsesse Astrid, og sterkt berørt.
2: Jeg vil huske henne spesielt godt for latteren. Hun hadde den samme humoren som kong Harald, og hadde alltid en eller annen artig kommentar, også til oss ansatte, og var veldig nettopp. Og jeg veldig takknemlig for alle samtalene jeg har hatt med henne, og dette synes jeg personlig også trist.
1: Reporter var Patrick Honningsvåg. Det stor forskjell på å bo i by og distrikt, det sier Kamzy Gunaratnam, som i dag tok over jobben som samferdselsminister og har måttet tåle kritikk for at hun ikke har førerkort. På Lillehammer det flere som reagerer på at en statsråd for samferdsel aldri har kjørt bil selv.
4: Jeg synes det kanskje litt spesielt.
5: Ja, det synes jeg.
6: Skal sette seg inn i noe som man kanskje ikke vet hvordan fungerer selv.
7: Jeg synes det helt greit det. Fordi hun skal ikke hverken kjøre buss eller båt, så vidt jeg vet. Skal man bruke hodet sitt, så vi får bedre kommunikasjon.
4: Så har ikke jeg trengt det.
1: Det sier den ferske samferdselsministeren selv, som oppvokst og bor i Oslo. Hun har tatt trafikalt grunnkurs, men det ble aldri et førekort.
4: Og jeg skal ikke skamme meg, fordi i en storby så reiser folk flest med kollektivtransporten.
1: Gunnar Atnam setter spørsmålstegn ved om man må ha egen erfaring for å kunne delta i den politiske debatten.
4: Hvis ikke du brun, så kan du ikke snakke om rasisme. Hvis du ikke kvinne, du kan ikke snakke om likestilling. Er det sånn vi skal fortsette denne verden? Nei. Så hvis folk fra enten Vestland eller andre deler redde for at jeg ikke forstår noe, så kan de bare sende en invitasjon, så kan vi ta en kjøretur, men da det de som kjører jeg sitter på.
1: Reporter var Anne Siri Nørstebø. Det var trusler mot DNB som førte til en væpnet politiaksjon i Hamar tidligere i dag, men politiet vil ikke si hva trusselen gikk ut på av hensyn til etterforskningen, melder Hamar Arbeiderblad. En mann ble pågrepet etter kort tid. En syklist ble påkjørt av en bil i Trondheim i ettermiddag. Ulykken skal ha skjedd da bilen kjørte ut av en parkeringsplass og ut på veien der syklisten kom. Syklisten kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang. Og så fotball. Alexander Sørloth får ikke blitt med på den neste landslagssamlingen. Spissen har slitt med en muskelskade den siste tiden, og han blir ikke klar i tide, opplyser landslagstrener Ståle Solbakken til VG. Norge har to Nations League-kamper denne måneden. Den første mot Danmark 24. september. Det var nyhetene, og nå starter helgen, Ole Morten.
0: Ja, da vi der. Takk skal du ha. Helgestart for de fleste i hvert fall nå etter klokka fem. Og da lurer jeg på, hva gleder du deg til? Denne helga her. Det noe spesielt som står på planen? Skal du reise bort? Får du besøk? Skal du løpe maraton i Oslo i morgen, som veldig mange skal? Tekst meg og fortell, hva gleder du deg til denne helga her? P4 og din melding til 1904. Velkommen til fredag!

0: og Morten Førland.
1: Endelig helg, denne 11. september, rett over fem. Og hei til Britt og Roar, som skal på bryllup I Drøbak, har kjørt fra Bergen med campingvogn. Ja, ikke sant? Sparer man en del penger på å bo I campingvogn da. Så det Michelle, som skal på sauesank av egen sau I fjellet for aller første gang, og med egen hund. Det stas! Hei også til Rita I Gjøvik, som tradisjon tro skal se sønnen løpe tripperen på maraton I Oslo. Heia, Vegard! Ja, heia, Vegard, og det jo ventet ny rekord I år. Hele 30 000 deltakere ventet å stille på startstreken I morgen på Oslo Maraton. Og så det jo meldt perfekt løpevær. Ikke for kaldt, ikke for varmt. Sånn 15-16 grader I hovedstaden midt på dagen I morgen når det skal løpes Oslo Maraton. Henriette også på vei hit. Hva gleder du deg til I helga, Henriette?
2: Det å komme frem til Oslo. Nå nærmer vi oss snart Hønefoss. Det kjørt fra Bergen 8:30 I morgen. Så det gleder vi oss veldig til. Og så gleder vi oss til å se Les Miserables I morgen.
1: Ja, det blir musikalhelg I hovedstaden, rett og slett.
2: Ja, det gjør det. Og så litt shopping og kikke litt rundt I Tigerstaden.
1: Ja. Klart det må bli shopping. Altså, har dere sett Les Miserables før?
2: Ja, jeg har sett den når han ble satt opp I Bergen en gang, og så har jeg sett den spillefilmen som var.
1: Ja, og så har du med deg, ja. Hvem du har med deg?
2: Jeg reiser sammen med min mann som kjører, og mine foreldre.
1: Oi, oi, oi, skikkelig familietur til Oslo. Gubben like glad I musikal som deg da, eller?
2: Det han. Ja. så det ja, vi en sånn musikalfamilie, så det.
1: Ja. Da du heldig, ja. Henriette.
2: Ja, det jeg veldig heldig.
1: Kos dere I Oslo, god helg!
2: Ja, god helg! Ha det godt! Ha det.

0: av P3-musikken på helgesarten. Sara Larsson også underveis, nyere Can't Tame Her. Også, ja, vi må innom, vi har litt boyband på en fredag. Westlife med Fool Again klar nærmest.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay. Det litt
2: kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
1: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
3: Nei.
4: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
5: Hei mamma.
6: Hei.
5: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
6: Nei.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.

0: Ja, kvittering.
1: Åh, nei takk du.
2: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
3: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
4: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri for pris, for vi er Kiwi Minipris.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolig 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: Westlife og snart også Sara Larsson på P4 ut I trafikken først.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Med en god del utfartstrafikk, det det. Det inn mot Drammen, en god del kø på E18 fra Lier. Det også på Sollihøgda, eller ved Sollihøgda, på E16 ut fra Sandvika. En god del kø oppover mot Hønefoss. Ved Norderhov så gir det seg omtrent der. Også ja, mellom Langangen og Skjelsvik, en god del kø på E18. Ikke der det pleier å være på en fredag, det kø. Ta med Kristiansund, alltid Futura, kjøpesenteret der. Melding om en trafikkulykke mellom bil og MC. Nå har for øvrig prisen på diesel steget over 30 kroner flere steder I landet. Mer om det I P4-nyhetene 17:30. Det jo snart luksusvare å kjøre drivstoffbil I Norge.
1: Trafikken
2: blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Savage Garden på P4 nå 5:30. Her en nyhetsoppdatering fra P4-nyhetene med Stine Strander.
1: Statsministeren takker prinsesse Astrid for innsatsen for Norge gjennom et langt liv. Jonas Gahr Støre sier i en uttalelse at han minnes prinsesse Astrid som en dyktig, dedikert og engasjert representant for kongehuset helt til det siste. Astrid sovnet inn i dag, 94 år gammel, nøyaktig 2 uker etter sin bror kong Harald. Prinsessen har hele livet utført offisielle oppdrag for kongefamilien. En hotellansatt er siktet for å forsøke å skade politifolk som bodde på Oslo hotellet i forbindelse med gravferden til kong Harald. Hun serverte kylling som var utgått på dato, og politiet mener det var med vilje for å ramme politiet, melder VG. Det er ikke kjent om noen ble syke. Kvinne i 30-årene nekter straffskyld og sier det hele er en misforståelse. FRP-leder Sylvi Listhaug har helt rett når hun påstår at de høye drivstoffprisene påvirker hele økonomien. Det sier sjeføkonom i Eika-gruppen Jan Ludvig Andreasen til Dagbladet. Han peker på at særlig diesel og drivstoff til fly og båt har blitt dyrere, og at det gjør frakten dyrere, og det slår rett inn i konsumprisindeksen. Og neste ledd da er at fagforeningene krever høyere lønn, og slik går det gjennom hele økonomien. Og nå koster dieselen over 30 kroner literen flere steder i landet. Oslo og Stavanger har noen av landets dyreste stasjoner akkurat nå. Der koster dieselen blant annet 30,02 kroner literen. Det er nå 11 dager siden det var slutt på det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Det var nyhetene. Det blir en ny oppdatering om en halv time.

0: trafikken. E18 I Bærum, Lysaker-lokket. Der venstre felt stengt. Det en personbil som har fått stopp I retning mot Oslo. E18 Lysaker-lokket I Bærum, altså. Helgestart på P4. Mer av musikken snart. Taylor Swift dukker opp. Og også Crash Test Dummies.
1: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
2: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
1: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
2: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
1: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babompibom, byggmakker.
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
8: Ja, det dritlett kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sorgingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
7: Det heter Byggtorget.
8: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
9: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
10: Byggtorget.
9: Vi snekkes.
11: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
12: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
11: Men det sant.
12: Jo da, men det høres litt feil ut.
11: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
13: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
14: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
15: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene. Send SMS. Lyden til 1904 for å delta. Lykke til.

helgestart på P4 denne fredagen. Med Taylor Swift også hvert øyeblikk. Og jeg vet ikke om du bor sammen med noen, men selv om man bor sammen, så har man jo ofte forskjellige interesser, like forskjellige ting. Det tipper jeg de fleste som gift kan skrive under på. Her skal du få et artig tips for hvordan man kan kødde litt med den andres fascinasjon for noe. Bli med til Maryland I USA, hvor en mann har blitt nok så lei av at kona helt oppslukt I Taylor Swift. Så han har laget en Taylor Swift-krukke, der hver gang navnet til Taylor Swift blir nevnt, så må det legges 25 cent I den krukka, cirka 2 kroner. Og det gjelder også ektemannen til Taylor, Travis Kelce. Hvis hun nevner han, så må hun også punge ut og legge mynt I krukka. Gøy litt hverdagseksperiment. Det jo egentlig genialt. Altså hvis du synes at kjæresten slitsomt opphengt I noen eller noe, om det Haaland, eller om det politikk, eller om vi snakker for mye om eksen, lag et VIPs-oppgjør mellom dere to. Og så må du punge ut hver gang navnet eller et spesifikt ord blir nevnt da. Så kan du jo for eksempel kjøpe en Taylor Swift t-skjorte til henne når det blir penger nok, hvis det det som fascinasjonen da. The Fate of Ophelia på P4.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Støvtørking.
2: Overvasking.
1: Rengjøring.
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
4: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
6: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
7: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
6: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
7: Hallo, jeg vil tegne.
6: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10,000 kroner.
7: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
6: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
7: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
8: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
1: Ekstra, ekstra.
10: We are family.
11: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: Storebrand presenterer et helt neppo.
13: Nei.
14: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
13: Nei.
14: Ikke i kjelleren heller.
13: Nei.
14: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
13: Niks.
14: Hva med naboen da?
12: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
15: Helgens tilbud hos Spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: E4.

fansen spekulerer nå I om Lady Gaga I all hemmelighet kan ha giftet seg. Hun har nemlig forsvunnet helt fra rampelyset siden april I år, da hun avsluttet Mayhem Ball-turnéen sin. Pausen har vært såpass gjennomført at selv nære venner av Lady Gaga og kjæresten har hatt problemer med å få tak I henne, som derfor da satt I gang disse ryktene. Kan de altså ha hatt et privat bryllup I all hemmelighet? De har jo vært forlovet I over 2 år nå. Samtidig, hun begynner jo å bli en voksen dame, som fylte jo 40 år I våres Gaga. Så kan jo bare hende at hun ligger på sofaen og kuleren, som de fleste andre gjør når de ikke på jobben.

0: Michael Jackson denne fredagen. Nå klokka 6. Her skal du få en nyhetsoppdatering fra P4-nyhetene med Rosa Røger.
1: En av de mest solide skikkelsene i det norske kongehuset. Det sier kongehusekspert Tove Tålesen om at prinsesse Astrid død 94 år gammel. Prinsessen var kong Haralds eldste søster og døde akkurat 2 uker etter sin bror.
2: Prinsesse Astrid var jo verdens eldste prinsesse, har i perioder vært landets første dame. Hun har vært en god rådgiver for dronning Sonja da hun kom inn i familien, og hun har pliktoppfyllende utført oppdrag, representasjonsoppgaver, og hun har hatt beskytterskap helt frem til nå.
3: Tålesen jobbet selv tett på flere av medlemmene av kongehuset i flere år, også prinsesse Astrid, og sterkt berørt.
2: Jeg vil huske henne spesielt godt for latteren. Hun hadde den samme humoren som kong Harald, og hadde alltid en eller annen artig kommentar også til oss ansatte, og var veldig neppe. Og jeg er veldig takknemlig for alle samtalen jeg har hatt med henne, og dette synes jeg er personlig også trist.
1: Reporter Patrik Honningsvåg. Og den svenske kongen kondolerer også etter prinsesse Astrids bortgang. Kong Carl Gustav skriver at han og dronning Silvia mottok dødsbudskapet med stor sorg. De møtte prinsesse Astrid så sent som under kong Haralds begravelse for få dager siden. Det svenske kongeparet sender sine kondolanser til familien og hele den norske kongefamilien. FRP-leder Sylvi Listhaug har et poeng når hun sier at de høye drivstoffprisene kan ramme hele økonomien. Det mener sjeføkonom i Eika-gruppen Jan Ludvig Andreasen, som sier til Dagbladet at dyrere diesel og drivstoff til fly og båter gjør transporten dyrere, noe som igjen kan presse prisene opp og føre til høyere lønnskrav og dermed spre seg videre gjennom økonomien. Og nå koster dieselen over 30 kroner literen flere steder i landet. Oslo og Stavanger har noen av landets dyreste stasjoner akkurat nå. Der koster dieselen 30,2 kroner literen. Det nå 11 dager siden det var slutt på det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. En hotellansatt i Oslo siktet for å ha servert utgått mat til politifolk under kong Haralds gravferd. Politiet mener kvinnen bevisst serverte blant annet utgått kylling for å vanskeliggjøre politiets arbeid, melder VG. Hun selv nekter straffskyld, og forsvareren sier det hele skyldes en misforståelse. Det ikke kjent om noen ble syke av maten. Klart for noe langt hyggeligere hos deg, nemlig snart helg, eller hva, Ole Morten?
0: Ja, jeg vil si at den allerede her. Ja. Helgestart nå etter klokka 6 på en fredag, og snart innom lyden alle snakker om, som har en verdi på 200 000 kroner. Hva kan lyden av Norge være? Og har noen klart det et riktig i dag?
4: Nede på

0: Altså konkurransen alle snakker om nå da. Og denne uka har det altså kommet et hint på hva lyden av Norge kan være.
1: Lyden av Norge. Her lyden verdi 200 000 kroner. Her et hint. Håndholdt.
0: Ja, 200 000 kroner, og I dag har vi også kjørt lyden av Norge Bonanza og hatt på mange innringere på kort tid. En av dem var Geir, som trodde at...
2: Jeg tror det du spiser saftis, du putter den I munnen, og så slurper du den I den når du drar den ut, når den smelter.
0: Ok, det godt forslag. Sissel, trodde dette?
3: Jeg tror det at du åpner en ny tannbørste, altså åpner en forpakning.
0: Mens Jørgen hadde dette forslaget.
4: Det en håndholdt støvsuger. Støvsuger når du sprekker og groper, så rasler det litt I enden.
0: Veldig gode forslag, og alle de fikk dette svaret.
5: Det feil.
0: Ah. Så vi fortsatt godt I gang. 200 000 kroner står det om. 86 forslag har kommet inn til nå. Og I morgen så kan det bli du som stikker av med 200 000. Det eneste du trenger å gjøre å melde deg på, og det gjør du ved å sende lyden til 1904 I en sms. Vi prøver oss neste gang, 8:15 I P4s helgefrokost. Lyden til 1904. Så kan du sjekke alle forslagene til nå på lydenavnorge.no.

0: En annen fra 80-tallet, også om ikke lenge, John Parr, sin Elmo's Fire, jo perfekt til helgestarten. Den kommer, også Anastasia, straks på P4.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
8: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
9: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VG's pristest. Gjør det billig hos

Norges beste rentekampanje og null kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.

0: med Ole Morten Føreland.
1: Åh, det må være lov å være litt misunnelig her når vi spør hva folk gleder seg til i helga. Og Lena da svarer, jeg gleder meg til å reise til Italia i morgen. Skal til Verona og Venezia. Altså, verdens beste land. Og så tror jeg det smart å dra til Venezia nå, og ikke for en måned siden, når alle skal dit. Lena skal ja, blant annet på opera, det blir vinsmaking, og en tur til, til Gardasjøen. Åh, ja, ja, herregud, dette blir bare bedre og bedre. Reise med mann og et vennepar. Det blir godt å forlate høstlige Norge og forlenge sommeren med ei uke. Ja, det bare ringer meg, og jeg vil gjerne med. God tur, Lena. Takk for melding. Og hei også til produksjonsplanleggeren, som han eller hun kaller seg, og skriver «Jeg skal på hyttetur til Gautefall med gode venner, turer i fjellet, brettspill, god mat og drikke». Og mest sannsynlig planlagt ned til hver minste detalj ja, når han kaller seg produksjonsplanleggeren. Anne Merete skriver også «Gleder seg til fjelltur i helga, må opp på fjellet vi giftet oss på for å forankre benken som vi fikk i bryllupsgave».

egentlig like fin stemme I virkeligheten også, da jeg så henne på Telenor Arena, som det da het for en god del år siden. Det en fantastisk stemme. Litt mer party, vil jeg si, det var da Robin var innom Oslo og Norge I sommer og spilte på samme sted. Hun kommer snart I kveld, Call Your Girlfriend. Mer AP4-musikken, også en stor ballade fra Guns N' Roses hvert øyeblikk.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
3: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hei på deg.
6: Hei.
5: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
6: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
5: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
6: Ah, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
5: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
6: Har vi egentlig noe valg?
5: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
6: Hater vinter, jeg.
5: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
6: Ja.
7: VG, dagen er ikke helt den samme uten.
8: Når er det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
11: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer limet ut av tuben? Ja da. Mykt som smørost. Cooltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
12: Storebrand presenterer et helt neppå.
13: Nei.
14: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
13: Nei.
14: Ikke i kjelleren heller.
13: Nei.
14: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
13: Niks.
14: Hva med naboen da?
12: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann, i møte med ekstremvær, i møte med livet.

0: skal jo se en film I kveld. Så kanskje Brauten kan hjelpe deg med valget av film. Erling Braut Haaland har denne uka avslørt sine fire favorittfilmer I et intervju med Letterboxd. Så hvis han får velge da, film, så svarer han følgende.
1: Wolf of Wall Street has to be in.
2: Yeah, I think you understand right.
1: The Gladiator has to be there, because it's an amazing movie. Achilles. Or Troy, or whatever you call it. I'll say Home Alone as well. Watched it when I was a kid and now as well.
0: Hjemme alene, legendarisk klassiker. Kanskje litt tidlig å ta frem den av 11. september. Men også Wolf of Wall Street, som han nevner først, ja. Åh, helt enig med Haaland der. Genial film med Martin Scorsese og Leonardo DiCaprio som aksjehandler boss på Wall Street I New York. Men det blir ikke så mye tid til å se film for Haaland da, I høst. I tillegg til Premier League og Champions League med City, så skal han jo også spille Nations League for Norge. Blant annet mot Portugal på Ullevål stadion I september, og der Her har vi billetter som du kan vinne her på P4. Hvis du følger med fra tirsdag, så kan du vinne deg to billetter for deg og en venn, og også reise og opphold I hovedstaden. Det hele foregår neste uke altså, eller kommende uke, fra og med tirsdag. Tur for to til Oslo, Ullevål stadion, Norge-Portugal, med hotell og reiseturetur inkludert. Følg med på P4, altså fra tirsdag.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk I 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Det litt...
9: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
10: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
11: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
12: Hotel El Amor Grande Premium.
13: Klart det, baby. Glenn spennende.
11: Men da de ankom resepsjonen...
14: You have no reservations here.
13: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
11: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
18: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
19: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sek... Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
18: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.

kan ta ut 29 millioner kroner I utbytte på ett år på selskapet ditt. Hva ønsker du deg I bursdagsgave da? Det helt tatt stas å få bursdagsgave når man så tjukk av penger? Altså for all del, hatten av for Kygo som har bursdag I dag. Han har jo utvilsomt talent, og jeg har sett han live et par ganger, hvor han imponerer med veldig gode gjestartister på scenen. Nå har han jo gitt en shoutout til Haaland da, om at han gjerne kunne tenke seg å spille denne låta live sammen med han I høst. Haaland som kan krysse av for ja, popstjerne I 2026. Det var det nok ikke mange som hadde trodd at han skulle bli. Men gratis med dagen til en etter hvert ganske voksen kar, Kygo.

0: catchy-ring. Noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Rosa Røger gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 7.
1: Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde i Bergen i juli var beruset da politiet ankom stedet. Det sier politiadvokat Markus Monsen. Begge foreldrene til det 5 uker gamle barnet siktet i saken. Dødsårsaken fortsatt ikke klar. En endelig obduksjonsrapport ventet om kort tid. Mannen varslet selv politiet om at barnet ikke pustet.
2: Politiet fattet umiddelbart mistanke om påvirkning, og far ble da pågrepet kort tid etter at gjenopplivningsforsøk var avsluttet. Vi mener at det sannsynlig at det en sammenheng mellom fars påvirkning, hans handlinger og dødsfallet til dette barnet.
3: Også moren til barnet siktet i saken for å hensette barnet i hjelpeløs tilstand.
2: Mor, slik politiet vurderer det, med sin kjennskap til fars utfordringer, burde forstå risikoen som var forbundet med å overlate et spedbarn til far.
3: Begge foreldrene nekter straffskyld. Politiet vil nå gjennomføre ytterligere avhør av vitner.
2: Det primært vitner fra det offentlige hjelpeapparat. Det gjenstår også noe analyse av materialet som vi sikret fra åstedet, og vi vil innhente erklæringer fra sakkyndige.
1: Reporter Patrick Honningsvåg. 7 menn tiltalt i Tyskland for å ha planlagt et Hamas-angrep. Ifølge påtalemyndigheten skaffet de våpen og planla angrep mot jødiske eller israelske mål i Tyskland eller Østerrike. En av de tiltalte danske statsborger. Over 500 000 russiske soldater skal være drept i Ukraina siden fullskala-invasjonen startet. Det hevder Storbritannias forsvarssjef med henvisning til britisk etterretning. Andre anslag har til nå vært lavere. Den uavhengige russiske nettavisen Mediasona anslo i mai at rundt 352 000 russiske soldater var drept. Russland har ikke kommentert de britiske tallene. Prinsesse Astrid har vært særdeles lojal mot familien og kongehuset. Det sier kongehusekspert og tidligere lakei ved hoffet Tove Tålesen om at prinsesse Astrid død 94 år gammel. Prinsessen var kong Haralds eldste søster og døde akkurat 2 uker etter sin bror.
4: Hun hadde den samme humoren som kong Harald og hadde alltid en eller annen artig kommentar også til oss ansatte og har i perioder vært landets første dame. Hun har vært en god rådgiver for dronning Sonja da hun kom inn i familien og hun har pliktoppfyllende utført oppdrag, representasjonsoppgaver og hun har hatt beskytterskap helt frem til nå.
1: NRK har fått 68 klager på sendingen fra gravferden til kong Harald. Klagene gjaldt alt fra at det var for mye prat til at Møre og Romsdal ble omtalt som Midt-Norge og ikke Vestlandet, og at kvaliteten på sendingen var for dårlig, melder nettavisen. 2,3 millioner seere var innom, og det ble til sammen brukt 3,5 millioner timer foran skjermen. Begge deler rekord. Det var nyhetene. Nå tilbake til endelig helg med Ole Morten.

0: Øreland.
1: Endelig, fredag kveld, helgestart, nå rett over klokka 7. Veldig hyggelig at du starter helga med P4. Og hei til deg som konstant høstforkjøla for tida. Her har det altså satt seg en sånn type forkjølelse som ser til å kose seg veldig godt i kroppen. Det var liksom, den har funnet seg et hus med tak der inne, det sikkert en sofa med pledd, det noe gøy å se på TV, for denne bakterien her, den ser ikke ut til å skulle forsvinne med det første. Men på et punkt så vender man seg jo til det, så da jeg var på trening i går og skjønte ikke helt hvorfor jeg måtte legge meg helt flat ut i garderoben etterpå, holdt jo nesten på å besvime etterpå, og tenkte, nå har jeg kjørt meg litt vel hardt, for jeg kom på, ja, stemmer, jeg jo egentlig syk, jeg hadde bare glemt det. Så da tåler kanskje ikke kroppen den har treningsøkt helt ennå. Så hvis du også har en sånn influensa- eller forkjølelsespassasjer i kroppen som tydeligvis har kjøpt seg månedskort, så du ikke alene.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Gjør det billig!
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Det er litt
10: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
9: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektoen hos Europris.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da er du klar eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake!
13: Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke.

Hvis du er hvis du er bitter på eksen, og hvis du gjerne skulle skrevet noen ord til ekskjæresten, så det jo sjelden lurt å sende den meldingen av gårde til han eller henne. Ofte kan det være fin terapi å bare skrible ned noen ord, da, liksom få ut følelsene på papiret. Men når du artist, og de ordene blir til en låt som gis ut, så ja, deler du jo det ikke bare med eksen, men med hele verden. Miley Cyrus slapp jo til og med denne låta på bursdagen til ekskjæresten, en låt som i stor grad handler om ja, det å komme over noen. Den slapp hun altså på fødselsdagen til Liam Hemsworth, som neppe var tilfeldig. Flowers på P4.

0: Modern Talking.
1: Endelig helg på P4, snart også Roxette og Astrid S med Think Before I Talk.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
10: Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarga plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar. Fix
14: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive I løpet av september og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
15: Drive. Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
17: Ja, det dritlært kjekt det her da! Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannsukkingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe?
16: Det heter Byggtorget.
17: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
18: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
19: Bygg, bygg, Byggtorget.
18: Vi snekkes.

0: ikke noe man vanligvis snakker om eller stolt av, men han promper mye på scenen, Alex Warren. Det akkurat som at han prøver å lage et image ut av det. Jeg vet ikke om han sa det fra scenen på Norgeskonserten sin, men han sier det altså veldig ofte på konsertene sine nå.
1: I'm so sorry, you guys. I'm so sorry. I just farted, and I usually keep this to myself.
0: Han forklarer det med at når du synger, klemmer du på rumpa. Det der kraften I stemmen kommer fra. Altså, du støter, du går, du klemmer. Altså, noe må jo bevege på seg. Jeg tipper jo mange artister gjør det, men Alex Warren den eneste som snakker om det. Offentlig. Og det jo veldig gøy. I hvert fall så lenge du ikke står på første rad på konserten hans.
1: And I apologize, because usually they don't smell, but I think I...

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Men når er neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Gjør det billig!
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay på TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Så det bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Tydelig opppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

Kveld opp på en fredag kveld på P4 helgestart. Veldig hyggelig at du starter helgen sammen med oss, Ole Morten Førland her, med en av de beste til Supertramp også straks I kveld. Aller først en tur til The Calling, wherever you will go.

Jeg tror vi må kunne si at det har vært en annerledes sommer for Sigrid fra Ålesund. Artist Sigrid, det ikke så mange år siden hun hadde sommerjobb på Akvariet I Ålesund, hvor hun altså kommer fra, mens I år har hun hatt sommerjobb med å varme opp for Ed Sheeran I USA. Som en liten kontrast. Det det største jeg har gjort så langt I karriera, sier Sigrid til NRK etter å ha fylt stadioner I San Diego, Las Vegas, Los Angeles og flere amerikanske byer. Ganske så kul sommerjobb med ja, en ganske så kul fyr også å ha som sjef. Ed Sheeran for P3

0: Her er P4-nyhetene klokka 8 med Rosa Røy.
1: En 32 år gammel mann varetektsfengslet I 4 uker siktet for drapet på Mustafa Ahmed. Ahmed har vært sporløst borte siden høsten 2024. Den siktede nekter straffskyld og vil ikke forklare seg. Politiet sier siktelsen bygger på det samlede bevisebildet. Faren som siktet for uaktsom drap på sitt 5 uker gamle spedbarn I Bergen var beruset da politiet ankom stedet I juli. Det sier politiadvokat Markus Monsen. Begge foreldrene siktet I saken. Dødsårsaken fortsatt ikke klar. En endelig obduksjonsrapport ventet om kort tid.
2: Politiet fattet umiddelbart mistanke om påvirkning, og far ble da pågrepet kort tid etter at gjenopplivningsforsøk var avsluttet. Vi mener at det sannsynlig at det en sammenheng mellom fars påvirkning, hans handlinger og dødsfallet til dette barnet.
3: Også moren til barnet siktet I saken for å hensette barnet I hjelpeløs tilstand.
2: Mor, slik politiet vurderer det, med sin kjennskap til fars utfordringer, burde forstå risikoen som var forbundet med å overlate et spedbarn til far.
3: Begge foreldrene nekter straffskyld. Politiet vil nå gjennomføre ytterligere avhør av vitner.
2: Det primært vitner fra det offentlige hjelpeapparat. Det gjenstår også noe analyse av materialet som vi sikret fra åstedet, og vi vil innhente erklæringer fra sakkyndige.
1: Reporter Patrick Honningsvåg. Den nye samferdselsministeren lover ingen rask løsning på togproblemene. Kamzy Gunaratnam sier hun forstår frustrasjonen til dem som stadig rammes av forsinkelser og buss for tog, men du lei av forsinkelser, har hun en klar beskjed om hvem du skal rette sinnet ditt mot.
4: Forstår frustrasjonen, rett frustrasjon mot meg, kjeft på meg, ikke på konduktøren.
5: Hvordan tenker du at du skal rydde opp og sørge for at de som tar toget faktisk kan stole på toget?
4: Det opprører meg veldig at det mange som opplever at de ikke kan stole på toget, og dermed ender opp med å ta bilen sin. Jernbanen I Norge gammel, så der har vi bevilget rekordmye penger, og så må vi fortsette å gjøre alt det andre, få inn nye tog, få inn signalanlegg, få inn, ja, det mye som skal skje fremover, men samtidig som at det ikke quick fix. Så jeg synes det veldig viktig å huske på at jeg skal fortsette mye av det samme arbeidet, men jeg skal også sørge for å snu steinene og sjekke at det vi gjør funker. Hvis det ikke funker, så må vi finne nye løsninger.
1: Sa den nye samferdselsministeren til reporter Mona Tiller. Arbeiderpartiet får kritikk fra egne rekker for at regjeringen har blitt for Oslo-tung. Etter dagens rokering kommer 9 av 19 statsråder fra eller bor I Stor-Oslo. Samtidig har statsråder fra blant annet Trøndelag og Rogaland gått ut. Flere AP-profiler I distriktene mener regjeringen nå speiler landet dårligere og advarer om at det kan skape misnøye I partiet. Det var nyhetene. Nå tilbake til helg med Ole Morten.

Det har jo vært en uke som har handlet mye om vår kjære Kong Harald. Med en, ja, en utrolig fin gravferd på onsdag. Og jeg var jo ikke alene om å sitte mange timer foran TV-en den dagen, og var også en liten tur i Oslo sentrum for å se på, sammen med 200 000 andre, skjønte jeg. Stort oppmøte for en mann vi ja, husker så, for så utrolig mye. Humoren det jo mange som trekker frem. Og så det en av de mange vitsene til Kong Harald som han har tatt offentlig, som han ja, senere har sagt at han angret på. Og det også en av de mest kjente, og handler om dronning Sonja. Du skal få høre hvilken. Vi snakker litt mer om det om cirka 10 minutter i kveld. Og så fortsetter P4-musikken. Kurt Nilsen kommer etter denne fra John Farnham.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
2: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
1: Men det sant.
2: Jo da, men det høres litt feil ut.
1: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: filter. Så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stykk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Det bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
7: Når er det mat?
8: Yes! Skal vi ha taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Det er litt...
11: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
10: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
12: Steinsprut.
13: Rispilglass.
14: 0,99.
15: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
16: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 300.

0: Stop and stay walking down the road again for the better. Some peace.
1: Det en vits han angret litt på. Hele Norges bestefar og kongen av det meste. Også kongen av tørr humor, må vi kunne kalle vår alles kjære kong Harald. Han hadde veldig ofte en tørr vits på lager. Jeg kan jo bare tenke meg hvordan det må ha vært å være med han privat. Altså, det må jo ha kommet til en god del bra vitser som vi aldri fikk høre, vi folket. Men en av de mest kjente vitsene som han tok offentlig, har han altså sagt at han angret på i etterkant, og det denne klassikeren her, hvor dronning Sonja får gjennomgå i et intervju med NRK.
2: Jeg skal jo til Antarktis og til besøke Troll, altså den stasjonen vi har i Antarktis.
3: Som akkurat jeg innviste faktisk for 10 år siden, så det 10-årsjubileum.
2: Ble oppgått etter deg, gjorde den ikke det?
3: Nei, det gjør den ikke, den heter Troll.
2: Ja, nettopp.
3: Nei, ikke det.
1: Det jo herlig latter da. Ja, det burde jeg ikke sagt, sa faktisk kong Harald i biografien som Harald Stanghelle skrev om han. Han angret på at han tok den vitsen der hos NRK. Selv om vi alle skjønte jo at han mente jo ikke noe vondt med det, og faktisk så ble dronning Sonja etterpå spurt av NRK om hun ville fjerne den vitsen fra intervjuet. Hun fikk sjansen til å fjerne den, men nei, det ville hun ikke. Den skulle få bli med. Og det sier jo veldig mye om henne, at også dronning Sonja har en god dose med selvironi.

0: til uka så starter en helt ny, veldig kul konkurranse her på P4. Da kan du vinne deg billetter til Norge-Portugal på Ullevål stadion I høst. Det skal vi snakke litt mer om snart I kveld, for vi skal få litt flere detaljer. Og så venter Michael Jackson, Sia også, og en veldig fin låt fra Cecilia Vennersten og nærmest.
1: Når det neste VM?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei, nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra.
11: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
12: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk I 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

Sia, Elastic Heart. Michael Jackson har også vært øyeblikk, og det ikke umulig at det blir litt... roing igjen, ja, på Ullevål stadion I høst, når landslagsgutta tilbake på banen igjen. Nations League, og ja, det jo utsolgt, men vi har to billetter til Norge-Portugal, som du kan vinne med reise til og fra Oslo, og en natt på hotell for deg og den du vil ta med. Se Haaland, Nusa, Ødegaard og Co på nært hold. Banke Portugal den 27. september på vår regning. Vil du vinne, så følg med her.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay. Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Grelle godt knas. Godkjent det altså.
1: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
5: Takk for dekkende forklaring.
4: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
6: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
7: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
8: Altså, for en fin plass.
9: Det bare dundre på.
10: Velkommen tilbake.
6: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
11: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal jeg taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
16: Nei, da må man fikse det før man driver.
15: Hvordan vet man når man må fikse det da?
16: Det fikser du på. Fix and
17: Drive! Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster du faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and Drive!
18: Nei! Silja!
19: Ja?
18: Hva heter det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
19: Tenker du på Byggtorget?
18: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget.
20: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
21: Bygg, Byggtorget.
20: Vi snekkes.

straks Ingjerd Dahle som tar over denne P4-fredagen etter nyhetene klokka ni, og så høres vi igjen i morgen ettermiddag til sport og musikk på P4. Ole Morten her, ønsker jeg en fin, fin fredag, god helg med The Bloodhound Gang før nyhetene klokka ni. The Bad Touch.

0: Da klokka 9, og du får P4-nyhetene av Rosa Røger.
1: En 32 år gammel mann varetektsfengslet I 4 uker, siktet for drap eller medvirkning til drap på Mustafa Ahmed, som har vært savnet I Oslo siden høsten 2024. Politiet mener det grunn til mistanke etter blant annet vittneavhør, elektroniske spor og funn etter ransakinger. Mannen ble pågrepet I fengsel der han satt I varetekt I en annen sak. Han nekter straffskyld og politiet utelukker ikke flere pågripelser. Den nye samferdselsministeren sier hun forstår frustrasjonen til alle som stadig rammes av forsinkelser og buss for tog. Kamzy Gunaratnam lover samtidig ingen rask løsning på problemene. Og har du fått nok, mener hun det én person du heller bør kjefte på.
2: Forstår frustrasjonen, rett frustrasjon mot meg, kjeft på meg, ikke på konduktøren.
3: Hvordan tenker du at du skal rydde opp og sørge for at de som tar toget faktisk kan stole på toget?
2: Det opprører meg veldig at det mange som opplever at de ikke kan stole på toget, og dermed ender opp med å ta bilen sin. Jernbanen I Norge gammel, så der har vi bevilget rekordmye penger, og så må vi fortsette å gjøre alt det andre, få inn nye tog, få inn signalanlegg, få inn, ja, det mye som skal skje fremover, men samtidig som at det ikke quick fix. Så jeg synes det veldig viktig å huske på at jeg skal fortsette mye av det samme arbeidet, men jeg skal også sørge for å snu steinene og sjekke at det vi gjør funker. Hvis det ikke funker, så må vi finne nye løsninger.
1: Sa den ferske samferdselsministeren til reporter Mona Tiller. Arbeiderpartiet får kritikk fra egen rekker for at regjeringen har blitt for Oslo-tung. Etter dagens rokering kommer 9 av 19 statsråder fra eller bor I Stor-Oslo. AP-profiler I både Trøndelag og Møre og Romsdal mener regjeringen nå speiler landet dårligere og advarer om reaksjoner ute I distriktene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland umiddelbart. Han viser til en rekke dødelige russiske angrep den siste tida. Representantenes hus skal etter planen stemme over ny sanksjonspakke neste uke. Pakken allerede godkjent I senatet, men møter motstand fra politikere som frykter høyere kostnader for amerikanerne. Store deler av Oslo sentrum stenges igjen lørdag, denne gangen på grunn av Oslo Marathon. Rundt 30 000 løpere skal gjennom byen, og både buss og trikkelinjer får endrede ruter. Stengingene varer fra klokka 5 om morgenen til 8 på kvelden. Ruter anbefaler folk å bruke T-banen og beregne ekstra god tid. Jakob Ingebrigtsen vant 5000 meteren I Budapest under Ultimate Championship etter en knallsterk avslutning. Nordmannen rykket fra konkurrentene på oppløpet og vant på 12.59,24. Seieren gir ham også 1,5 millioner kroner I premie. Søndag kan han også stille på 1500 meter, men det foreløpig ikke avklart. Det var nyhetene. Nå det klart for P4-helgen med Ingjerd Dale.
4: First saw you.

0: er P4-helgen med Inger Dale.
1: Som ønsker god fredag og kan bjuda på en kanskje ukjent skandaleprinsesse, litt forederstemning og ikke minst Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Det er jo tross alt starten på helgen. Hey!

0: Harald Inn, 94 år gammel. Men visste du det at på 60-tallet så var faktisk prinsesse Astrid en skandaleprinsesse? Du får mer etter Lone Star ganske snart.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Gjør det billig!
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn er spennende.
8: Men da de ankommer resepsjonen...
11: You have no reservations here.
10: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
12: Ja, når er neste VM, da?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin, da.
14: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
15: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett. Det er litt...
16: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
15: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
17: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver. Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
18: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
19: Dette er Lyden av Norge. P4.

Som prinsesse på 60-tallet så skulle ikke så innmari mye til for å skape skandale. Det holdt med å si til faren din som var konge at du hadde forelsket deg i en skilt mann, og han ville du gifte deg med. For det var ikke bare kong Harald, også prinsesse Astrid måtte kjempe for kjærligheten, men hun fikk til slutt sin Johan Martin Ferner. De fikk 5 barn sammen, og ekteskapet varte livet ut, så da er vel moralen da at blås i hva folk sier om dere, følg kjærligheten.

greit å fått inn 200 000 på konto til å gjort noe hyggelig med nå I høst. Vet du hva? Da kan jeg bare informere om at lyden nå oppe I nettopp 200 000. Har du lyst til å være med, så kan du melde deg på

0: blitt litt morsommere hvis det var Mats Hansen og ikke Jonas Gahr Støre som presenterte dagens nye statsråder. Jeg tror det.
1: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
2: Når er det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Hallo!
8: Farmor!
7: Hei!
8: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg luftet balltre nå.
9: Ja!
10: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
13: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da er du klar eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei, nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
18: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
19: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
18: Tirsdag da?
19: Nei.
18: Onsdag?
19: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
18: Hva med?
19: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
17: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
20: Mm. Nå fikk jeg en lys i det her.
21: Oh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
20: Ja, hvordan skjønte du det?
21: Nei, si det.
22: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: T4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken, så gjør at du blir glad selv.
1: P4.

0: så ble tre nye statsråder presentert på Slottsplassen, men i 2026, folkens, kunne det vært gjort på en litt mer spennende måte. For eksempel med at Mats Hansen hadde kommentert direkte fra statsrådssalen.
1: Helt spesiell følelse, og det noe med måten man sitter på og ser rundt det bordet som skaper en ordentlig uhyggelig stemning. Og så vet du at det på en måte alle ser deg. Du kan ikke gjemme deg for noen.
0: Og etter at Mats Hansen da har fortalt om hvordan stemningen var i statsrådssalen, så kunne for eksempel Dag Otto Lauritzen kommet inn og gitt noen gode råd til de nye statsrådene.
2: Det handler jo om disiplin, at du har orden på deg selv og alle sånne ting. Og ikke minst det der med samhold, lagånd, hvor viktig det er.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Gjør det billig!
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
7: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
8: Altså, for en fin plass.
9: Det bare dundrer på.
10: Velkommen tilbake.
6: Ah! Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
11: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
12: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
13: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Ja, når neste VM da?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
17: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: P4. Så bare slå hjertet slå.
19: Når skrur du opp volymet, Kari?
20: Når jeg hører på P4.
19: Ah, riktig svar!
21: P4.
22: Musikk gjør meg veldig glad.
23: Det en utrolig måte å våkne på å være her sammen med øye.
22: P4.
24: Musikk som gjør deg glad. P4.

Det går faktisk an å tjene hele 1,5 millioner kroner på en joggetur, i hvert fall hvis du løper den litt raskere enn gjennomsnittet. Du får mer i nyhetene med Rosa Røger etter Men at Work på 4.

0: P4-nyhetene får du av Rosa Røger. Klokka 10.
1: Sverige tilbyr nå flyktninger opp til 350 000 kroner for å flytte tilbake til hjemlandet, det melder VG. Ordningen ble kraftig utvidet ved årsskiftet, og siden har antallet søknader økt kraftig. Sverigedemokraterne trekker fram returstøtten som et politisk gjennomslag, bare 2 dager før svenskene går til valg. Donald Trump brukte 25-årsmarkeringen for terrorangrepene 11. september til også å trekke fram Iran. I talen ved Pentagon hyllet presidenten amerikanske soldater som har kjempet mot terror siden 2001, og de som i tjeneste i dag.
2: We salute our first responders and law enforcement, and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never ever have a nuclear weapon.
1: Bare uker før presidentvalget i Brasil etterforskes opposisjonsleder Flavio Bolsonaro for korrupsjon og hvitvasking. Etterforskningen gjelder mulig misbruk av offentlige penger knyttet til en film om faren. Brasils tidligere president Jair Bolsonaro, som i fjor ble dømt til 27 års fengsel for kuppforsøk etter valgnederlaget i 2022. Flavio Bolsonaro sier han ikke har noe å skjule og stiller fortsatt til valg 4. oktober. Jakob Ingebrigtsen viste storform og vant 5000 meteren i Budapest i kveld. Nordmannen spurtet fra resten av feltet og kom i mål på 12.59,24, og seieren gir ham også 1,5 millioner kroner i premie. Ingebrigtsen sier selv at det betyr mye etter en lang periode med skader og opptrening. Det var nyhetene, nå tilbake til Inger Dahle.

faktisk en del som klarer å irritere seg over kjendiser og influensere som driver og legger ut bilder på sosiale medier av et vellykket liv I sus og dus. Selv merker jeg at det jeg kanskje irriterer meg mest over denne uka her, det bildene fra en jentetur som jeg selv valgte å ikke være med på, for det ser akkurat nå bare veldig hyggelig ut å sitte på en strand I Spania, mens jeg da sitter her hjemme alene I Oslo I regnværet. Nå blir det tålet på P4 med Afrika.

0: gitar er din greie, så er det bare å gjøre seg klar, for om 3 minutter så blir det AC/DC, You Shook Me All Night Long.
1: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
7: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
8: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
7: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
9: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
10: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
11: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
12: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
13: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
14: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
15: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
13: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
1: Det er litt...
16: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
1: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
17: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
18: Hei, ja, det er Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
17: Luften er din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
17: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
19: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
13: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn er spennende.
19: Men da de ankommer resepsjonen...
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
19: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: savner du det å ro sammen med andre supportere på en fotballkamp? Vet du hva? Da må du bli med videre på P4, for vi har billetter til den utsolgte landskampen mellom Norge og Portugal på Ullevål som du kan vinne.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
4: Hei, hei.
3: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
4: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein I stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
3: Ah, beinhard uke med andre ord.
4: Yes.
3: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
5: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
7: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, nei men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Wow, altså, hva det her?
11: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
12: En bakke.
11: Bakke?
10: Wow, en ekte norsk bakke.
13: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore.
16: Men når neste VM da?
17: Om 4 år.
16: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
18: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
19: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
20: Gjør det billig!
1: Til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. September. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

Bak opp Ingebrigtsen inn til seieren på 5000 meter under Ultimate Championship i Budapest. En konkurranse som bjuder på ganske greie pengepremier for å ha løpt 13 minutter og 17 sekunder, så fikk Jakob Ingebrigtsen 1,5 millioner, og det gir faktisk en timelønn på 6,8 millioner.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som er spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
1: Takk for dekkende forklaring.
0: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
2: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
3: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn er spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
8: Du? Ja? Skal vi leke familie?
9: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
8: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
9: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
8: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
9: Ja, det måtte vi liksom.
10: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
12: Når er det mat?
13: Yes! Skal vi ha taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

Kong Harald og Adele hadde faktisk noe til felles, nemlig at de begge to holdt med Tottenham, og for alt jeg vet så kan det jo være at de traff hverandre på en kamp nå og da. Her får du i hvert fall Adele fram mot nyhetene med Someone Like You.

0: 11, og du får P4-nyhetene av Rosa Røger.
1: Stadig flere søker om penger fra den svenske staten for å flytte tilbake til hjemlandet. Etter at returstøtten ble økt fra rundt 10 000 til opp til 350 000 kroner har antallet søknader skutt i været. I hele 2024 søkte 68 personer. Bare fra januar til juli i år kom det 725 søknader. Ordningen har blitt en viktig sak for Sverigedemokraterne to dager før valget i Sverige. Ebola nå påvist i en sjuende provins i Kongo, og utbruddet fortsetter å spre seg. Nesten 7000 personer registrert smittet, over 3300 har dødd. WHO sier utbruddet ute av kontroll, og frykter det kan bli verre enn epidemien i Vestafrika for 10 år siden. På 25-årsdagen for terrorangrepene 11. september hyllet Donald Trump både ofrene, redningsmannskapene og amerikanske soldater. I talen ved Pentagon trakk presidenten også linjer fra kampen mot terror etter 2001 til dagens situasjon i Midtøsten.
2: We salute our first responders and law enforcement and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never ever have a nuclear weapon.
1: Så sport. Sondre Guttormsen ble nummer 3 i stavkonkurransen i Budapest. Nordmannen kom seg over 5,95 på første forsøk, men rev 3 ganger på 6,05. Tredjeplassen gir ham rundt 370 000 kroner i premie. Storfavoritt, svenske Armand Duplantis, vant med 6,20. Og Røa fotballelite kan være ferdig i toppserien allerede etter helgen. Klubben mangler 2 millioner kroner, og styret skal søndag avgjøre fremtiden. Styreleder Harald Nikkelsen sier til TV2 at de trolig må kaste inn håndkle dersom pengene ikke kommer på plass. Det var nyhetene. Nå tilbake til deg, Inge Gjerdt.
3: Lyden av Norge. P4.

på Firehelgen med Inger Dahle, og hvis jeg hadde skrudd tida tilbake en god del år til 1984, da hadde jeg mest sannsynlig vært på Høybråtenklubben akkurat da, like før stengetid, og da satt den på denne låta her, skikkelig klinelåt med Chicago.

0: neste får du ganske snart på P4 med Slå Hjerteslå.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Gjør det billig!
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
5: Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
8: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
9: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
10: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud. Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Men når det neste VM da?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
15: Dette P4-helgen med Ingjerd Dale.

0: fortsetter vi med store artister på P4. Michael Jackson får du ganske snart.
1: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
2: Wow, altså, hva det her?
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
7: Takk for dekkende forklaring.
6: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Er du en hund?
8: Nei.
9: En elefant?
8: Nei.
9: En brannbil?
8: Nei.
10: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
8: Nei,
10: av det?
8: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså, du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
13: Hun gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
14: Altså, for en fin plass.
15: Det bare dundrer på.
16: Velkommen tilbake.
12: Ah! Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
17: Når det mat?
18: Yes! Skal jeg ha taco?
19: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
20: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
21: Hotel El Amor Grande Premium.
22: Klart det, baby. Glenn har spennende.
20: Men da de ankommer resepsjonen...
23: You have no reservations here.
22: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
20: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
24: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
25: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
24: Luften din.
25: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
24: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
26: Gjør det billig hos Ekstra.
27: Ving presenterer hjemreisedagen.
28: Ja, da du klar, eller?
29: Nei, jeg blir.
28: Du blir?
29: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
28: Nei, jo. Nei, men hallo.
29: Nei.
28: Kom tilbake.
29: Nei.
27: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: enn siden 80-tallet har de blitt, men de faktisk ute og spiller fortsatt. Europe faktisk på Europa-turné akkurat nå. Snart får du dem her på P4.
1: Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Extra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt ekstra.
2: Extra, extra.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi, ja. Men det passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore. I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Og når neste VM?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin, da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
10: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
11: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
10: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
11: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
10: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
11: Ja, men du sa jo at...
12: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
10: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
11: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
13: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: Steinsprut. Rispilglass.
15: 0,99. Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bompibom Byggmakker.
16: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
17: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

dem som hadde tenkt deg en liten tur inn til Oslo sentrum i morgen for å ordne alle de tingene du ikke fikk ordnet denne uka, fordi at det var sperringer overalt, så kan jeg glede deg med at det blir i morgen også. Ikke på grunn av en begravelse, men på grunn av en maraton. Men lykke til da til alle som skal løpe der. Du og jeg derimot kan høres igjen i morgen kveld. Jeg heter Inger Dahle. Takk så mye for følge. Ha det.

0: midnatt, og du får P4-nyhetene av Rosa Røger.
1: Det har vært to branntilløp I en bygård på Torshov I Oslo I kveld. Brannene startet I to ulike oppganger, og politiet sier både lukt og vitneopplysninger tyder på at det kan ha vært brukt brennbar væske. De undersøker nå om brannene kan ha vært påsatt. Bevepnet politi rykket ut til stedet, og de søker nå gjennom bygården etter personer som kan ha oppholdt seg der uten lovlig tilgang. Vladimir Putin advarer europeiske land mot å sende soldater til Ukraina. Den russiske presidenten sier at en utstasjonering av europeiske styrker på ukrainsk jord vil bli sett på som krig mot Russland. Uttalelsen kommer mens flere europeiske land diskuterer mulige sikkerhetsstyrker I Ukraina. Saudi-Arabia har stengt en strategisk viktig oljerørledning etter flere angrep. Rørledningen en av få alternative ruter for olje dersom Hormuzstredet stengt. Samtidig har Houthi-militsen tatt kontroll over den jemenitiske siden av Bab al-Mandab-stredet I Rødehavet. Oljeprisen ligger nå på rundt 105 dollar fatet. Mopedbiler kan gi foreldre en falsk trygghet, advarer en trafikksikkerhetsekspert. Thomas René Siland I Østfold fylkeskommune sier til NRK at bilene velter lett og beskytter dårlig I kollisjoner. Han beskriver dem som en moped med plastkarosseri. De fleste har heller ikke airbag og ikke krasjtestet som vanlige biler. Den nye digitaliseringsministeren Torgeir Micaelsen har allerede gått viralt, men på grunn av noe som skjedde for 23 år siden. I 2003 ble den daværende AUF-politikeren slått til av rallycross-legende Martin Skanke under en skoledebatt. Klippet deles nå på nytt etter ministerutnevnelsen. Micaelsen sier videoen blitt legendarisk og at folk fortsatt stopper ham på gata på grunn av den. Kveldens siste nyheter, de fikk du av Rosa.

0: med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
6: Gjør det billig hos Ekstra.
10: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
11: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
12: Hotel El Amor Grande Premium.
13: Klart det, baby. Glenn spennende.
11: Men da de ankommer resepsjonen...
14: You have no reservations here.
13: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
11: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
20: Wow. Altså, hva det her?
21: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
22: En bakke.
21: Bakke?
20: Wow, en ekte norsk bakke.
23: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på widerøe.no.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Gjør det billig!
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Cooltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det er sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det, du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore.
11: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bompibom Byggmakker.
12: Men når er neste VM da?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Ving presenterer hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
6: Storebrand presenterer et helt neppå.
7: Nei.
8: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
7: Nei.
8: Ikke i kjelleren heller?
7: Nei.
8: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
8: Hva med naboen da?
6: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
9: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
10: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
11: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
13: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
17: Hotel El Amor Grande Premium.
18: Klart det, baby. Glenn spennende.
16: Men da de ankommer resepsjonen...
19: You have no reservations here.
18: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
16: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
20: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
2: IKEA-kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
3: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Gjør det billig!
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken. We
7: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Men når er neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Når er det mat?
5: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Steinsprut. Lysbilglass.
7: 0909. Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.